0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 6:08.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē! Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Hi, this is Brian Adams. You're listening to Radio SVR.

0: laikaziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumvējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizsegs mākoņu, lietus tomēr nav gaidāms, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Nepālā plūdos bojāgājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, taiskaitās simtiem ārvalstu turistu, joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Starp pazudušajiem arī vairāki desmiti Latvijas valsts piederīgo. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem ir izdevies sazināties ar vismaz 30 personu lielu turistu grupu, kur bija devusies ceļojumā uz Nepālu no Latvijas. Pēc tuvinieku stāstītā ceļojumu organizējot Jantra LV, turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piederīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas un Igaunijas, taču precīzi sadalījums pa valstīm nesot zināms. Daļa dalībnieku nemaz nesot sākotnēji izlidojuši no Rīgas. Noprotams, ka daži no ceļotājiem nav ielaisti Ķīnā. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums un sākās plūdi, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežu čārsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Latvijas turisma aģentu un operatoru asociācijā aģentūrai Leta norādīja, ka asociācijas biedri un, cik zināms, arī neviens cits Latvijā licencēts turisma operators šajā laikā nav organizējis ceļojums uz Nepālu. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Horvātijā Zadarā piedzīvoja sagrāvu pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, piekāpjoties mainiekiem ar rezultātu 80-115. Ar 23 punktiem Latvijas izlasē vērtīgākais bija Rihards Lomašs. Latvijas izlase svētdien Rīgā uzņems Izraels valsts vienību pēc pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma. Latvijas izlase rēķināja 3 uzvaras, bet komandai jākrāj punkti, lai uzlabotu izredzes kvalificēties turnīram. Šodien ministru prezidents Andris Kulbergs atradīsies vizītē Igaunijā, kur plānota visu triju Baltijas valstu premjerministru neformāla tikšanās, turklāt tā notiks kopā ar ģimenēm. ASV prezidents Donalds Trumps atteicies apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs šodien slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO valstīm. Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks, tā ovālajā kabinetā vakar sacīs Trumps. ASV mediji iepriekš ziņoja, ka Redcliffs vizītē Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Vēl viena no versijām bija brīdināt Krieviju neizsludināt jaunu mobilizāciju. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, tādējādi vēl vairāk sāsinot jau tā saspīlētās ASV un Kanādas attiecības. Rīkojums attiecas uz ASV federālās valdības izmantoto nosaukumu, taču Kanādai tas nav saistošs. Ukrainas dienvidu pilsētas Hersonas iedzīvotāji vakar tika aicināti atstāt pilsētu, jo ir pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pārtraukt elektroapgādi un apkuri uz ilgāku laiku. Tās bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: strādā rītī. Radio SVH.
1: Labrīt, esat sveicināti Radio SVH klausītāji šajā piekdienas rītā.
2: Labrīt, labrīt.
1: Jā, nu izskatās, ka esam pietuvojušies nevis aizvadītajai, bet pēdējai aizvadāmajai augusta piekdienai.
2: Jā,
1: nu tā viss.
2: Viss,
1: nu tā, nu nevajadzētu jau, protams, izklausīties arī tik fatāli, nu cik te tur līdz nākamai vasariņai maziņš gabaliņš vairs palicis ir.
2: Tu zini, ka šorīt mēnesi aptumsums bija pussešos?
1: Jā.
2: Jā, bet viņš tā kā rietēja pusaptums un tā, bet nu tā kā mēs aizējām no augusta diezgan zīmīgi. Es arī dzinu kaut ko par kaut kādu koridoru, kur atstāv, no kur ir jātiek ārā un kur nevar.
1: Mēs ejam ārā šodien pareizi. Šodien mēs ejam ārā no
2: aptumsuma
1: koridora. Jā, bija saules aptumsums līdz mēnesis aptumsumam bija tas koridors.
2: Ja es jau vakar izdarīju visu, izšķīros no visiem, no kā vajadzēja, izmet visas liekās drēbes, kuras vajadzēja.
1: Šodien varēs iet pakaļ. Šodien varēs iet pakaļ un salabt ar tiem cilvēkiem. Jā, jā, es arī vakardien nodevu uguņus, visur pateicu visu, ko domāju, un tā pilnīgi iesaistījos nevajadzīgās diskusijās. Fiksi sadzēsos un jau kaut kā centos aiziet gulēt, sevi gandrīz jāsašņorē bija. Bet nu redzi, tagad esam mīļie draugi ārā no tā koridora. Un zini, ko es vakardien iedomājos? Ņemot vērā, ka mēs te meklējam to orākulu savējo un neveiksmīgi, mums varbūt vajadzētu meklēt raganu.
2: Tā nav jāmeklē. Godavāts, manas acis viņu redz.
1: Tā. Es domāju, katrs tikko tā nodomāja, pagaidiet, es jums varu ieteikt savējo. Jo tik bieži ir dzirdēts, viņa gan kā ragana, viņa man tāda ragana, nu, viņa gan arī tāda, oj, kāda viņa man laba, viņa nu, izcila, viņa dievīga raganiņa. Nu jā, tagad sūtiet tās savas raganas, tad mēs meklēsim raganas, jo orākuls mums vēl nav pieteicies, bet mēs gribam zināt, tagad arī no tā koridora ārā izkļuvuši, kas būs nākamais tas starp galaktiku saspīlējums, no kura mums ir jāuzmanās, zvaigžņu stāvoklis, no kura mums būtu jātiek vaļā.
2: Gal galā sieviešu laikmets taču sākās arī kaut kādā ziņā. Nu, paskaties, vakar mēs ar tevi ēterā, mums pievienojas Marta, tad Madara atnāk. Nu,
1: nekas, nākam nedēļ jau šķēdīsim vaļā. Nāks jauns mēnesis, nāks jaunas tradīcijas, jauni laiki un jauni tikumi. Bet šorīt gan, draugi, mums dažādi pārsteigumi jums paredzēti, jūs jau būsiet pamanījuši, ka visu šo nedēļu viss pieblīvēts ar konkursiem. Nu, tagad nāks klāt vēl arī Vieda super akcija. No Viedas uz Viedu, ko izspēlēsim, jo šodien Viedā super arī izdevīgā diena, bet ar visu pamazītiņām. Pamazītiņām jūs noteikti iepazīstināsim. Pagaidām mostamies un tādā mieriņā sākam šo rītu.
2: Labrīt!
1: 28. augusts. Labrīt!

0: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
2: Tas ir kaut kāds burju triks?
1: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
2: Interesanti. Pastāsti vairāk.
1: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
2: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
1: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bāka Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvēles atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Radio SFA pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimsratā. Katru darba dienu no 17.15 Radio SFA ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimsratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Ai, pašā rīta agrumā manā galvā sāka negaidīt skanēt kāda konkrēta kompozīcija, par kuru es arī diezgan nesen uzzināju. Bet interesants tas stāsts izveidojās, jo mani vasaras viducī uzaicināju uz podkāstu. Es īstenībā ļoti rētēju uz podkāstiem, jo man nav nekādas intereses par sevi neko stāstīt. Nu, cik es viņiem vienmēr saku, nu kas to klausīsies? Nu, kas, kam interesē, kā es nokļuvu? Jo vienmēr tas jautājums, kā tu nokļuvi no Madonas Rīgā? Nu, cik var? Nu, kam tas vairs interesē?
2: No autobus.
1: Un, ja mēs runājam par kaut kādām idejām, ja mēs runājam par kaut kādu konkrētu tēmu, tad ir foršāk parunāt, ja? Un tad tur varbūt ir kaut kādi citi cilvēki, no kuriem es arī kaut ko varu uzzināt, lai ir visiem interesanti. Mani uzaicināja Denis un Sudraba sirds. Viņi taisa podkastu, viņi aicina cilvēkus, ko viņi nezina, un es arī kāreiz viņus īsti nezināju. Nu, es biju attāli kaut kur dzirdējis par kaut kādu, bet neiedziļinājusies daļradē un ne. Un tas podkasts bija kaut kas tāds, ko es pat arī gribēšu noskatīties. Tas bija, Ieva, tev patiks.
2: Tie bija pārsteidzoši jautājumi tev, vai kas bija tas?
1: Tur bija vienkārši, jā, nu, es aspridzināju visus, bet es vienkārši, es ķiķināju visu non-stop, nu, arī pēc tam, un tas, kas tur notika, tas bija, nu, fantastiski.
2: Bet vispār tev ir viegli vai grūti sasmīdināt?
1: Mani ir grūti sasmīdināt. Var būt, bet mani pārsteigt. Ja mani pārsteigt, tas mani ļoti iepriecina. Pārsteigumi mani sasmīdina. Nu, negaidīti tādi pavērsieni sarunās vai kaut kādas tādas lietas, ko es nebūtu aizdomājusies. Jo, jebkur jau saruna, tu vairāk vai mazāk vari iztēloties. Tu runā ar kādu, un tu zini, kas tur sekos un kāds tā. Bet, ja tev ieliek tādu negaidītību, tādu spontānu, tādu pavērsieni, tad tas ir ārkārtīgi jautri. Nu, šī saruna absolūti tāda bija, un nepacietību gaida, kad viņi šo te visu publicēs, jo es domāju, būs ārkārtīgi interesanti. Nu, tas ir podkāsts, kas varētu būt. Nu, tas bija forši. Man nejautāja, kā es nokļuvu no Madonas Rīgā, bet par šo arī man vairāk nav ko teikt. Arī kompozīcija man vairs nav ko teikt, lai līdz ar to skan, kā viena jau vārda Denis un Sudraba sirds sveiciens jums, kungi, šajā atvesariņā. Jo šī dziesma man no rīta skanēja galvā. Lai skan jums arī!

0: Tie, kas jau tā kā sauc to podcastu, es goda vārds nezinu. Tur bija kaut kāds dzērienu nosaukums tajā visā, bet es tā dzērienu arī nezināju. Nu, tā ir daudz nezināmo aspektu, bet vienu jau var.
1: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Nu, lūk, mazliet pataucījāmies pašā rīta agrumā. Pēc neilga brīža, pēc šīs konkrētās dziesmas, ķersimies pie Viadas konkursa no Viadas uz Viadu, kur būs iespēja laimēt 50 € dāvanu kārti Viadā, jo šodien tur super izdevīga diena. Labrīt!

0: dārgākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: O jā, tiesa, nemeliņi. Visa informācija absolūti precīza, kā tikko dzirdējāt. Un jūs jau būsiet ielāgojušas, ka mēnesī pāris dienas tādas mēdz būt. Dažā mēnesī viena, dažā mēnesī vairākas. Bet nu labi, ka tagad pirms skolas sākuma varbūt kādam tieši kāds students līdz Rīgai jāvizina. Un tad pilna bāka kā reizi būs lieliska un super izdevīga diena. Tad ir vieda tikai šodien, 28. augustā, 15 centu atlaida par litru visai degvielai. Nu, un akcijas spēkā ir Rieda pluskārt, Rieda Latvija un Lidl plus lietotnē. Tā kā nepalaid garām savu iespēju uzpilni pilnu bāku, jo šodien Rieda izdevīgi apstāties.
3: Vakar biju.
2: Ja?
3: Jā?
2: Ai, nu tā kā nezināju, ka šodien
3: un,
2: būs.
3: Zini, un zināju, bet nevarēju, vajadzēja vakar un iebrauc un pārdvējas tāds arī šiverīgs un vienmēr laipni apkalpo. Un pat iznāca kungs, kurš gribēja man palīdzēt, pieliet bakas, ka jūs tā palīdzēt, viņš teica, nu skaistā meitenē palīdzēt, es domāju, bet es tur mājas biksēju.
2: Bet es esmu pareizs. Jā, man arī palīdzēs.
3: Bet iedomājies, tāda nebija redzējis. Ja? Nu jā, bet tā, vai varbūt tas bija kaut kāds, es nezinu. Bet varbūt tādi tur ir. Nē, esmu dzirdējis par palīgiem benzīnu.
2: Nu, varbūt tas, ka nu, viņam bija žēl, ka tu neizmanto vietu super izdevīgo dienu.
3: Jā, viņš varēja atbraukt Rīgu.
2: Jā, arī tad bet... jau nepalīdzētu. Tad jau...
3: Bet man ir viedas karte, man arī bija atlaida vakar.
2: Ā, nu skaidrs. Nu, jebkurā gadījumā, draugi, atlaidas tad atlaidas, bet mēs piedāvājam jums laimēt... Vieda 50 eiro dāvanu kārtu šajā gadījumā. Konkurss no viedas uz viedu jums pazīstams. Mēs nosaucam divas degvielas uzpildes stacijas vieda, un jums jāpasaka, cik ir attālums starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām kilometros, nu tā kā tuvākais ceļš, jā? Un šodien runāsim par, ieklausieties lūdzu, vieda Kurzemes iela 59 Ventspilī uz vieda Lietuvas šoseja 72 Jelgava. Es neminēšu vairāk precīzes adreses, tikai teikšu tātad šīs Ventspils un Jelgava viedas. Var sajukt viedas vairākas Jelgavā, tur ja ieklausījāties, lai šis ir šīs dienas āķis. Tie, kas mums šobrīd zvana, vai lieki, sūtiet uz 27339933 savu atbildi WhatsAppā. Tātad, cik kilometru ir starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām. Reiķiniet galvā, mēriet, varbūt jau sazvanieties ar kādu čomu, kas ikdienā mēro šo ceļu un varētu jums pateikt. Visas iespējas mums jau ir iedot šis cipars, tāpēc mēs ar Ievu vienkārši plikšķināsim acis un atlasīsim pareizās atbildes. Nu, pie šī kilometru skaita es vienu kilometru varu jums iedot nobīdi. Šuru turu pusīti, jā, es tad ierakstīšu sev tā. Nu, lai būtu tas tā kā, teiksim, tāds jaukums tāds pašā rītā.
3: Ja tu arī nodomāji.
2: Jā. Cita Sanda ir labi, vienu kilometru bija. Iedeva.
3: Varbūt man vēl izdosies viņu sasmīdināt.
2: Bezcers. Bet, labi, tagad tā, bišķiņ laiciņš, nu, viens iesmu iedosim.
3: Vienu.
2: Nav jau ko, jau, jo...

0: Tā, nu tā, nu tad jāskatās, kas te ir noticis pirmajā no viedas uz viedu konkursā. Starp citu, jā, pirmais šodien, tad vēlāk kaut kur šīs dienas laikā līdz 11. Tāda rīta laikā izspēlēsim vēl vienu reizi 50 eiro dāvanu karti no viedas. Tad tavā labākajā laikā ar Madaru Kivkucānu divas kartes un braucam laikā ar Aleksu vēl vienu karti tiks izspēlēta. Tā kā dzīve ir pārsteiguma pilna un Dievs dot tā atnesīs arī tev kādu jauku dāvanu šajā piekdienā. Nu visus jau, protams, aplaimot nevarēsim. Tas ir skaidrs, tādas iespējas mums nav. Protams, ka iedotu visiem. Jā. Labprāt,
1: jūs prasat.
0: Nu, jā, nu, bet nu nevar, tas nav iespējams. Tātad, kāda bija pareizā atbilde? Viada, Kurzemes iela 59, Ventspils uz Viada, Lietuvas šosei 72, Jelgava. Es godīgi sakot, ja man būtu jāmin, es arī būtu pievienojusies tiem, kas teica 270. Es arī būtu minējusi pie kaut kur pie 315 pat. Bet ar rečiem mums atsūtīja Viada informācija, ka esot precīzi 175,5 km. Tuvākais ceļš kilometros braucot ar auto. Kā jau es pirms tam minēju, iedošu tur to kilometru plusā mīnusā, un tāpēc ieskaita atbildes no 174 līdz 176. Tajā amplitūdā, jā, tajās robežās. Tā kā, nu, jāsaka, liela daļa tur arī ir trāpījusi. Milzīgs prieks par to. Nu, tad lozēsim to vienu, kam šodien iedāvināsim pirmajam 50 eiro dāvanu karti. Es tev teikšu stop, Ieviņa, tagad uz tevi. Es gribu, attiecībā tik daudz piedalījušies, ka es negribu, lai uz mani šis iet kā tāds melns traibs dvēseli, lai tas ir tavs traibs.
1: Labi.
0: Patērī tu pērī. Ā, es teikšu, jā?
1: Tu sāk.
0: Lai iet līdz beigām. Lai iet, pagā. O, šis. Nu, kas te tur ir?
1: Tā, man ir baiba, kas ir atbildējis 175.
0: Jā?
1: Der. Un viņas numariņš ir 2919.
0: Stop, nē, turpini, sarādīsies baibai. Visādi bijušie štucēri un jauni brūdgāni. Ui, baibi, dzirdēju, ka tev labi iet, minēja, dzirdēju radio 50 eiro dāvanu. Paņemsim
1: arī kafiju, jo, vienmēr izdevīgi.
0: Tu zini, kā man garšo vēl ar vienu bez cukuriņa. Var es arī paņem pildīto vafeli? Mm-hmm. Neko nevarēs, baibi pat izdomās, kā šo dāvanu kartu realizēt. Bet šodien reāli visiem 28. augustā 15 centu atlaide par litru visai degvielai vietas degvielas uzpildes stacijā. To gan naski var braukt izmantot, jā. Paloma Fight ar Cry Baby, but you don't, turpinājumā. Bet brīža Rīta fiksēs sveiciens, tas gan dos prieku ikvienam. Sūtiet Rīta fiksos uz 273 39 933, kā ierasts.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
2: Uzmanību Latvija! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Trāpīgi atbildi, kas ir Baltic Data skolas summa? Ik rītu. Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. Augustam. Un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltic Data.
4: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. Līdz 28. Augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino!
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

manu nevienas rīta fiksēs sveicēs pašā rīta agrumā. Iedots pāru nedēļu divu fiksēju dienai. Tā ļaudis mēļo un nav pamata neticēt. 2733 9933. Tas ir tāluriņa numurs. Tas ir tāluriņa numurs, nevis jūs atlaiž.

0: Strādā rīti. Radio SVH.
1: Jā, bet tas varētu būt arī tāds labs atlaižu kods pasūtīšanai. Ir pievienojiet 273-399-33 un saņemiet 20% atlaidi. Nē, jūs saņemat 100% iespēju kādu pasveicināt, sūtot šo numuru vecipē savu ziņu. Pasveiciniet kādu dzimšanas dienā, vārdienā, pasveiciniet tāpat, novēlēt labu dienu. Dotais, nē, dodot, gūtais.
2: Neatņemams.
1: Neatņemams. Rainis. Rainis, šito, ko tas man bija tagad uguns un nakts, ja nemaldos?
2: Nu, ko tu tur spēlēji, tur arī bija.
1: Es nespēlēju uguni un naktī, ko es tur varētu būt spēlējusi? Nu, es redzu, ka tu man ir redzi spīdoli. Tātad, draugi, skatāmies, kas mums te tagad ir vārdu svētku svin? Auguste un Guste, lūk, divas dāmas rakstītas kalendāros, tās noteikti var sveicināt. Es tagad nevaru atminēties, man arī bija kaut kas ar 28. augustu 100% saistīts. Pilnīgi prātā man ir palicis 28. augusts, kā kaut kādā ziņā atzīmējams datums. Labi, draugi, skatos, ka jūs arī esat bijuši naski. Mārtiņš sveicina pirmais. Sveiciens sievas mātei Anitai dzimšanas dienā. Anitiņi, tad raugi, kāds tev jauks znots, nu tad dzēs visus parādus viņam no burtnīciņa sārā tagad.
2: Jā, Jānis sveicina savu sieviņu Marīnu saldījos 35, cik jauna. Lai paliek tāda pati bezgala mīļa skaista un forša.
1: Mm-hmm. Arvis arī sūta sveicienas sievas mātei. Viņa dodas atpakaļ uz mājām un nav tā, kā saka, beidzot, viņa man ir foršā. Tātad bija paviesojusies pie Arvija un beidzot dodas mājās, bet nav tā, kā saka, beidzot, jo forši paviesojās. Jauki, jauki.
2: Šodien Liepājā esot ugunsdzēsēja sacensības.
1: Sveiciens
2: visiem ugunsdzēsējiem, kas brauc uz tām sacensībām.
1: Sveiciens, protams. Te jauks sveiciens, man liekas, ar kā tik mīlīgs, jo Linda sūta sveiciens manam dupšukam, foršu dienu un nedarbu nevienu.
2: Armands zina, ko viņš saka.
1: Nu?
2: Sveiciens visām meitenēm šodien tiekās naktī. Tikai nepateica, kur.
1: Meitenēm naktī? Tu ko joku, Armand? Sūti lokāciju. Labrīt, foršās SVH meitenes.
2: Labrīt!
1: Lūdzu, pasveiciniet manus šīs nedēļas nepadarītos darbus. Būs Kaspara darbiņi un nedarbiņi. Sveiciens jums! Tad vēl sveiciens Klāvs sveicina Odriju, kura brauc līdzi tētim uz darbu. Odrija, lai tev šodien pilna darba diena ar neparastiem pārsteigumiem noteikti paskaties, ko tēta darbā garšīgi var dabūt. Reizēm ir tie skapji, kas paredzēti tikai klientiem vai īpašiem sadarbības partneriem. Es garantēju, ka tur ir noteikti visgaršīgākie cepumi.
2: Māris sveicina savu māsu un viņas vīru kazu gadadienā, māsa Arta, vīrs Lauris. Bet Māris gan vairs neatceras, cik gadus jau ir precējušies, bet nu, varbūt atgādiniet viņam laimīgie gadus neskaidra.
1: Tieši tā. Tas gadi ir limits tikai tiem, kas gaida, kad varēs izšķirties. Sveiciens Elīnai. Tātad, vai Jūris varēs nākt ārā ar mocīti pabraukāt? Jautā Jānis. Elīna, Jūris var iznākt ārā? Elīna, Jūris bišķi pabraukt ar moci. Bišķi. Redziet, draugi, jauki šie rītā fiksie sveicieni ir bijuši, un kas zina, varbūt ne tikai naktī mēs tiksimies, un laimīgi priecāsimies par to, ka Jūris varēja iznākt, ka Mārtiņam superīgi un Arvim superīgi sievas māte.
2: Ka iedev līdz desmaizi.
1: Ka dupšukam viss kārtībā.
2: Jā, laimes.
1: Lai visiem dupšukiem šodien veicas.

0: skaists rīts, draugi. Saulīt arī modusies, izskatās, būs fantastiska diena.
1: Labu dienu, Rītā! Labu dienu, vakarā! Labu dienu, visi ir kopā!
0: Absolūti! Nākamajā stundā tiksimies un metīsimies dzejas cīņās. Tikmēr Mailejs Smits, pats es domāju, ka es uzliku Mailī Sairus. Kā? Atvainojiet! Pēc tam laika ziņas un tad ziņas. Bet es kāpēc es atvainojos? Kā gadījās, tā gadījās. Šodien bez atvainošanās esam ārā no aptumsuma koridora galā, mīļie draugi!

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumvējš, Kurzemē, Zemgalē, tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, lietas tomēr nav gaidāmas, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas, sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, taiskaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts, starp pazudušajiem arī vairāki desmiti Latvijas valsts piedarīgo. Nepāls turismu pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļaus pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotajā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vieta vēl nav noskaidrota. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājuma sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas, pēc tuvinieku stāstītā ceļojumu organizējot Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piedarīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas un Igaunijas, taču precīzs sadalījums par valstīm nav zināms. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums un sākās plūdi, attiecīgi 26. augustā, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Horvātijā Zadarā piedzīvoja sagrāvu pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, piekāpjoties mainiekiem ar rezultātu 80-115. Ar 23 punktiem Latvijas izlasē rezultatīvākais bija Rihards Lomašs, 20 punktus pievienoja Artūrs Strautiņš un 15 Kristars Zoriks. Latvijas izlase svētdien Rīgā uzņems Izraels valsts vienību. Pēc pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma Latvijas izlases rēķinā ir 3 uzvaras, bet komandai jākrāj punkti, lai uzlabotu izredzes kvalificēties fināla turnīram. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājus ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietvarā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās, drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvi sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumi. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Šodien ministra prezidents Andris Kulbergs atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV prezidents Donalds Trumps atteicies apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffs šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO. Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks, tā ovālajā kabinetā sacīs Trumps. ASV medija iepriekš ziņoja, ka Redcliffs savā slepenajā vizītē Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Vēl viena no versijām bija brīdināt Krieviju neizsludināt jaunu mobilizāciju. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, tādējādi vēl vairāk sāsinot jau tā saspīlētās ASV un Kanādas attiecības. Rīkojums attiecas uz ASV federālās valdības izmantoto nosaukumu, taču Kanādai tas nav saistoši. Ukrainas dienvidu pilsētas Hersons iedzīvotāji vakar tika aicināti atstāt pilsētu, jo pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pārtraukt elektro un ūdens apgādi un apkuri uz ilgāku laiku. Atgriežoties pie pašu māju aktualitātē, no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiks ierobežot satiksmi 11. novembra krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra krastmalas. Līdšanējais nogriešanās savienojums uz muitas ielu būs slēgts, un lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzēts arī gājēju kustībā. Gājēju kustība būs slēgta eksporta ielā pirms krustojuma ar muitas ielu un muitas ielā pirms krustojuma ar eksporta ielu būvdarbi objektā tiks veikti visu diennakti. Un vēl šodien Rīgā Zirgils koncertzālē notiks festivāla dzejas dienas oficiālā atklāšana. Dzejas dienas Latvijā norisinās kopš 1965. Gada un šogad dzejas diena motā ir dzeja dzied. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: Tet strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī. Tet LV. Tet stiprākais savienojums.

0: Radio SVH rīta programma Trād rīti sadarbībā ar Via SMS – elastīgais aizdevums.
1: Trād rīti. Radio SVH.
2: Liepas zied un ievas spied. Saki man, kas tik liec? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
3: Ja, ja, ja, mīļie draugi, noslēdzošā dzejas cīņu reizīte mums šajā nedēļā pie piekdienas skaidrs, ka jānoslēdz, jāskatās, kā jums ies. Es domāju, ka dzejniekiem jau nav tā, ka viņiem ir pirmdienas, piekdienas, viņiem visas ir vienādas
4: dienas. Kad mūzu atlido, tad ir.
3: Tieši tā, tad strādā, ka nav, tad nav, tā gaida, sēž gaida. Nu, šiem, ka kaut kādās jūrmales kāpās pīpē.
4: Jā, oļus liek vienu uz otru.
3: Raksta pudelē vēlēšanos, met jūrā.
4: Skrāpē klintī.
3: Atnāk zaļie, pasaka, ka jums būs sots. Viņš saka, kāds sots, es esmu dzejnieks. Pats saka, pašam tev sots. Labi, nevar ņirgāties. Dzejnieki nerakstīs. Bet, nu, dzejnieki mūsējie ir sarkasmi, saprot ironiju, ciena, satīru, dievina, un tāpēc ķersimies tā dzeja cīņām. Jāatgādina, ka tā šajā nedēļā norisinās ar jumpspace neviltotu atbalstu, un ja tu esi gatavs atklāt savas superspējas un jauno mācību gadu sākt ar jaudīgu lēcienu, tad arī šodien jumpspace parkos norisinās super nedēļas vienu no dienām, no 24. Līdz 28. Augustam, tur viss tādā pilnā sparā. Un tad 5 dienas bērns jau gaidīja un šodien gaidīs aizraujošas aktivitātes, jautri izaicinājumi un iespēju atklāt jaunas superspējas.
4: Jā, bet jau nākamnedēļ 1. septembrī Back to School ballīte. Tajā būs animatori, jautras izklēdes un arī īpašās squishy dumplings medību sacensību. Norise nāca kopā ar ģimeni un draugiem un uzsāca skolas gaidas ar prieku.
3: Es gribētu kādu squishy dumplingu.
4: Medības, jā.
3: Medības, tas var izklausās ārkārtīgi. Varš vakarā varbūt sarīko.
4: Loku.
3: Nu, jā, skatieties, kur gribat meklējat tās, bet tevi īpaši gaidīs Jumpspace spici stēlu un krastielā 52 un plašāka informācija pieejama Jumpspace mājaslapā un sociālajos tīklos. Vakarā arī mānīju. Vakar mānīju sociālajos tīklos un traknu sirdi apakšā piespraudu kā patiku uz to. Un tad jau tur droši vien arī būtu piespraudusi traknu dumplingu, ja man būtu bijis, bet tā. Dāvanu karti mums ir dāvanā, Jumpspace dāvanu karti 50 eiro apmērā jums būs balvā. Daram tā, ka dāvanu karti arī ir tie vārdi, kas jāiekļauj.
4: Daram.
3: Cik interesanti. Ņemot vērā, ka dzejnieki jau nav merkantīli, ka tie utilitārie mērķi viņus vispār nesaista. Viņiem tikai, lai tas gars brīvi lido un doma spārnota. Tad lai pamēģina dāvanu karti iekļaut. Tīri praktiski, pragmatisks tāds, tīri uz naudu vērsts vārdu salikums dāvanu karte. Locīt varat kā vēlties, tikai galvenais sūtiet uz 273-399-933, lai veicās. Gaidām jūs pantus. Varat

0: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96 un Krasta 42.
2: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, stājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztic mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: Čiem ātri, kārtīgi un pat brīvdienās. Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kārtumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
3: Dažreiz jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Baltic Data palīdzēs atrast īstās. Ikrītu Radio SVH ēterā no 24. Līdz 28. augustam un tiec pie skolai un datorprasmēm noderīgas dāvanas. Visas atbildes ir tavā somā, ja tā labi padomā. Sagatavojies skolai jaudīgi!

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Lai jums jauka diena.
2: Tev viss izdosies.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: 8:25.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: rakstniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Ņemot vērā būtisku būvniecības izmaksu sadārdzinājumu, pašvaldības ilgtermiņa finanšu saistības un prognozēto pirmsskolas vecuma bērnu skaita samazināšanos, Jelgavas doma nolēmusi pārtraukt pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības projekta īstenošanu Nameja ielā. Projekta iecer tika apstiprināta 2023. Gada nogalē, bet tā iesniegums Eiropas Savienības fondu finansējuma saņemšanai tā paša gada decembrī. Domas priekšsēdētājs Mārtiņš Daģis uzsvērs, ka šīs būs pārmērīgi augstas finanšu saistības, un tad būtu nepieciešams aizņēmums, kas faktiski paralizētu pašvaldības situāciju nākotnē. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrav, izvērtējot atsevišķu katastrofu pārvaldības centru būvniecības projektu īstenošanu, ir konstatējis vairākas nesaimnieciskas rīcības pazīmes un iespējami pārkāpumu riskus, un ņemot vērā konstatētā raksturu un nepieciešamību nodrošināt neatkarīgu apstākļu izvērtēšanu, ministrs un ar viņa rīcībā esošo informāciju ir vērsies ģenerāla prokuratūrā. Akciju sabiedrības sadales tīkls elektrotīklā šobrīd 69% veido pret laika apstākļu ietekmi noturīgākas pazemes vai gaisa kabeļu līnijas, bet līdz 2035. Gadam izolētā tīkla īpatsvaru plānots palielināt līdz 85%. Tāpat kompānijā norāda, ka zemsprieguma elektrotīklu līdz 2030. Gadam plānots pilnībā pārbūvēt izolētā risinājumā. Kompānijā informē, ka pat labana aptuveni 30% no visa sadales elektrotīkla veido gaisa vadu elektrolīnijas kailvadu izpildījumā, kuras vētrās un pērkona negaisos apdraudētas visvairāk. Piebildīšu, ka 5 dienas pēc vētras bez elektrības Latvijā joprojām aptuveni 2,500 klientu.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Augusta dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām -20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši labāk padarīts darbs.

0: spied un ievest spied. Saki man, kas tik liedz? Visi dzejnieki sarosās, dzejas cīņas sākušās. Dzejas cīņas!
1: Mīļie dzejnieki, paldies, ka varējāt sārasties šajā spirktajā rītā. Gribētos teikt pavasarīgajā, jo Vivaldi redzē tieši spēlē šobrīd pavasari. Pavasari no 4 gadu laikiem izvēlējies to tīkamāko tieši starp vasaru un rudeni. Bet mēs ņemam vārdus dāvadu karti, iekļaujam savos pantos, un, kas zina, kurš no jums dāvadu karti 50 eiro vērtībā no Jumpspace iegūs, to mēs noskaidrosim pēc brīža starp visiem ar zvaigznīti atzīmētajiem lozējot. Bet nu ķersimies pie jūsu vārstumā, mīļie dzeidāri. Un šajā rītā sāksim ar Janku. Janka, lūdzu, beidzot.
2: Iedāvināja man dāvanu karti, esi svarīgs, ak nu dien, nu man ies uz bodi, bet tur sanāk gumī vien.
1: Ai, Janka, tā vecie triki.
3: Baltgailis sūta tā. Dzēnieka dvēsele spēcīgi skarta, dzējolī reklāma, dāvanu karte, lielākā daļai tā saprotams nebūs, asaras pārvaigiem ritēs un nežūs.
1: Vai, Kristīna, lūdzu,
4: man divrinda.
1: Nu, Kristīna, kaut vai. Lai prieks mums šodien sirdī startē un priecīgas atmiņas, lai dāvanu kartē. Mm-hmm. Nu, labi.
3: Jāna saka tā. Redzi, lecu kā zebiekste no batuta uz batutu, varētu tā necensties, ja dāvanu karti dabūtu.
1: No, jā, nu cit burvīgi. Andis,
2: ņem mani rokās, siltās kā dzeguza solās. Apjautreiz to te, esmu tava dāvanu kartē.
1: Oho.
3: Kārli. Es tevi cieši skauju un lūdzu tavu sauju, glazūra slīd lēni pār torti, ko darīs ar to dāvanu karti?
1: Aha!
2: Valde, lūdzu, šodien finišē prātnieku starti. Atkal kāds laimē dāvanu karti, šis priekā spriņģo un plati smaida, un jau no nākamā dzeidaru nedēļas gaida.
3: Sandra tāda satrakojusies.
1: Nu,
3: dāvanu karti dodiet man, gribu lēkā dikti gan. Jauna glīta, esmu es prieka, pietiks griezdamies.
1: Raivis rakstā, mīļotā gaida, kad dāvāšu puķi. Tā nezin, ka esmu pakāsis piķi. Ar dzeju dāvanu karti nu pelnu, ceru, ka batatos padzīsim vēlnu.
3: Juris tā. Kur dāvanu karti liku, tu prasi? To katrs grib zināt, bet ne katram tas tiek. Es gāju gar gauju un brasu, lai tā tur arī paliek.
1: Nu jā, tā var gadīties, ka tā. Tā var gadīties, ka tā. Labi, vēl daži ar zvaigznīti ir atzīmēti, bet mums ir jāiet tālāk un visus paspēt mēs nevaram. Laiks ir ierobežots, tāpēc lozēsim to vienu, kas šodien tiks pie tās mūsu jau minētās dāvanu kartes. Ja tu esi ar zvaigznīti atzīmēts, tu jau pats varbūt to nezini, bet tu jau esi izredzēts. Kura teiks stop?
4: Es.
1: Labi.
4: Stop.
1: Čž, apstājos. Dāvanu karte kabatu spiež. Tā notiek, ja jaudīgus pantiņus bliež. Bērni tad lēkās pa batutiem knaši, bet mēs ar vīru pa šķēršļu trasi. Apsveicam līgā. Dosies uz Jumpspace izlēkāties. Paldies visiem par dalību, mīļie draugi. Šajā rītā dzejas cīņās. Pēc brīža darīsim vēl šādas tādas rezgalības. Palieciet pat. Vijādas konkurss nav aiz kalniem.

0: Strādā rītī. Radio SVH.
1: Ai, nu šodien, draugi, mums ir ārkārtīgi dinamiska diena un prieks, ka par to, ka saulīte mūs šajā ceļā pavada. Skatos, tu Ieva mēģini pielīmēt pie savas trešās acis pildspalvu.
2: Jā, bet es paņemšu monētu, es pamēģināšu, vai strādā tas.
1: Tas ir ārprāts
2: benzīna tanka. Tu esi redzējis to, ja, triku, ka tur...
1: Nu, kādu triku es esmu redzējis? Pirmkārt, pirmais atnāca pie manis bērns. Jāiet gulēt. Es saku, kāpēc nevar iet gulēt vienreiz? Mamu, man tev kaut kas ir jārada. Iet kaut kur rakājās, bet tu kaut kādu instrumentu kasti. Mm-hmm. Un tētim, un man tur virtuves priekšmetiem meklē kaut ko, kas lipšot pie trešās acis. No. Nu, pielipa? Es saprotu, 11-gadīgam bērnam tas varbūt pēc tam, ka es jau redzu pieaugušas sievietes tur internetā, sociālajos tīklos šito daram un stāstot, wow, tā ir patiesība. Es domāju, bet un klausies. Šī ir mūsu nākotne. Šī Jā. Ir mūsu nākotne.
2: Atceries, teicu, vakar bija viedā.
1: Nu?
2: Es benzīnu šļūteni pieliku. Man turējās.
1: Nu, tā tas arī varētu būt.
3: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
4: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
3: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
1: Sisi, senjora, monšerī, tieši tā arī ir šodien super izdevīga diena viedā. Tikai šodien 28. augustā 15 centu atlaide par litru visai degvielai akcijas spēkā ar vieda pluskārti. Vieda Latvija un nebaidošī vārda Lidl plus lietotnēm. Nepalaid garām iespēju uzpildu pilnu bāku jau nebaidošī vārda šodien. Vieda! Izdevīgi apstāties. Tāda, lūk, draugi, mums ir iespēja šodien, bet mēs jums piedāvājam tikt arī pie dāvanu kartes 50 eiro apmērā. Vienu jau šorītiņā izspēlējam, vienu laimīgo jau apbalvojam. Kas tur mums bija?
2: Baiba bija.
1: Baiba, mm-hmm. Jā, labi, kādu gādini man... Man jau neturās prātā tie meitiešu vārdi. Būtu čalis, es atcerētos jau līdz rītam droši vien. Bet jā, rekā ir vēl viena viedas dāvanu kārta. Mums ir ko izspēlēt. Tad jau divas būs arī tavā labākajā laikā. Madarēt Jūkucānai un braucam laikā.
2: Aleksis
1: arī vilciņš vienu jums iešķiņķos. Mm-hmm. Bet mēs tagad darīsim tā. Spēle nemainīgi no viedas uz viedu. Mēs jums dosim divas viedas. Jums jāpasaka, kāds ir tuvākais ceļš ar tam kilometros braucot ar automašīnu. Un tagad interesanti, paskaties.
2: No,
1: pašausim ārā no Latvijas.
2: Tā
1: vieda Nēringa lida Lietuvā uz vieda Glāšķūnis. Neko vispār vairāk neteiksim. Neteiksim neviena vārda. Neviena vārda. Cik kilometri ir tuvākais atālums braucot ar auto? Ņemot vairāk, ka šitien ir diezgan liels tas gabals, tad es varu piedāvāt, ziniet, cik jums nobīdi plus mīnus, ziniet, cik?
2: No,
1: lai pašai vieglāk aprēķināt.
2: No.
1: Es teikšu 8.
2: Ak, tā.
1: Jo es esmu diezgan matemātikā vāja. Tāpēc es teikšu, 8 plus mīnus 8 kilometri nobīde ir iespējama jūsu atbildei. Tātad vieda Nēringa Nīda Lietuvā uz vieda Glāšķūnis. Es vienmēr domāju par to Glāšķūni. Viņš ir no glāzēm. Tas ir ļoti nepraktisks šķūnis, tā kā 3 siventiņos. Kaut kas no salmiem, kaut kas no zariem, kaut kas no uzmūrēts, bet no glāzēm tāds šķūnis. Interesanti, ne?
2: Būtu interesanti.
1: Papētīt. Mēs varam arī pie viena varbūt
2: papētīt. Klausies, bet arī uz augšu to apaļosi vai uz leicu?
1: Uz augšu.
2: Visām, jā, 8 kilometru uz abām pusēm.
1: Uz abām pusēm es apaļosu. Es to visu laiku, kamēr runāju, mēģināju pieskaitīt tam ciparam.
2: Cik ir, jā?
1: Man tik labi iet tajā matemātikā. Bet tad, ja jūs esat gatavi, mēs esam gatavi. 2733-9933 attālumu kilometros gaidam. Daudziem jau izdodās, daudzas jau pareizas atbildes ir saņemtas, bet nu šī ir arī tava iespēja, draugs, piedalīties konkursā. Ja vēl nekad Radio SVH konkursā neesi piedalījies, tad šis kilometru skaits vienkārši jāatsūt uz 2733-9933. Un ļoti iespējams, tā būs tava iespēja tikt pie dāvanu kārtes. 50 eiro apmērā no nebaidošī vārda vietas.

0: laimīgi, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūži tolmetā.
4: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerinu dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās – apotēka!
5: Čau, te Intriša! Ziniet, kas glābs jūs, ja pārvākšanas pārvērtusies par hausu! Komanda 24. Viņi sapakos, aizvedīs un pat klavieres uz piekto stāvu uznesīs. Bet jūs tajā laikā varēsiet mierīgi dzert kapučino. Pārvākšanas bez stresa? Tas ir reāli! Veco vecmāmiņas dīvānu pēdējā braucienā izvadīs ar godu. Pasteidzies, kamēr kaimiņi nav paspējuši pirmie. Komanda 24.
6: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
8: Ei, nu cik tad ir no tās nēringas līdz glāšķūnim? Ļoti daudz neprecīzes atbildes šobrīd saņemam. Pasteidzies 27339933. Divas viedas savā starpā jāsmēro un tiks pie dāvanu kartas.

0: Nu, ko, draugi, jālozē ārā no pareizajām atbildēm tā viena, kas tad būs tā laimīgā, kurš tad mums te tiks pie viedas dāvanu kartes. To visu daram saistībā ar īpaši izdevīgu dienu viedā. 15 centi atlaida par litru visai degvielai tikai šodien. Un kas interesanti, ļoti daudz maldīgas atbildes. Izskatās, ka tā Lietuva ierāva jūs neceļos. Tepat pie brāļukām braucot kaut kur pa šķērsām, kaut kur ne tā. Jo mums iesūtītā, nu, iedotā, jā, organizātoru iedotā viedas iedotā atbilde ir 378 km. Vieda Neringa līdz viedai Glāšķūnis. Es tev sākumā minēju, ka ieskaitīšu no 8 km nobīdi, līdz ar to ieskaitīju atbildes no 370 līdz 386. Varbūt, ka vajadzēja dot pat vairāk. Bet zini, ko es, zini, ka ar ko īpaši man šis brīdis, nu, šit tad viss laiciņš, ka Solvita ir bišķi mūsu meklētājs orākos, man liekas, jo Solvita jau iesūtīja arī atbildi uz Anatolija noslēpumu. Tā kā Solvita gan izdzēsa pēc tam to savu variantu, bet vispār Solvita, es jau tevi ielikšu savā raganu mapē.
1: Jā, mēs kaut ko nezinām.
0: Un pēc tam skatīšos, ko tas Anatolijas uzdos, moši, ka kaut kas tur saies. Jā, joks pa jokam, bet tad, nu, tā tad mums ir tā atbilde un tad, nu, izdarīsim secinājumus, izlozēsim to vienu, kas te attiecīgi tiks pie dāvanu kartes. Tagad Ārvīds Kristīna sūta, paga, tur cita, nu, es, draugi, neņemu, es neesmu tāda eksperta, ne tur kartogrāfijā, ne tur attālumos un visā tur globālajos tajos tīmekļos ceļos un neceļos, lai varētu jums atbildēt. Paga, manā gadžetā ir citādāk. Es neņemos, kā man iedeva, es tā kā putna bērns nozariņa noceļams, vietā noliekams, man šitā te teica, tā es daru. Pašai nav galvas uz pleciem, pilnīgi nekas, kur nu vēl mugurkauls. Tā, lozēsim to vienu, kas šodien tiek pie 50 eiro dāvanu kartes, ja?
1: Labi.
0: Jā. Visādi, jā, Solvita raksta besītie mapi, Johaidī. Es piekrītu, tur visādos mapos dažādi var izskatīties, kad es mēs. Tā, tu man arī
1: aizgāji līdz galam.
0: Tā, 386 vien pareizās atbildes autors, Māris, mums šodien tiek pie dāvanas. Sirsnīgi apsveicam Māri. Māris ir laimējis 50 eiro dāvanu karti no Viedas.
1: Sveicam!
0: Bet šādi iespēja jums visiem vēl būs arī tavā labākajā laikā kopā ar Madaru Kilkucāni un vienu dāvanu karti tiks izspēlēt. Protams, arī braucam laikā ar Aleksi Vilciņu. Tā kā iespējas vēl tik pie vietas dāvanu kartes ir, bet no super izdivīgā diena tur bez dāvanu kartes, ar dāvanu karti visiem ir tik un tā. Kalvin Harris turpinājumā ar Summer, kā reiz tas gadalaiks, kas vēl aktīvi turpinās. Pēc tam laika ziņas un ziņas, un tad jau tiksimies jaunā stundā, kur būs pavisam arī trīs konkursi, ko jums laiku piedāvāsim.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā būs diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, bet nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumvējš, Kurzemē, Zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule brīžiem aizseks mākoņi, lietas tomēr nav gaidāmas, gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts, starp pazudušajiem arī vairāki desmiti Latvijas valsts piedarīgo. Nepāls turismu pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotajā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vieta vēl nav noskaidrota. Dažādās internetā sociālo tīklu kopienās vakar vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas, pēc tuvinieku stāstītā ceļojumu organizējot Jantra LV. Turistu grupā nesot tikai Latvijas valsts piedarīgie, bet arī cilvēki no Lietuvas un Igaunijas, taču precīzs sadalījums par valstīm nav zināms. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums un sākās plūdi, attiecīgi 26. Augustā, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Latvijas vīriešu basketbola izlase vakar Horvātijā Zadarā piedzīvoja sagrāvu pasaules kausa kvalifikācijas spēlē, piekāpjoties Mainiekiem ar rezultātu 80-115. Ar 23 punktiem Latvijas izlasē rezultatīvākais bija Richard Lomāšs, 20 punktus pievienoja Artūrs Strautiņš un 15 Kristers Zoriks. Latvijas izlase svētdien Rīgā uzņems Izraels valsts vienību. Pēc pasaules kausa kvalifikācijas pirmā posma Latvijas izlases rēķinā ir 3 uzvaras, bet komandai jākrāj punkti, lai uzlabotu izredzes kvalificēties fināla turnīram. Valsts izglītības attīstības aģentūra šodien iepazīstinās izglītības iestāžu vadītājs ar jauno kārtību rīcībai krīzes un apdraudējuma gadījumā. Ietvarā paredzēts rīcības algoritms dažādās situācijās, drošo telpu un patvērumu vietu un evakuācijas maršrutu apzināšana, pirmās palīdzības aprīkojums, dzeramā ūdens minimums, alternatīvi sakaru līdzekļi, kā arī digitālās platformas un alternatīvu mācību risinājumi. Plāna praktisko piemērojamību izglītības iestādēm būs jāpārbauda vismaz reizi gadā. Šodien ministra prezidents Andris Kulbergs atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. ASV prezidents Donalds Trumps atteicies apstiprināt medijos izskanējušo informāciju, ka ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Johns Redcliffe šonedēļ slepenā vizītē Maskavā Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO. Es nevēlos to komentēt, bet viņi neuzbruks, tā ovālajā kabinetā sacīs Trumps. ASV medija iepriekš ziņoja, ka Redcliffe savā slepenajā vizītē Maskavā brīdinājis Krievijas amatpersonas neeskalēt situāciju attiecībās ar NATO, īpaši neapdraudēt Baltijas valstis. Vēl viena no versijām bija brīdināt Krieviju neizsludināt jaunu mobilizāciju. Vēl ASV prezidents Donalds Trumps parakstīs rīkojumu pārdēvēt Ontārio ezeru par Amerikas ezeru, tādējādi vēl vairāk sāsinot jau tā saspīlētās ASV un Kanādas attiecības. Rīkojums attiecas uz ASV federālās valdības izmantoto nosaukumu, taču Kanādai tas nav saistoši. Ukrainas dienvidu pilsētas Hersons iedzīvotāji vakar tika aicināti atstāt pilsētu, jo pastiprinājušies Krievijas uzbrukumi, kas var pārtraukt elektro un ūdens apgādi un apkuri uz ilgāku laiku. Atgriežoties pie pašu māju aktualitātes, no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiks ierobežot satiksmi 11. novembra krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra krastmalas. Līdšanējais nogriešanās savienojums uz muitas ielu būs slēgts, un lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzēts arī gājēju kustībā. Gājēju kustība būs slēgta eksporta ielā pirms krustojuma ar muitas ielu un muitas ielā pirms krustojuma ar eksporta ielu būvdarbi. Objektā tiks veikti visu diennakti. Un vēl šodien Rīgā Zirgils koncertzālē notiks festivāla dzejas dienas oficiālā atklāšana. Dzejas dienas Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas dienu motā ir dzeja dzied. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Laiks kādam konkursiem, ne? Ko draugi teiksiet par mazu noslēpumiņu, kas paslēpts skolas somā? I have never
1: been a quitter. Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums. Rādrīti. Radio SVH.
0: Jā, jā.
1: Konkurs, kas ir Baltikdata skolas somā? Sagatavojies skolai jaudīgi kopā ar Baltikdata.
0: Jā. Tieši tā, visu nedēļu spēlējam un šodien arī sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltikdata izspēlēsim spēli, kas ir Baltikdata skolas somā, lai kādam no jums dāvinātu Baltikdata dāvanu kārtu 50 eiro vērtībā. Starp citu, datortehnikas veikalu tīkls Baltikdata Back to School kampaņas ietvaros piedāvā īpašas cenas datoriem, arī jaudīgajiem nitu, arī monitoriem, datorkrēsliem, datorpalēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Sagatavojies skolai jaudīgi, dodies uz kādu no 18 Baltikdata veikaliem visā Latvijā vai baltikdata.lv. Starp citu, baltikdata.lv arī ir tā vieta, no kuras es saprotu, ka ieverņēmusi un kaut ko iestūķējusi milzīgajā savā skolas somā. Šodien atnākusi ar pavisam tādu lielu.
2: Jā, ielikt var visu, maini tikai somas.
0: Jā, šomelas. Nu, jums arī spēles, ko te paredz spēle?
2: Ko tad paredz?
0: Katru darba dienas rītu mēs jau visas nedēļas garumā stūķējām kaut ko no Baltikdata piedāvājums Baltikdata skolas somā un aprakstījām tajā paslēptās lietas, taču nenosaucām tās vārdā. Jums pēc šiem te aprakstiem jāmēģina atminēt, kas tad tur paslēpies tajā somā un jāatsūt uz 27339933. Mums jau tur bija portatīvais dators, personālais dators, bezvedu klaviatūra, tur bija arī datorkrēsls vakardien. Tā soma bija milzīga, godīgi sakot, milzīga. Aiznesām tagad ābols lasīt vietējiem mežiem, tepat es strādāju. Nu, bet kas tad tagad tajā somā? Kas tad tagad tajā somā būs?
2: Nu, šodien ir tā, ka šodien Baltikdata somā ir kaut kas, kas ļoti labi saprotas ar papīru. Tas var ekrānā redzamo pārvērst par īstu lapu tavās rokās. Taču ar to viss nebeidzas. Tas prot arī esošo lapas saturu pārcelt atpakaļ digitālā formā. Turklāt tam patīk ne tikai melni burti, bet arī krāsaini attēli. Nu, kas tad šodien ir Baltikdata skolas somā?
0: Izklausās, ka būs paslēpusi tur mūsu meklēto orākulu.
2: Jā. Gan melnbalds, gan krāsēns, kā vajag.
0: Maģiski.
2: Pārvērsties.
0: Es tā domāju, neko nevar izdomāt. Sūtiet savu variantu 27339933. Pēc brīža tad arī uzzināsim, kas tad tur paslēpies. Un vienā balvosim izlozes kārtībā, noskaidrojot uzvarētāju. Shut up and dance. Turpinājumā Valdemūn un pēc kāda brītiņa jau arī pareizādā.
2: Saliekam somas aplīšu viducī
0: un dancojam. Danco.

0: kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 26. augusta līdz 8. septembrim cirkstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml, 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze, šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
8: Nu, UFO jau ir, nu, ir, nu tur ir skaidrs, tu uz viņu pastāvies, ir skaidrs, kas viņš ir.
9: UFO, ja nemaldos pēc horoskopa, ir viena no 12 zīmēm, bet uz aci nevar pateikt kaut kas apaļš.
6: Pateic vienu, UFO, 60 nokrāsas. Nopietni, stāv izrāde, kurā nebūs jāstāv. Jā!
10: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.

0: It's one rock Brian Adams. Kids grib
1: vairāk sagatavoties jaudīgi skolas laikam noteikti. Kurš te nepriecētos par kādu gadžetu jauno Baltic Data? Visi priecētos. Gan kids, gan adults. Tā kā jā, skatīsimies, kas tur bija paslēpies tev tajā skolas somā. Ko tu tur bija paslēpusi stāsts?
2: Nu, mums bija paslēpts printeris, aha, bet bija nianse, daudz funkciju printeris. Jā, tātad, kas var gan skenēt, gan printēt krāsainu, gan melnbaltu, gan visādi citādi darboties. Tā kā daudz funkciju printeris. Jā, tāds nosaukums ir.
1: Multifunkcionālais skaitīšu arī vienkārši printeris, jo skaidrs, ka printeris, kur tad jāmin, ka daudz funkcionālais, ka tu, piemēram, saki, šī ir mana sieva, šī ir mana daudz funkcionālā sieva, nu skaidrs, ka sieva ietver sevī visu.
2: Vairākas funkcijas.
1: Vai tad tagad mūsdienās ir arī bez daudz funkcionālais printeris?
2: Nu, ir noteikti vienkārši, kur tu izprintē.
1: Vienkāršais printeris, tad viņš sauc.
2: Nu, tā ir tāda vienkāršā sieva, bez kura nepieprastu jaunu somiņu vai tur mēteli, kažo.
1: Šī ir mana mājas sieva, jā, kā mājas bikses.
2: Daudz funkciju jau tu var paņemt uz bālīti līdz un parādīt, pazīmēties citiem, kāda tev smuka sieva.
1: Labi, es kaitīšu draugi printeris iekšā, nu, un daudz funkciju printeris arī prieks, ka precizējāt, bet izdozē piedalīsies arī tie, kas atsūtīja printeris. Tie, kas atsūtīja pildspalva, tie, kas atsūtīja, kas skēneris, paliks skēneris, neskaitīsies.
2: Kopētājs arī īsti nebūs.
1: A, kopētājs.
2: Nu, bet kopētājs tas pats, kas skēneris gandrīz.
1: Jā. Nu, labi. Nu, daudz te man tiek iekšā.
2: Nu, tur jāpaskatās, teiksim tā. Noteikti vārdam printeris ir jābūt.
1: Šķirbu ir ielauzušies, tas ir skaidrs, te neko pielikt, neko atņemt. Mm-hmm. Te tikai lozēt, kurš te šodien tiks pie Baltic Data dāvanu kārtas 50 eiro apmērā. Kā kurš kuru stopē?
2: Nu, tu mani, ja jau labi. Tu esi tā labā šobrīd, kas pieņem arī printeri.
1: Es esmu, jā, man jau patīk būt tikai labajiem.
2: Jā, sliktā, nu, stopē man.
1: Nu, stop, Ieva. Apstājies šitie.
2: Tā, vārdu, aha, Emīls, un atbildēs daudz funkciju printeris.
1: Emīls,
2: nu, Emīls
1: sevi varēs iepriecināt.
2: 27, 8, 3.
1: Stop, lai Meičuki nesāk tur piedāvāties, viņam kaut ko grib, es varu aiziet, bet es kaut ko nokupēt. Nē, Emīl, gatavojamies skolai un nekād meitenes pēc tam. Paldies visiem par dalību, draugi, pēc īsa brīža te nāks pie mums ēterā Anatolijs Skreipāns ar sporta aktualitātēm.
2: Ar daudz funkciju sporta jaunumiem.
1: Ar daudz funkcionālajiem sporta jaunumiem, jā. Bet prieks kopā šorīt ar jums būt, kā ikrītu. Tas pagodinājums un tā privilēģija, tas ir neizsakām baut pilni. Un cerams, ka jums arī patiks, jo kaut ko baut pilnu mēs jums dāvāsim arī Anatolija noslēpumā.

0: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
1: Labrīt, ar sporta ziņām rādījās SVH studijā Rīgā Anatolijas Kreipāns. Latvijas čempionu Rīga futbolu komandu UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off kārtas atbildes spēlē ar 2-1 pārspēju Fairusalu čempioni komandu Klaksvik IK. Arī divu spēļu summa uzvarēja 2-1 un iekļuva pamat turnīrā. Rīga futbolu klubu kļuva par trešo Latvijas komandu pēc futbolu kluba Ventspils un RFS, kas piedalīsies Eiropas klubu līgu pamat turnīros. Vārtas līdznieku labāko Reginaldu Ramirez un Salahs Ulats, kurš uzvaras vārtus guva 89. Minūtē. Kopš 75. Minūtes pēc Andresa Salasara noraidījuma rīdznieki spēlēja mazākumā. Šodien izlozē Monako rīdznieku uzzinās savus pretiniekus UEFA konferences līgas grupas turnīri. Izlozē notiks pulksten 14. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta fināla turnīru Stambulā pabeidza ar 3-2 uzvaru pār Ungārijas valsts cienību pasētiem 25-22, 18-25. 21-25, 33-31 un 15-13 5. setā. 4. setā Latvijas izlases atspēlē 6 mačbumbas. 33 punktus Latvijas izlasē Gomarta Levinska, 20 punktus Paula Ničiparoka un 15 Anija Jurģa. Vēl mūsu grupā vakar Polija ar 3-0 pārspēja Vāciju. A grupā pa 12 punktiem 4 spēlēs ir Polija un Turcija. Vācija ir 6-5 spēlēs, Slovenija 5-4 spēlēs, Latvijai ir 3-5 spēlēs un Ungārijai 1-4 spēlēs. Latvijas vīriešu basketbola izlase Zadarā pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē ar 80-115 zaudē Horvātijas valstsienībai. Latvijas valstsienībā 23 punktus guva Rihards Lomašs, 20 Artūrs Strautiņš un 15 Kristers Zoriks. Nākamo spēli Latvijas izlase aizvedīs svētdien savā laukumā ar Izraelu, kas vakar Rīgā ar 86-106 zaudēja Polijai. Vēl mūsu grupā vakar Vācija ar 99-83 pārspēja Nīderlandi. Tagad Polijai ir 7 uzvaras, pa 6 uzvarām ir Horvātija un Vācija, 3 uzvaras ir Latvijai un pa 2 uzvarām Nīderlandē un Izraēlē. Fināla turnīrā iekļūs pirmo 3 vietu ieguvējs. Patriks Gailums Cīrihē Dimanta līgas posmā vieglatlētikā rezultātu 74,30 metri ieņēma 10. Vietu šķēpamešanā. Par uzvarētāju rezultātu 92,07 metri kļuva Runeš Taranga no Šrilankas. Cīrihē tika sasniegti arī 2 pasaules rekordi. Brazīlietis Alisandro Santos 400 metru barjeras skrējienā 45,80 sekundes un amerikāniete Masai Rasala 100 metru barjeras sprintā 12,09 sekundes. Latvijas vīriešu volejbola izlase Rīgā treniņu spēlē cīnījās neizšķirti ar Dānijas valstsvienību 2-2. 5. sets netika spēlēts. Latvijas izlases rindās ar 15 punktiem izcēlās Renārs Pauls Jansons. Jānis Medeļs goja 13 punktus, bet Eduards Dūdens 10 punktus. Uz pārbaudes turnīru Tallinā no 3. līdz 5. septembrim, kurā piedalīsies arī Ukraina, Igaunija un Slovākija, Latvijas izlase dosies jau ar tiem 14 spēlētājiem, kuri pārstāvēs izlase Eiropas čempionātā. Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim notiks Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Itālijā. Latvijas komanda grupu turnīru aizvadīs Rumānijā, kur spēlēs ar Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveices un Turcijas izlasēm. Roberts Akmens pasaules čempionātā kanoja smēļošanas sprintā 200 metru distancē iekļuva B finālā, bet 500 metru distancē kopā ar Aldi Valdi iekļuva pusfinālā. Plašākas sporta ziņas pēc apmēram stundas.
0: Radio SVH sporta ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu

0: par kuriem jums jāuzina pēc otrajām sporta ziņām, kā jau Anatolijs minēja, 10:30. Bet tagad ķersimies pie Anatolija noslēpuma, ko augu nedēļu spēlējam sadarbībā ar kafetēriju Bitīte. Un ja Jūrmala, tad Bitīte, gardas brokastis, svaigi ceptas smalkmaizītes, plašs kūku klāsts un lieliska kafija un bērnu stūrītes. Tik forši, ka mamma kafiju paspēs izdzert vēl siltu, bet tētis mierīgi apēst brokastis. Sapsit svētkos un ikdienā. Kafetērija Bitīte, Jūrmalas sirdī, Jomas ielā 63. Ja Jūrmala, tad Bitīte, uzina vairāk kafē bitīte.lv, bet mums 50 eiro dāvanu kārte likta arī šajā rītā uz spēles. Anatolij, par ko tavs jautājums?
1: Nu, es jau pieminēju, ka Riga futbola klubs kļuva par trešo Latvijas komandu, kas piedalīsies Eiropas kausa pamatturnīrā. Futbola klubs Ventspils bija, pēc tam bija RFS, un vienai no RFS slavenākajām savulaik pretiniecēm, Itālijas klubam Fiorentina, rīt aprit tieši 100 gadi kopš kluba dibināšanas. Atgādināšu, ka rīdznieki toreiz neizšķiet, nospēlēja viesos 1-1, kas bija liels pārsteigums no mājās ar 0-3 zaudē. Un attiecībā par Fiorentīnā es arī šo to gribu pajautāt. Nu, tas, ka komandī Viola, tas, ka tur tā Lilija, tā logo, kas ir pilsētas tāds, nu,
0: simbols.
1: Arī ģerbodī, jā, sarkana Lilija uz balta fona, kas Florences pilsētas oficiālā emblēma. Jā, un tas nav viss skaidrs, tur arī ļoti slavens spēlētājs, spēlējuši Roberto Baggio, Gabriels Batistuta un vēl var savu rindu var saukt. Bet 17-18 gada sezonā pirmo reizi kluba vēsturē klubs sezonu izmantoja 5 formas tērpus. Nu, mājās skaidrs, tur viņi spēlēja savā tajā viola formā, bet 4 izbraukuma formas tērpiem katrs bija citādāks. Kāpēc? Ko katrs formas tērps simbolizēja?
0: Vai cik skaisti kurš gads atgādina?
1: 17-18 gada sezona. 2017. sezona, 4 izbraukuma formas tērpi, un katrs no tiem kaut ko simbolizēja.
0: Nu, pa 4 man nāk prātā gada laiki.
1: Nē.
0: Gada laiki nav tātad sašaurinājot?
1: Nē.
0: Sašaurinājot jūsu minējumu loku draugi?
1: Jā,
0: sūtiet savu variantu.
1: Jā, tur bija dažādi tie formas tērpi.
0: Un vairs ar tādiem, vairs tie netiek izmanti.
1: Zils, balds bija zaļš un sarkans.
0: Skaisti. 2733-9933. Sūtiet savu variantu, draugi. Un pēc otrām sporta ziņām tad arī uzzināsim, kāda ir pareiza atbilde. Un viens tiks pie dāvanu kārtas no Bitītes 50 eiro apmērā. Varēs

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Annas koku skolas izveidotājs Edgars Neilands.
3: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
4: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
5: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība

0: Tad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
2: Tikko no vīra saņēmu ziņu, ka zinām paši pabrīdinam kaimiņus un vecākus cilvēkus, kas internetu neizmanto, ka Brasas apkaimē zemessargu mācības. Laikam vīrs mani par vecāku cilvēku tur, jo kaimiņienes viņam tiešām neesmu. Nu, pabrīdinu arī jūs, ja nu kas.

0: parādrīti. Radio SVH. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
1: Jā, draugi, draudziņi, veci ļaudis, jaunieši un visi pārējie, nekāds eģisms te nav, visi piedalās konkursā kopā ar Filmanu, jo mums tā balva ir vērienīga. Filman dāvanu kārt 55 eiro vērtībā, kuru tad varēs izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlētas vai brīļu aksesuārus. Un, ziniet, vasaras, tad par ko būs jautājums? Tad būs jāatbild uz jautājumu un tad varēs tikt pie tās dāvanu kārtas. Un tad tā ideja tāda, ka vasaras beigās atgriežamies ierastajā ritmā, jā, es jūs pamazām uzvedināšu to jautājumu. Un bērni dodas uz skolu, tas skaidrs pieaugušie atgriežas birojos un kalendāri atkal piepildās ar darbiem un tikšanās reizēm. Un mēs gatavojamies jaunajai sezonai ar papildinātu garderobi, darba somu, skolas piedarumiem. Bet vēl ir viena lieta, ko ikdienā izmantojam no rīta līdz vakaram un par kuru bieži aizmirstam, tās ir mūsu brilles. Aha, aha. Un pēc vasaras uz tām varbūt sakrājušies putekļi, pirkstu nospiedumi un citi netīrumi, tāpēc arī brillēm noder neliela apkope pirms jaunās sezonas sākuma. Tāpēc ir pieejams arī spā brillēm, par ko vēlāk pastāstīšu, bet ieklausieties jautājumā.
2: Tā ir, jo nevienmēr mēs varam aiznest brilles uz spā, par Jā. Ko tu arī pastāstīsi, bet mums ir kaut kādi pašiem tie brīļu kopšanas paradumi, un daži no tiem, nu, nav ieteicami.
1: Nu,
2: tad es nolasīšu
1: tad
2: trīs, un tad jūs tad pasakiet, kurš tad nav ieteicams.
1: Kā no trījiem, tad mums jāatrod
2: pieeja. Jā.
1: Aha, un to, kurš nav ieteicams, jūs atsūtīsiet to cipariņu kārtas mums. Tad trīs apgalvojumi, viens no tiem nav ieteicams.
2: Jā. Pirmais apgalvojums – brilles noskalot ar remdenu ūdeni. Ir ieteicams vai nav? Uh-huh. Otrais – izmantot mikrošķiedras drāniņu. Ir vai nav ieteicams? Un pēdējais – ātruma labad regulāri noslaucīt lēcas ar džemperi, tēkraklu vai citu apģērbu.
3: Viens nu, no tiem nav ieteicams.
2: Jā, tu dari visus?
3: Es daru visus. Es tiešām daru visus.
2: Nu, tad skatāmies.
1: Labi, nu skatāmies, tiešām skatāmies.
2: Caur pīrām brillēm.
1: Skatāmies, brīnamies, mācamies 27339933. Tāluriņu numurs, uz kuru arī sūtamies pareizās atbildes. Gaidīsimies mēs te. Un tad jau skatīsimies kopīgi, kāda ir pareizā atbilde un vienu laimīgu apbalvosim. Labi. Ligai stipcējs mums ir sarkā.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti matu kopšanas produktiem Taft 40% atlaide. Dezodorantiem un ķermeņa kopšanas produktiem Nivea atlaide līdz 50% un mutes kopšanas produktiem Sensodyne 40% atlaide. Rimi.
1: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita Santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Ātrs ir ķepānais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas mākslas no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Via.sms.lv. Elastīgais aizdevums.
4: Jā, draugi, nu ķersimies pie pareizajām atbildēm. Lūkosim, kura attiecīgi no, kurš no minētajiem Ievas apgalvojumiem nav tiesa vai nav ieteicams attiecībā uz brilļu kopšanu. Un lūkosim, kurš tad saņems filman dāvanu kartu 55 eiro vērtībā.
5: Nu, kā tev pašai likās? Kurš tad nav?
4: Kurš nav? Nu. Es jau zinu, kurš nav.
5: Mm.
4: Es nezinu, nu, kāpēc, lai es skalotu brilles, bet ja nu gadījumā tām tiek remdens ūdens, tad es tur pat kaut kur blūzē noslauku.
5: Nu, un tas arī nav.
4: Nu, tas arī nav izrādās. Jā, apģērbs nevienmēr ir tīrs un piemērots brilļu lācu kopšanai, tāpēc šāda tīrīšana var saskrāpēt brilles un ar laiku tās bojāt pat neatgrieziniski. Nu, brilles ir mūsu ikdienas instruments, tāpēc tāpat kā citas bieži lietotas lietas arī tās ir vērts regulāri sakopt un pārbaudīt. Un jaunā sezonas sākums tam ir ļoti piemērots brīdis un Filman Optikā, starp citu, interesanta lieta brillēm pieejams bezmaksas spā. Mm. Tāpēc pirms atgriezies skolas, darba un ierastajā ikdienas ritmā, vari aiznest savas brilles uz tuvāko filmu un ļautām sākt rudens sezonu sakoptām. Šis ir ļoti interesanti. Būs jāpapēta tuvāk, kā tas spā izpaužās. Man vispār speķaini briļu stiklu un telefonu kamera, tas ir tas, kas man raksturo. Es bieži viens pa saviem storijiem saņemu aizrādījumus. Izskatās, ka tu kaut ko cer kādu miglu, lai es vispār nesaprotu, kā vispār citādāk to var. Taukaidi visādi krēmi, tie SPF un viss, un tas viss paliek gan uz brillēm, gan es skatos te arī. Nu, briesmīgi uz tom kamerām, bet, nu, kaut kas ir jādomā. Būs jānēsā, jātin telefons mutautā.
5: Nu, zem ūdens netecina, zem remdena ūdens nelies.
4: Telefonu, jā.
5: Bet, iedomājies, ja Filmans būtu mūsu vīrs, un viņš teikt, tev bezmaksas spā mīļā pirms sezonas.
4: Jā, un ja Filmans tagad būtu mūsu vīrs, un teikt, ņem tev 55 eiro vērtībā dāvanu kartīti.
5: Bet varbūt kādai paveiksies?
4: Kādai noteikti
5: vai
4: paveiksies?
5: Vai kādam?
4: Nu, lozēsim tūlīt laimīgo uzvarētāju varēs doties pie mūsu vīra iegādāties korekcijas vai saules brilles kontaktlētas, kā arī brīļu aksesuārs. Kas kopīgs Filman un tavam vīram?
5: Nu, iespējams brilles.
4: Citiem dota man sē!
5: Stop!
4: Oi!
5: Pietiek!
4: Oi! Laimīgā Rihārda šodien.
5: Rihārda,
4: apsveicam, 55 eiro dāvanu karte ir tava, lai veicās piepildīt savus ar redzes saistītos sapņus. Bet mēs turpinām šo rītu un jaunās stundā tiksimies ar viesiem, kas par auto mums kaut ko vairāk pārstāstīt. Un tā ir mūsu ar Ievu tēma.
5: Tā ir.
4: Tu varēsiet atelpoties, pabraukāt, es sapratu, viņi tev iedos izbraukt.
5: Jā, es tikšu pie testa braucienam.
4: Labi, es tikmēr pastrādāšu. Te jau ir, var skaidri saprast, kura ir otra bolēna meita.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā gaidām vasarīga diena, gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņus tie nenesīs, pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš, Kurzemē un Zemgalē. Tas pūtīs mēreni, bet Rīgā saule palaikam aizseks mākoņu, tomēr lietus nav gaidāms, gaisa sasils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pār pulksten desmitiem ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Piecas dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientiem. Lielākie traucējumi Aizkrauklis un Jēkabpils novadā, kur bez elektroapgādes piekdienas rītā vairāk nekā 300 klientu. Provizoriski piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā sola satels tīkls. Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tā skaitā simtiem ārvalstu turistu joprojām pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 25 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotajā sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vieta nav zināma. Dažādās interneta sociālo tīklu kopienās vakarā tika izplatīta aicinājums sniegt informāciju cilvēkiem, kuriem ir izdevies sazināties ar turistu grupu no Latvijas. Neviens no viņiem nebija reģistrējies Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā reģistrā. Draugu un tuvinieku apkopotā informācija liecina, ka dienā, kad notika nogrums un sākās plūdi, konkrētā turistu grupa bija devusies no viesnīcas Tibetā uz sauszemes robežšķērsošanas punktu Himalajos starp Ķīnu un Nepālu. Nepāls pusē turpinās intensīvi glābšanas un meklēšanas darbi un atbildīgie dienesti cenšas sasniegt nomaļākās apdzīvotās vietas, kas ir palikušas bez sakariem ar ārpasauli. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien atvadu vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un viņa dzīvesbiedri Sirji. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas dienu pavadīs Līgatnē. Karis ir atteicies kandidēt uz otro 5 gadu termiņu valsts galvas amatā un Igaunijas parlamenta sēde, kurā vēlēs jaunu valsts prezidentu sasaukt jau nākamnedēļ. Bet tikmēr Latvijas ministru prezidents Andris Kulbergs šodien atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenē. Tas, kā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs uz savu slepeno vizīti Maskavā ieradās ar lidojumu caur Rīgu, ir labvēlīgi Latvijai, tā intervijā Latvijas televīzijai vērtējis politologs Andis Kudurs. Vizīte vērs uz uzmanību uz Baltijas valstīm un to, ka NATO tās aizsargā. Redklifs vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti, tā savukārt vēsta The New York Times. Redklifs ticies ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāja Aleksandru Bortņikovu, un pēc ASV vērtējuma Maskavai jāizšķiras turpināt karu ar pieaugošiem zaudējumiem vai sākt nopietnas sarunas par konflikta izbeigšanu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tiešu jautājumu, vai Redklifs šonedēļ slepenajā vizītē Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO, konkrēti Baltijas valstīm, esot norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija to nedarīs. 89 gadu vecumā mūžībā devies Norvēģijas karalis Haralds V. Haralds valdīja vairāk nekā 35 gadus, un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs Haralda dēls 53 gadus vecais kroņprincis Håkons. Vēlīs atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm no šodienas līdz 25. Oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. novembra Krastmalas, eksporta un muitas ielas krustojumā, slēdzot līdšanējo savienojumu ar muitas ielu un lai nokļūtu muitas ielā autovadītājiem jāturpina braukt līdz nākamajam krustojumam un tad jānogriežas pa labi. Izmaiņas paredzēts arī gājēju kustībā. Bet rudens pirmajā mēnesī Latvijā bieži līs, dažkārt gaidāms stipras lietus un bagātīgākās lietavas tieši Kurzemē un Vidzemes rietumdaļā, kas tuvāk pie iesilušās jūras. Tā kā augsne vietām īpaši Ziemeļa Kurzemē ir pārmitrināta, gaidāmi arī iespējami plūdi. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikuli.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS. Elastīgais aizdevums.
1: Ai! Forš mirklīts, tad parunāsim par auto.
2: Trādi rīti. Radio SVH.
1: Jā, tā auto tēma man neteiksim tā, ka baigi tuva, bet šie konkrēti eksperti, kas ieradušies šodien, man ir ļoti tuvi, jo elektroauto ir tas, par kuru es arī iestājos un arī pati priecājos, ka ir tādu pati daudzus gadus brauc, un pie mums ciemos ir Artūrs Svekris, Ignitis on elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs. Nu, sarežģīts tev tas nosaukums pilnais. Labrīt.
3: Jā, labrīt, jā, tiešām, jā. Mans vārds ir Artūrs Svekris, esmu Ignison elektroauto uzlādes tīkla attīstības vadītājs.
1: Jā, tu esi iemācījies
3: satrunējies.
1: Un pie mums ir arī Roberts Jansons, kas ir tavs auto TV galvenais redaktors. Un arī konkursa Latvijas e-auto organizators. Tur gan viss precīzi, tu pirmo reizi pie mums viesojies, viss skaidrs. Klausies, Džeki, jūs man te aizskatrā smējāties par mani, ka es nezinu, kas man ir par elektroauto, un es patiešām nezinu. Es zinu, ka tā ir Tesla, bet kas tur pa cipariem, to es neko nezinu. Un zini, šitādu ņirgāšanos, zini, kad es vēl nesen piedzīvoju, tikko pēc vētras, kad sociālajos tīklos visi interesējās. Nu, kā jums tiem tosteriem, kā jums tiem elektroauto iet pēc vētras, kad nekur nevar uzlādēt? Un es domāju, kāda problēma? Man auto bija uzlādēts pirms vētras, un es mierīgi braucu arī tajā brīdī, kad elektrības nekur nebija. Kā vētru vispār pārcietā elektroauto? Kā elektroauto ietekmē kaut kādu tādu brīži, kad elektrības nav? Nu, ja mēs tā paskatāmies skrupulozi, vai tas mums ir kaitējums?
4: No personīgās pieredzes var pateikt, ka mans elektroauto vētru pārdzīvoja perfekti, un droši vien, ja benzīna tankā nav elektrības, tad nevar tikt arī pie benzīna.
1: Tā kā, jā, drīzāk.
4: Tā kā diez vai, ka tur ir problēmas. Es domāju, ka Artūrs varētu pastāstīt arī par dažādiem instantiem veidiem, kā elektroauto var palīdzēt tiem, kuri vētrā ir palikuši bez elektrības.
1: Ā, tu domā tā, ka iekāpja auto un var uzlādēt telefonu?
3: Precīzi, ne tikai telefonu īstenībā. Ir Latvijā tāda WhatsApp grupa elektroauto lietotāji, man liekas, tur kādi 600 dalībnieki. Mm-hmm. Ja? Tā skaitā arī mūsu premjers tur iekšā. Ja? Nu, tad, protams, pēc vētras jau panesās tad diskusijas, klāv, nu ko tad tagad darīt? Ja? Un tad, protams, tad cilvēks sāk lielīties, jā, klāv, re, kur man bija elektroauto ar pilnu bateriju. Es lēnām pieslēdzu veļas mazgāmo mašīnu, izmazgāju drēbes, sieva gribēja nomazgāties, uzsildīju pāris čaiņikus, un tad ieslēdzu plīti, pagatavoju, un, protams,
1: bet kā, interesanti, ka ar kuriem tad tas notiek? Es varētu iedomāties kaut kādā tādā parastā auto, ar piepīpētāju, bet tie ir praktiski, tas notiek?
3: Nē, tas notiek
1: kaut kāds inventārs vajadzīgs?
3: Nē, kontakta līgas, tu tieši turpat, kur mēs pielādēm automašīnu, mm-hmm. ir speciāli adapteri, kas var pieslēgt parasto kontaktu akšu un izvēl pagarināt līdz kaut kādai ierīcē un droši izmantot lādēt. Bet tiesa ir jāskatās, katram modelim ir sava izejas jauda, jā, pārstāvēt 3 kW, jā, bet ir arī autiņi, kas dod 7 kW, un tehniski tur pat var 2-3 iekārtas vienlaicīgi ieslēgt un darbināt, un viss notiek, jā.
1: Cik interesanti, tad jau īstenībā es piknikā dodoties varu mierīgi paņemt līdzi savu maģīti kaut kādu, nu labi, ne maģīti, kaut kādu plīti vai
4: kaut kādu. Elektrisko grillu, mierīgi,
3: jā,
4: ar burgers,
3: jā, elektrisko plīti, mierīgi, droši, jā, un man liekas jau, Tesla jau tas auto, es nezinu, vai jaunajam Teslām ir, bet
4: tu tur gan jāskatās, jā, tas nav visām modeļiem, mašīnām.
3: Tas nav visām mašīnām,
4: šī funkcija, viņa saucās Vehicle to Load, laikam, V2L. Moderniem elektroautomobīļiem gan arī visiem tāda funkcija ir pieejama. Tā kā tas ir tāds sīkumiņš, bet dažreiz var noderēt dzīvē. Pieņemsim, jūsu draugu elektromobīlim beigusies elektrība, jūs varat aizbraukt un viņu nedaudz palādēt.
1: Jā,
4: sasprauc divas mašīnītes kopā un jā.
1: Šis ir tas virziens, par ko es nebiju dzirdējis. Man šis ir absolūtākais jaunums, es nebiju par to zinājusi, bet elektroauto mēs jau pamazām iepazīstam un gribētos teikt, ka beidzamajos gados tas vairs nav nemaz tik pamazām. Ļoti daudz auto ražotāji ir radījuši modeļus elektroauto, vai ne, un faktiski arvien vairāk jauni tādi parādās. Robert, tu droši vien vari nokomentēt, šobrīd jau tas tirgus ir ļoti plaši pārstāvēts.
4: Jā, nu droši vien, ka mūsdienās ir vieglāk nosaukt ražotājus, kuri neražo elektroautomobīļus.
1: Pat Ferrari tikko es palaidu.
4: Jā, es tādu gribētu īstenībā, nesaudies to, ka viss tur smējās par to dizainu. Man tā liekas fantastisks automobils ar ļoti interesantiem tehniskiem risinājumiem un dizaina elementiem. Bet jā, tas modeļu piedāvājumu skaits aug ļoti strauji. Protams, vēl arī pēdējā gada pusotra laikā mēs Latvijā dzirdam arvien vairāk jaunus autoražotāju vārdus, kas ir ienākuši no Ķīnas. Līdz ar to tas spektrs ir vēl lielāks. Ja mēs pieņemsim runājam par konkursu Latvijas e-auto, tad šajā gadā mums jau ir pārsniegts 30 automobīļu robežu dalībnieku skaitā, šobrīd 32. Un tie nebūtu nav visi, kurus var aiziet uz veikalu un nopirkt šodien, ja mēs paskatāmies uz dažiem ražotājiem, tad kā Mercedes, man tā liekas, vienbrīd viņiem bija 10 elektromodeļi dažādi. Mm-hmm. Subaru šobrīd ir 3 dažādi elektromodeļi. Kijā ir vesela virkne, turpat nevar visu nosaukt, EV2, EV5, 6, ir arī komerctransporta busiņi, ar kuriem var nu, ne tikai viņu nopirkt, bet arī aizvest preces un diezgan tālu. Ja? Tā, kā, tā izaugsme šajā segmentā ir milzīga, un šajā gadījumā arī, protams, gribas pieminēt šo 5. septembra pasākumu, tirdzniecības centra Spice, kur jebkuram no jums būs iespēja atnākt un visus šos automobīļus ieraudzīt vienu vietu, ne tikai viņus ieraudzīt, bet arī, ja jums ir tiesības un tiksiet rindā pie stūres, tad arī izbraukt ar viņiem.
1: Aha.
4: Tā, kā, nu, tā būs tāda forša diena visai ģimenei, kur, protams, varēs ne tikai baudīt automobīļus un viņus papētīt, bet arī jaunākie varēs paspēlēties dažādas interesantas spēles, atrakcijas, drifta modeļa, radio vadāmie, braukšanas simulātori.
1: Un veselu ballīte.
4: Nu, rītīgs tusiņš tiem, kam patīk automobīļi. Un šajā gadījumā es negribētu dalīt cilvēkus tur benzīna galvās, elektro galvās. Jo,
1: sievietēs, vīriešos.
4: Vienalga, jā. Nu, man tā šķiet, ka pats galvenais, ko automobīlim ir jādod tā īpašniekam, tas ir braukšanas prieks. Un kamēr jūs nepamēģināsiet to elektroautomobili, jūs nesapratīsiet to, kad īstenībā elektroauto spēja dot varbūt mirkļos kaut kādos pat vairāk prieka nekā tas pats benzīnieks vai dīzels.
1: Mm-hmm. Jā, tātad 5. septembrī tas pasākums, par ko runājam no 11. līdz 15. Spice stēla pie tirdzniecības centra AIS, tātad Spices e-auto diena un vairāk nekā 30 jaunākie Latvijas tirgo pieejamie elektroauto modeļi. Nu, tur izvietošanai vien būs laikam viss tas laukums jāaizpilda, vai ne? Un droši arī papildus informācija par to, ko darīt un eksperti arī būs novākušies, lai paskaidrotu tiem cilvēkiem, kam varbūt ir kaut kādi interesējoši jautājumi šajā sakarā.
4: Jā, protams, varēsiet sastapt arī daļu no konkursa žūrijas šajā dienā un padiskutēt, uzdot jautājumus, kādus jums gribētos uzzināt par elektroautomobīļiem un nezinu to lietošanas īpatnībām. Tā kā mm-hmm. Artūrs arī tur būs.
1: Artūrs arī būs. Artūrs, kas ir biežākais jautājums par elektroautomobīļiem izņemot iedo izbraukt? Ko tu saņem parasti no cilvēkiem?
3: Man liekas, cik tālu es varēšu aizbraukt.
1: Jā, šis ir
3: tas
1: labs.
3: Ir tas klasiskais jautājums. Vai stācijas ir pietiekamā plašumā, tas laikam būtu otrais jautājums, un cik ilgi man ir jāgaida uz lāku? Tā ir trīs standarta jautājumi, kas visbiežāk nāk no lietotājiem. Jā.
1: Man šitā ir ar vīru, viņš ļoti grib mani vienmēr izaicināt nokausēt to auto tik tālu, lai mēs nevarētu bez uzlādēšanās aizbraukt līdz Madonai, nu, pie manas mammas. Un es viņam vienmēr saku, izbeidz šitos uzlādējumu un tad brauksim. Un tad vienā reizē sanāca tā, ka mums pēkšņi brauciens uz Madonu un Koknesē mēs nostājāmies. Un tā uzlāde bija tik īsa, ka es pat nepaspēju benzīna tankā ieskriet un nobaudīt kaut ko garšīgu. Es biju cerējis, ka tā būs ilgāka pauzīte. Tagad jau laikam tā iespēja uzlādēties ir gandrīz uz katru stūra, jāsaka tā.
3: Jā, precīzi. Piemēram, Ignitis un tīklā pašlaik mums ir 600 uzlādes punkti, no kuriem 80% ir ultra ātrās uzlādes ar jaudu virs 150 kW. Bet ties ir arī mums vēl jaudīgāks, piemēram, Ādužos apelsīnā mums ir 400 kW. Un jā, nu jau ir atsevišķi jaunie modeļi, kur var 12 minūtēs no 10% līdz 70% uzlādēties. Mm-hmm. Un šie ātrumi, protams, turpina attīstīties un nākotnēs tas būtu ļoti, ļoti interesanti. Tā kā pērkam popcornu, skatāmies un drīz būs arī automašīnas, kas arī 5 minūtēs varēs uzlādēties.
1: Vau, wow, nu kolosāli, izklausās kolosāli. Neviens no mums, vai arī reti, kurš ir gatavs 5 minūtēs, vai ne, tā kā tās automašīnas kaut kādā brīdī ir ātrāks arī par mums. Paldies, Artur, paldies, Robert, ka varējāt atnākt paviesoties pie mums. Mēs iesim viesosimies pie jums jau 5. septembrī visi spices e-auto dienās, lai pamēģinātu. Kas zina, varbūt tiekam pie tā testa brauciena, bet uzzināt vairāk pavisam noteikti varēs par visiem 30 elektroauto modeļiem un vairāk. Plus vēl izklaidēt gan sevi, gan arī visu ģimeni. Uz tikšanās, kungi!
4: Paldies!
3: Paldies, jā, visiem tā!

0: izķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa 204 zirgspēki tikai no 37,200 eiro. Plus kasko dāvanā. Vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
5: Pronto pico ya polion pitki pai via tokan.
6: Spilgtais somu fenomens kārija.
5: Mielenkīto no pina kolada ja rata.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar kārija. 28. oktobrī Palladium.

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 10:29.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Labu dienu, Rītā! Labu dienu, vakarā! Labu dienu, visi ir kopā!
5: Es esmu Jānis Blūms. Klausies Radio SVH sporta ziņas sadarbībā ar VF Rīga un Rietumbanku.
6: Latvijas čempiona Riga futbola komanda UEFA konferences līgas kvalifikācijas play-off kārtas atbildes spēlēs konto stadionā vairāk nekā 6000 skatītāju klātbūtnē ir 2-1 pārspēja Fēru salu čempionu komandu Klaksvik IK. Arī divu spēļu summā uzvarēja 2-1 un iekļuva pamata turnīrā. Riga futbola klubu kļuva par trešo Latvijas futbola komandu pēc futbola kluba Ventspils un RFS, kas piedalīsies Eiropas klubu līgu pamatturnīros. Vārtus līdzinieku labā guva reģionāla Ramirez un Salah Sulets, kurš uzvaras vārtus guva 89. minūtē. Šodien izlozē Monako rīdzinieki uzzinās savus pretiniekus konferences līgas grupu turnīrā. Izloze notiks 2014. Latvijas sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionāta fināla turnīra Stambulā pabeidza ar 3-2 uzvaru pār Ungārijas valstsienību. 4. setā, ko Latvijas izlase uzvarēja 33-31, Latvijas komanda atspēlēja 6 mačbombas un 5. setā uzvarēja ar 15-13. Latvijas izlasē 33 punktus guva Marta Levinska, 20 punktus Paula Hņičiporoka un 15 Anija Jurģa. Vēl mūsu grupā vakar Polija ar 3-0 pārspēja Vāciju un tagad pa 12 punktiem 4 spēlēs ir Polija un Turcija, Vācija 6 punkti 5 spēlēs, Slovenija 5 punkti 4 spēlēs, Latvijai 3 punkti 5 spēlēs, bet Ungārijai ir 1-4 spēlēs. Latvijas vīriešu basketbola izlase Zadarā pasaules kausa kvalifikācijas otrās kārtas pirmajā spēlē ar 80-115 zaudēja Horvātijas valstsienībai. Latvijas vienībā 23 punktus guva Rihards Lamašs, 20 Artūrs Strautiņš un 15 Kristers Zoriks. Nākamo spēli Latvijas izlase aizvedīs svētdien savā laukumā ar Izraelu, kas vakar Rīgā ar 86-106 zaudēja Polijai. Vēl mūsu grupā vakar Vācija ar 99-83 pārspēja Nīderlandi. Tagad Polijai ir 7 uzvaras, pa 6 uzvarām ir Horvātija un Vācija, 3 uzvaras Latvijai un pa 2 uzvarām ir Nīderlandei un Izraelai. Finālā turnīrā iekļūs 1. 3 vietu ieguvējs. Patriks Gailums Cīrihē Dimanta līgas posmā vieglatlētikā rezultātu 74,30 metri ieņēma 10. vietu šķēpamešanā. Par uzvarētāju rezultātu 92,07 metri kļuva Taranga no Šrilankas. Cīrihē tika sasniegti arī divi pasaules rekordi. Brazīlietis Alisons dos Santos 400 metru barjeras skrējienā 45,80 sekundes un amerikānietē Musai Rasala 100 metru barjeras sprint tā 12,09 sekundes. Tika sasniegti arī 4 sezonas labākie rezultāti pasaulē. 800 metru distancē vīriešiem kenijietis Emanuels Vanjoņi minūte 41,76, bet sieviešu konkurencē Odrija Vero no Šveices minūte 53,70. 400 metru barjeras skrejienā sievietēm Anna Kokarela no ASV 52,13 sekundes un 200 metru distancē vīriešiem amerikānis Kenets Bednāraks 19,62 sekundes. Trīs kārslēdzi atkal pārvarēja 6 metru augstumu, Armans Duplantis no Zviedrijas 6,25, Grieķis Emanuels Karalis pirmo reizi pārlaica 6 metrus un 20 centimetrus, bet Norvēģis Sandra Gutermsons veica tieši 6 metru augstumu. Latvijas vīriešu volejbola izlas Rīgā treniņu spēlē cīnījās neizšķirti 2-2 ar Dānijas valsts cienību. Piektais sets netika spēlēts. 15 punktus mūsu komandā Gorenās Pauls Jansons, 13 Jānis Medenis un 10 Eduards Dūdens. Pārbaudes turnīrs Tallinā no 3. līdz 5. septembrim kļūs par nepēdējo pārbaudes turnīru pirms Eiropas čempionāta. Tur piedalīsies arī Ukraina, Igaunija un Slovākija. Savukārt Eiropas čempionāts no 9. līdz 26. septembrim nerisināsies un Latvijas izlases spēlēs apakšupā Rumānijā, kur tiksies ar Rumānijas, Vācijas, Francijas, Šveicas un Turcijas izlasēm. Roberts Akmens pasaules čempionātā kanoja un smēļošanas sprintā 200 metru distancē iekļuva B finālā, bet 500 metru distancē kopā ar Aldi Vildi iekļuva pusfinālā. Futbola klubs Liepāja vairs neturpinās vadīt igauņu treneris Vladimirs Vasiļevs. Vienošanās panākta pēc appusējas vienošanās Vasiļevs.

0: Gūti vārti. Latvijas sieviešu tenisa pirmā Rakaterina Ostapenko aizsvērtklātā čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar vācieti Tatjanu Mariju, kura pasaules rangā ir 79. Slovēņu ir braucējis Tadejs Pogačars, uzvarēja daudz dienu velo braucienu Vuelta Espaņa 177,4 km garajā sestajā posmā un vēl vairāk nostiprinājās pirmajā vietā kopvērtējumā. Viņš par 3 minūtēm un 34 sekundēm apsteidz tuvāko sekotāju spāni Enriki Masu.
1: Radio SVH sports ziņas kopā ar VF Rīga un Rietumbanku.
2: Tāpat kā dzīvē nav divu vienādu rokrakstu vai raksturu, tāpat nav arī divu līdzīgu biznesa izaugsmes stāstu. Un tāpat kā dzīvē, arī biznesā mēs meklējam tos, kas vēlas mūs saprast. Veiksmīgi uzņēmumi prasa uzmanību un iedziļināšanos. Tas ir tas, ko saņemsiet Rietumu bankā. Rietumu banka ir Latvijas lielākā vietējā kapitāla banka, kas finansē biznesa attīstību.
3: Paldies, Anatolijā! No sports gan tur nesnauž ļaudis. Tur visu laiku tāda kustība, visu laiku kaut kas notiek. Sacensības pēc sacensībām. Nu, skaisti. Bet, jā, kaut kas arī noslēdzas un šajā nedēļā noslēdzas Anatolija nostāpuma sadarbībā ar kafetēriju Bitīte. Tāda salda izskaņa šī visā. Man pats arī esās mutē mazliet tāda braunija garša ar karameli.
0: Nē, siers un tas otrs variants siers ar ko tur vēl.
3: Kiša, siera, kiša, šķiņķīti, tu saki.
0: Jā, jā.
3: Tu šodien man uz nedēļas beigām esi pārmeties uz sāļajiem gardumiem.
0: No. Jā, nu kādreiz jau arī to vajag.
3: Tev arī ir atšķirīgi tērpi, tev arī ir pilnīgi četri dažādi, kā Florences komandai četri dažādi tērpi. Ir saldais tērps, ir sāļais, bet šiem arī bija četri tērpi 2017. 2018. Gada sezonā, un tas bija riktīgi interesants jautājums.
0: Jā, Fiorentina pirmo reizi kluba vēsturē sezonas laikā izmantoja piecas formas tērpus. Nu, mājās skaidrs atbilstoši nosaukumam Laviola, jeb violētā komanda. Jā, bet bija četri izbraukuma formas tērpi, un katrs no tiem simbolizēja vienu no vēsturiskajiem Florences pilsētas kvartāliem. Zilais bija Santa Croce, baltais Santa Spirito, zaļais San Giovanni un sarkanais Santa Maria Novella.
3: Ai, cik skaisti.
0: Tā, ka ja būsiet Florencē, tad ziniet, ka šiem četriem kvartāliem atbilda arī tajā sezonā komandas formas krāsa izbraukuma spēlē.
3: Jā, parādījās vēl variants par uguni, ūdeni, zemi un debesi un visādien tādām.
0: Nu, tādām tām krāsām ne tikai futbolā, bet arī citur.
3: Nu, protams.
0: Bieži vien ir.
3: Skaidrs.
0: Ir kaut kāda nozīme.
3: Nē, protams.
0: Nu, tas pats stāsts, tā pati, leģenda par to, ka Fiorentina savu violeto formu ieguva nejauši. Jo viņiem sākotnēji bija sarkanbalta forma, un tad mazgājot, kaut kā tur sanāca, ka pēkšņi viņi kļuva par nedaudz violētu.
3: Jā.
0: Nu, nolēma, nu tad, lai tā arī paliek.
3: Tieši tā. Ko tur tagad tērpus pāršos?
0: Jā, bet lai tā pat tiešām bija, kas to nezinu.
3: No to jau mēs, nezinu, varbūt kādā no nākamajiem Anatolija noslēpumiem atšķetināsim, bet tagad lozēsim to vienu, kas tiks pie Bitītes dāvanu kārtas 50 eiro vērtībā varēs iet un garli pamielosies. Tā, noskaidrosim, kas ir mūsu jaunais draugs vai draudzene, ar ko uz mūžu kopā pavadīt laiku, vismaz tad, kad viņš būs laimējis 50 eiro. Reinis 26112, tālāk numuru nesaukšu, bet pati varbūt uzvadīšu, pajautāšu, kad brauksim noēsties. Bet kur te tu šodien, ko tu nedēļas nogalē?
0: Šodien sākas Vācijas Bundesliga sezona futbolā. Rīt pasaules kausa fināls komandām Spidvejā. Svētdien turpinās Bundesliga. Pastarpais sestdien aizbraukšu man uzaicināja apskatīties, kā tas ir. Varbūt nedaudz parunāties arī padelkā spēlēm. Te pat
3: tu jau vienā reizē, man jau tev nebija tāda aktivitāte. Vienreiz tu man par šito jau nedēļas vidu cīneteici.
0: Nedēļas sākumā. Tu man to jau jautāji. Jā.
3: Bet pagaidi, tā, šī ir tā pati reize, vai
0: šī
3: tu jau būtu tur?
0: Reize, šī ir tā
3: un tad tu teici, ka tu ilgi nepaliksi, ka tu tikai...
0: Nu, man vakarā jābūt.
3: Jā, tu jau teici, nekas nav mainījies.
0: Mikrofona, ne.
3: Nekas nav mainījies.

0: Nodēļa, kas arī nevar mainīties.
1: Nu, skaidrs, tad tiksimies nākamajā nedēļā. Tad jau pamazām atvadīsimies no vasaras suļos.
0: Nu, būtu pirmdiena pēdējā augusta diena.
1: Nu, tā gan ir, tā gan ir.
0: Tev sāksies skola. Arī tev sāksies skola. Atsāksies pareizā.
1: Jā. Mums jaunajām meitenēm tā

0: aktīvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viadas uz viadu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
2: Pacelt savu balsi! Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrod

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Parādi rīti. Radio SVA.
1: Pašā rīta agrumā jau vieminējāmies ar Ievu, ka mēs to orākulu, kas mums turpmāk pienesīs mēneziņas, liks taro kārtis un zīlēs plaukstu līnijās, kapīs biezumos, lasīs zvaigznes un zīmes, neesam atradušas. Līdz ar to mēs izsludinājām raganas vakanci. Nofilmējām arī video, ievietosim sociālajos tīklos, kur varēs sūtīt, jūs varēsiet sūtīt savu pazīstamās raganas, tagot iekšā, lai viņus beidzot normālu darbu atrod. Nāks pie mums strādās, vai attālināti dos ziņas par to, kas ir kā. Jo, jā, nu tam, katrs pazīst kādu raganu, tas ir skaidrs. Tās jau ir tādi ikus soļi tomēr. Mēs jau arī nedomājam viņas tur pārbaudīt, siet pie krēsla un mest Daugavā. Un ja izpeldēs, tad būs ragana.
2: Bet arī, mēs arī nedomājam viņas pārbaudīt, tā kā, nu, pārbaudas laikā. Mums vajag uzreiz, lai strādā. Nu, mums ir nav trīs mēnešus.
1: Lai arī Anatolijam nav jāiet, tur visur jāskatās sociālajos tīklos, ne, bet portālos kas ko vinnēja, lai viņas jau iepriekšējā dienā Anatolijam pasaka, lai viņas tajā padlā ilgāk var pasēdēt, lai viņas pasaka, kāda vakarā būs, kādi būs rezultāti spēlēm. Anatolijas jau arī sievas var sūtīt, prasa, nu, bet dabīgi.
2: Nu, bet
1: dabīgi, Ainār, mums jau nevajag raganas tikai neprecētas un bezdarbnieces.
2: Un daudz funkcionālās arī atceraties, nevis kas viena kaut ko var, kā sieva, tur tikai var, nezinu.
1: Jā, mums nevajag tikai tādu raganu, kas tikai var varžu kājas vārīt. Jā. Mums vajag tādu, kas gan sporta orientējas, gan kultūrā.
2: Gan labi izskatās, var paņemt līdzi uz pasākumu. Tā kā
1: tāda ragana vispār būtu super.
2: Vai kaut kādu, kur arī māk kaut ko piepumpēt riepu un ritenim. Vismaz.
1: Velosipēdu.
2: Ja slotas aplīst, velosipēdu.
1: Nu, viņas jau attālināt to var izdarīt. Jā, es piemēram, es jau tagad, piemēram, aizveru acis un jau pumpēju garāžā jau ričaku.
2: Jā.
1: Smierīgi.
2: Mums vajag, lai Volpam var šito mīles eliksīru pagatavot, lai viņš beidzot atrod savu... Vispār, lai mūsu vientuļie kolēģi beidzot atrod savu otrās pusītes, kas notiek dzena meklē, Volpam nav.
1: Nu, tur varbūt jau... savedīs kopā Volpu ar dzeni, tas jau var izgaidīt.
2: Lai vilks, nāk?
1: Vai vilks ar dzeni kopā var dzīvot? Atceries, kā gāja dzērvei ar lapsu, ka viņas gribēja abas divas padzerties?
2: Pacienāt vienu otru,
1: to, to latviešu tautas pasaku.
2: Jā.
1: Tur laba gala nebija. Tā kā, kā ragana maguņa sēkli.
2: Jā, jā mazā raganiņa.
1: Salikties. Labi, draugi, bet mēs jums ar Ievu sakam čau. Kopīgi šīs divas nedēļas esam aizvadījuši. Jāsaka tā, ka nākamā nedēļa nāks ar pārsteigumiem.
2: Jā.
1: Tas gan, bet Ievu, paldies, ka mēs varējām būt divas nedēļas kopā. Es esmu pilnībā pārliecināta, ka mēs vienu otru esam rītīgi slikti ietekmējuši, tāpēc atstatums mums ir nepieciešams.
2: Bet tad to jāpaskaidro.
1: Man ir jāpaskaidro, ka es esmu palikusi ārkārtīgi
2: izšķērdīga.
1: Divās šajās nedēļās no taupīgas tādas praktiskas sievietes. Es esmu kļuvusi par izšķērdīgu vakar nopirkt savu sapņu brošu.
2: Jā, un tērē naudu, kuras vēl nav. Varbūt to es mācu tev.
1: Jā.
2: Bet tu man savukārt māci.
1: Nu, palikusi, to esi riebīga. Tas ir skaidrs satum, un tad tā uzvesties tā, ka, nu, man ir tevi jāpievalda. Bet nezinu, paliksim brīvajā laikā draudzenes, bet ikdienā darbus dalīsim.
2: Novilksim robežas.
1: Novilksim robežas, novilksim krēklus. Novilksim visu lieko un metīsimies vasaras beidzamajās dienās, draugi.
2: Paldies par šo nedēļu, gan Sanai, gan jums klausītāji. Bija forši kopā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā diezgan vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs mazāk, bet nokrišņos tie nenesīs un pūtīs lēns dienvidu austrum vēžu, kur zemē zemgalē tas pūtīs mēreni. Rīgā saule palaikam aizseks mākoņi, lietus nav gaidāmas, gaisa iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksten 11:00 ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469, vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tai skaitā simtiem ārvalstu turistu joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Nepāls turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā. Latvijas ārlietu ministrijā līdz šim vērsušies 28 ceļotāju tuvinieki, bet ministrijas apkopotās sarakstā ir aptuveni 40 cilvēku, kuru atrašanās vietu vēl mēģina noskaidrot. Zināms arī tas, ka Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu ir nodevis Nepālas iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Latvijas goda konsuls aktīvi sazinās ar vietējām iestādēm, lai iegūtu informāciju. Arī Latvijas vēstniecība Ķīnā ir saziņā ar vietējām institūcijām. Reģionā turpinās glābšanas darbi un reģions ir bez telefonu sakariem un nav pieejams internets. Izglābtie tiek pulcēti Nuva Kotā, kaimiņu provincē, un tuvāko dienu laikā tiks uzsākta viņu reģistrācija un sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo, tā informē sabiedriskais medijs. Arī Nepāles policija ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien atvadu vizītē Latvijā uzņems Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un dzīves biedri Siriju. Kā liecina prezidenta darba kārtība, amatpersonas dienu pavadīs Līgatnē. Karis ir atteicies kandidēt uz otro 5 gadu termiņu valsts galvas amatā un Igaunijas parlaments sēd, kurā vēlēs jaunu valsts prezidentu sasaukta nākamnedēļ. Bet Latvijas ministra prezidents Andris Kulbergs tikmēr šodien atradīsies vizītē Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas un Lietuvas kolēģiem. Turklāt Baltijas premjera tikšanās iecerēta neformālā gaisotnē kopā ar ģimenēm. Tas, kā ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklips uz savu slepeno vizīti Maskavā ieradās ar lidojumu caur Rīgu, ir labvēlīgi Latvijai, tā intervijā Latvijas televīzijai paudis politologs Andis Kudors. Vizīte vērsus uzmanību uz Baltijas valstīm un to, ka NATO tās aizsargā. Bet New York Times ziņo, ka Redklips vizītē Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensīva Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti. Viņš esot ticies ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortņikovu, pēc ASV vērtējumu Maskvai jāizšķiras turpināt karu ar pieaugošiem zaudējumiem vai sākt nopietnas sarunas par konfliktu izbēgšanu, un tāds arī esot bijis Redklipa vizītes mērķis. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps vakar uz tiešu jautājumu vai Redklips šonedēļ Krievijai nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO konkrēti Baltijas valstīm, norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija to nedarīs. 89 gadu vecumā mūžībā devies Norvēģijas karalis Haralds V. Haralds valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs Haralda dēls 53 gadus vecais kroņprincis Håkons. Par notikumiem Latvijā no šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiks ierobežota satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā slēdzot līdšanējo savienojumu ar muitas ielu, un lai nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz nākamajam krustojumam. Bet rudens pirmajā mēnesī Latvijā bieži līs, dažkārt gaidāms arī stiprs lietus, tā prognozē meteorologi. Bagātākās Lietuvas gaidāmas Kurzemē un Vidzemes rietumdaļā, kas tuvāk pie iesilušās jūras, un tā kā augsne vietām īpaši Ziemeļu Kurzemē ir pārmitrināta, gaidāmie nokrišņi var izraisīt zemāko ūdens, zemāko vietu aplūšanu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar

Labdien! Danāšanās iesāk mūsu kopā būšanu šodien. Sveiciens tavā labākajā laikā! Un kā gadījies, kā ne piekdiena jau klāt, un lai nu kuras, bet piekdienas ir priekdienās. Un tā līksmi arī šodien vadīsim līdz 3:00. Kā jau tavam labākajam laikam pienākas, ko pat darīsim, strādāsim, paveiksim, izveiksim un ražosim. Mans vārds ir Madara Kivkucāne, priecājos, ka Radio SVH ir tavs pavadonis, lai arī kur tu šodien dotos un kādas būtu tavas gaitas un paveicamie darbi. Esi arī laipni gaidīts ieskicēt savu piekdienas plānu, uz kā ierast mūsu WhatsApp tālruņa 2733-9933, un tad jau lai tā piekdienas straume mūsu nes pretim panākumiem, pretim uzvarām un pretim labam noskaņojumam. Jānis Stībelis, straumē!

0: ziņas, un ir tādas dienas ar lielo burtu. Tās, kuras mēs ļoti gaidām, un man jau tāda nojausma, ka daudziem no jums šī varētu būt tā diena. Nu tā īpaši gaidītā.
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Nu, precīzi, un kā jau Aležiņa, tas nāk līdzi ar to, ka mēs kopā noskaidrosim, kuram piekdiena rezultēsies ne tikai ar daudz foršiem darbiem, bet arī ar 50 eiro vērtu dāvanu karti no degvielas uzpildes stacijām viedā. Tas pēc kāda brīža. Tu jau zini, visām savus laiks zirgus nedzīsim, bet Sam Fender un Elton John, oi, tos gan, paklausamies.

0: Mix.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
0: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maksimā. Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos. Gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Sveiki! Sakiet lūdzu, kas ir UFO?
6: Tas ir tāds patīkams kungs ar atslēgu kaklā.
7: UFO ir sava veida tāds kā simbols, varētu pat teikt, ka totēms. Bet ja būtu?
3: Pateic vienu! Jubilējas izrāde UFO 60 no krāsas jau no 19. septembra visā Latvijā.
5: Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Rādio SVH LV un Rādio SVH TV.
3: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piektdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
8: Ticu, ka Augustas un Gustas arī piekdienu gaidījušas viņam vārda dienu šodien, bet ne jau tik ļoti kā tie, kas grib viņas sabučot šajā dienā. Mēs arī no Radio SVH puses stājāmies sveicēju rindas galā un sūtām vismīļākos sveicienus.

Shape of a Woman. Pavadījumā Agris ir ieradies ar ziņu radio SVH WhatsApp kastītē, ka pēc 115 stundām arī viņa mājai beidzot ir pieslēgta elektrība. Un man tā gribētos domāt, ka nu tagad ir visiem mums, vismaz radio SVH klausītāju un darbinieku rindās. Ja tas nav tā, tad tu droši ziņo, mēs turēsim mīkšs, lai tev arī pēc iespējas ātrāk pieslēdz. Vēl kāda svarīga ziņa, Aigars un Agrita šodien svin cukura kāzas. Cukura kāzas ir 6 gadi. Nu tad viņiem par godu viens lēnais piespiežaties viens otram.

0: šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan Babē, gan izdīm saules aizsar kosmētikai drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. Augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo. SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas Metalmaster. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metalmaster. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensību.

0: kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Labākais laiks.

0: aktuālās satiksmes ziņas mums ir ienākušās uzklausām. Uzklausīsim tūlīt, kad es ieslēgšu pareizās pogas, vai ne? Loģiski, Madara, tūlīt mēģinām.
1: Labdien visiem piekdienā.
0: Labā.
1: Jelgavas šoseis, Rīgas virziens, krustojums ar Olaini. Tur ir kādā papirusi kraviņā, tīkls ir uz zemes mētājās, tā kā braucam uzmanīgi.
0: Sarunāts, un lai mēs varētu uzmanīgi braukt, mums noderīgas arī dzene ir sakojošas ziņas. Tieši šodien ir tā diena, ko mēs daudz ļoti gaidām. Ja tieši šodien ir viena izdevīga diena ar Viada 15 centu atlaide par litru visai degvielai akcijas spēkā ar Viada plus karti, Viada Latvija un Lidl plus lietotnēm atceries. Kad tieši šodien ir tā diena, tāpēc nepaliet garām iespēju. Uzpildi pilnu vāku jau šodien. Un atceries arī dzene, ka tur ne tikai autobāku var uzpildīt, vēl visādas labumas var gūt un gal galā arī satikties uz kādu kafiju, vai ne? 150 eiro vērta dāvanu kārte man šobrīd ir uz strīpes, bet tā nebūtu nav vienīgā, ko šodien liksim lietā un kādam no jums dāvināsim kopā ar Viada, lai iestartētu tajā laimīgo konkursā, pie kura, no kura tad izlozes skatla viens no jums tiks pie dāvanas, ir viens matemātisks uzdevums jāpareiķina. Vai jāliek lietā citādi instrumenti. Tur jau tu pats būsi gudrs. Es tev nosaukšu divas degvielas uzpildes stacijas Viada. Tavs uzdevums būs aprēķināt ceļu kilometros starp tām, braucot pa tuvāko iespējamo ceļu. Nu tad sausies, mēs šodien laižam no Viadas Jonišķos, Lietuvā tas ir, un braucam uz Viadu Bauskā. Tātad Viada Jonišķi Lietuvā uz Viadu Bauskā ir tas uzdevums, kas tev jāprēķina, cik kilometri ir starp šīm degvielas uzpildes stacijām. Attālums, jāteic, ir mērojams arī ar velosipēdu, man gribētos sacīt. Tas nozīmē, ka vienu kilometru kļūdu šoreiz pieļausim statistisko plus mīnus viens kilometrs. Un spēlēšu to labu mūziku, un tu tikmēr droši reķini un iestartē savu atbildu uz 2733-9933. Tagad Billie Eilish ar What Was I Made For?

0: uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Numur viens solījums jums. Turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

Gačo un Vējiem līdzi. Arī man bija tā laima pabūt Gačo un Messas kopkoncertā. Un jāteic, ka smaidu, jo projām dzirdot abus šos māksliniekus. Laiks nav pielūdzams, dzirdēja Gačo, un tā tas patiesi ir. Mēs tagad ķeramies tai koncertturnai, ne, bet konkursturnai klāt. Un lozēsim tad vienu laimīgo, kuram šodien laime uzsmaidīs. Liktens būs vēlīgs un visādi citādi veiksies. Pareizi atbildi vienu izstāstīšu tev, ka kilometri attālums starp Viedu Jonišķos Lietuvā līdz Viedai Bauskā ir 53,4 km. Jāteic, Raibi mums te šodien ir gājis ar atbildēm, bet nu, dzeņa vēders galu galā ir Raibs un joprojām skaists, vai ne? Tad, nu, lozēsim. Varu atsciet. Un apstājos te pie Arvija, kurš saka nepareizi. Tas nozīmē, ka iespējams tu būsi nākošais, ko mēs izlozējam no tās koncertūrnas. Un tā patiesi ir dāma ar skaistu kleitu. Ir profilbildē redzama un viņas vārds ir Heidi. Un telefonnumurs beidzas ar 115. Heidi, apsveicam. Visi tevi mīļi sveicam, visi par tevi priecājamies un vispār nevienam neskauž. Es ar tevi pēc brītiņa sazināšos, lai pastāstītu jaunums personīgi un sarunātu formalitātes, kur tad mēs satiekamies, pie kuras vietas, lai tu saņemtu savu godam nopelnīto balvu, pārējiem neķeram kreņķi. Vēl šodien vien iespēja tavā labākajā laikā būs, un tad Aleksis arī būs vēlīgs. Ar Hot Chip es piedāvāju nopaļot šo stundu One Life Stand. Un tad jau sagādīsim mīnesi vai kolē ar aktuālajām ziņām.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā vasarīga diena, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 20, plus 24 grādiem. Dienas laikā mākoņu kļūs vairāk, nokrišņus tie nenesīs. Putīs lēns dienvidu austrumu vēju, Kurzemē zemgalētas putīs mēreni. Rīgā saule pa laikam aizsegs mākoņu, bet lietus nav gaidāms. Gaiss iesils līdz plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: divas minūtes pāri pulksteni 12. ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, taiskaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalde 6 Latvijas turistus oficiāli iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārajā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Kopumā ārlietu ministrija apkopojas informāciju par 39 turistiem no Latvijas, no tiem 34 ir Latvijas valsts piederīgie no 2 turistu grupām, tā informē sabiedriskais medijs. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu nodevis Nepālas iestādēm. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no valsts piederīgiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un reģions ir bez sakariem. Izglābtie tiek pulcēti Nuvakotā, kaimiņu provincē. Tuvāko dienu laikā tiks uzsākta viņu reģistrācija un sarakstu publicēšana. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Arī Nepālas policija ir izveidojusi publisku tiešsaistes portālu, lai palīdzētu ģimenēm identificēt neatpazītās personas. Savukārt Eiropas Savienība ir aktivizējusi satelītu sistēmu Copernicus, lai palīdzētu Nepālas operatīvajiem dienestiem meklēšanas un glābšanas darbos. Bloks paziņojis, ka gatavs piegādāt plašāku palīdzību. Turklāt Nepāla un Ķīna brīdinājušas par jauniem iespējamiem plūdiem, jo abās robežas pusēs ir izveidojušies 2 milzīgi ezeri, kas ir aizšķērsojuši kalnu upes un tajos strauji ceļas ūdens līmenis. Ir bažas, ka tie var pārplūst un atkal apludināt plašas teritorijas. Turpinām ziņas. Pagājušās nedēļas nogales Latvijas vētras radītā piesārņojuma dēļ aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbulas. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavu salā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītī un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Oficiālajās peldvietās atkārtotas analīzes tiks ņemtas šodien, bet to rezultāti varētu būt zinām 1. septembrī. Un tāpat analīzes veiktas 20 iedzīvotāju iecienītās atpūtas vietās pie ūdens un pasliktināti rādītāji ir 4 vietās – Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes, Lūdzas Juglas ezerā pie Braila ielas, Sarkandaugavā pie Kundziņas salas tilta un arī Buļu pie Birzes ielas, kur peldēties nav ieteicams. Šajās vietās atkārtotas peldūdens analīzes tiks ņemtas nākamās nedēļas laikā. Un 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir aptuveni 2500 klientu. Lielākie Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā solīs sadales tīkls. Bet kaimiņos Lietuvā pagājušās nedēļas nogales vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46 000 klientu. Visvairāk postījumi tieši Utenes un Kauņas rajonos. Latvijā policija lūdz prokuratūru saukt pie atbildības 2 cilvēkus par Rēzeknē pastarādātu slepkavību, bet nozieguma atsulieciniekus par neziņošanu policijai. Noziegums noticis šī gada janvārī. Un noslēgumā 89 gadu vecumā mužībā devies Norvēģijas karalis Haralds V. Haralds valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls 53 gadus vecais kroņprincis Hokons. Ar ziņām studijā bija Ines Vaikule.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
4: Tavs labākais laiks.
5: Sveiciens pusdienlaikā, čau tev labākā laika stundā numur 2.
6: Nu, klau, gan strādāts dienas pirmajā pusē.
5: Laiks kādai kafijas vai pusdienu pauzei.
6: Vislabāk kādā parkā, pļaviņā vai uz terasītes. Tīk vēlīgi laikapstākļi šodien sazinu, ka tā vēl būs.
5: Labas apetītes vēlējumi un veiksmes darbos līdzi visa laba vēlējumiem tev līdz pulksten trijiem. Baudām šo piekdienu kopā ar radio studijā, tikmēr saimniekojies. Mans vārds ir Madara Kivkucāne, jo kas aktuāls, izmanto WhatsApp tālruni 273399 33. Pasta baložas arī laižu iekšā.

0: Teta Zimbabwe.
1: Tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam
3: no viadas uz viadu.
2: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
4: Zara Larsson turpina tavu labākā laika skanējumu kompozīcijā Midnight Sun.

0: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 12 un 17 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: superstari 2026. gadā BTS ar kompozīciju Butter. Lai tev arī šī diena rit, nu kā pa sviestiņu, saulē kusušu. Lai viss veicas no rokas. Es te izlasīju vienu rakstu par Snoop Dogg. Viņš ar vienu pārliecinošāko ēdināšanas pasaulē sevi piesaka. Mēs jau zinājām, ka viņam ir ēdienu burgeru furgoniņš. Tagad ir vēl kaut kas. Šajā sakarā kāds stāsts un arī sapņu vakance daudziem no mums.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
7: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
8: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālu žnitolmetā.
11: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Annas koku skolas izveidotājs Edgars Neilands.
12: Radio SVH.

saku, ka sievietes nevar sastrādāt, jo sākām var Macy Peters un Julia Michaels dotā Kingmaker. Labi skan Radio SVH. Bet par to snuvdogu mēs sākām runāt, es sāku stāstīt un nepabeidzu, tad nu jālabojas. Ik pa laiku mēs tev stāstu dažādus interesantus, manuprāt, subjektīvi, objektīvi. Darba piedāvājums un iespējas, patiešām tādā ziņā mēs droši vien dzīvojam. Lai tik brīvā laikmetā naudu var pelnīt ar, principā, jau kaut ko var iedomāties. Un, nu, sausās viss tiekam ļoti garšo saldējums. Nu, vai arī, kas ir gatavs, tad arī par ļoti lielu naudu. Beidzot, ir tāds CV, kur sadaļā pie stiprajām pusēm var ierakstīt ļoti garšo saldējums. Snoop Dogs ir izvedojis saldējumu zīmolu Dr. Bombay. Un viņš meklē kādu, kurš profesionāli ēdīs saldējumu. Vakants saucas starptautiskais saldējuma degustētājs un par šo darbu sola ne mazāk un ne vairāk kā 10 000 ASV dolāru mēnesī. Ļoti pieklājīgi, vai ne? Es pat teiktu ļoti pieklājīgi. Darbs ir pārsvarā attālināti, taču paredzēt arī ceļošana, jānogaršo dažādi saldējumi un citi deserti, jāvērtē to garša, tekstūra, aromāts, jāsako līdz jaunākajiem mēdienu tendencēm pasaulē un Snoop Dogg komandai jāiesūta viss tas kategorizēti un strukturēti. Un pats interesantākais droši vien ir tas, ka nav nepieciešama profesionāla pieredze gastronomijā, jābūt zinātkāram un apķērīgam, droši vien tā es to nosauku. Ir viens mazs faktors jāņem vērā, nav darbs tāds uz ilgu termiņu, vismaz pagaidām uz 3 mēnešiem. Var nopelnīt 30 000 ASV dolāru. Bet nu manā pieredzē, ja kādā darba vietā pamana kādu, kurš ir izdarīgs, iznesīgs un nu foršs, tad nekad nav tā, ka palaiši, vai ne? Nu, ar retiem izņēmumiem, protams, un tad jau paši vainīgi, ka palaidi. Nu tā, sācis konkurss ir vakar, un vēl 3 nedēļas laika tev ir domāt, ja gribi iestartēt, lūdzu, padot ziņu, mēs kopīgi turēsim īkšķus, tad mums būs gal arī Snoop Dogg komandā. Paturpināsim ar Post Malone kompozīciju Circles. Ceru, ka brīnišķīgi tev piekdiena. Ja tas tā ir, sūti īkšķīt uz augšu. Ja tas tā nav, sūti uz leju un pastāsti, ko mēs varam darīt lietas labā. Mēs ar to vienu neatstāsim sliktā omā vai ķibelē. Ui, nu nekad!

0: que es la ex hermana de Kyuko-san.
1: Neatstāsim mēs arī nevienu, kurš nav apsveikts šajā dienā. Saņem kādu īpaši sirsnīgu, jāteic, ziņu. To es tā varētu dēvēt. Ziņas autors ir Kristaps. Un viņš man saka tā, ka šodien ir jāapsveic viņa draugs, čoms, dzimšanas dienā. Un kad tas čoms esot baigi labs, es saku, nu paslavē to čomu arī, dzen, pastāst mums kaut ko par viņu vairāk. Nu, Kristaps saka tā, Edgars viņu sauc, iesauka Fīrers. Labākais čoms viņš esot Kristapam un arī kaimiņš. Nu, to gan mēs saprotam un uzreiz esam gatavi gan sasumināt, gan aplaudēt, gan laimes vēlēt un visu to labāko un uzvaras visās dzīves disciplīnās. Kungs, starp citu, arī rīt braukšot uz kartupeļu talku nokšēnos. Tā jau esot tāda tā kā tradīcija, nu tad es pie reizes vēlēšu, lai jums ļoti laba raža nokšēnos. Nu, un tad vēl kaut ko mēs zinām par Edgaru, jeb Fīreru. Linda no šokolādes, esot viņa celebrity crush. Nu tad reizē pakavējamies un pafantazējam, pakavējamies atmiņās varbūt par to, kā ir gājis un par to, kā vēl ies. Ui! Šokolāde ir kāds...

0: Šis ir sveiciens Fīreram dzimšanas dienā. Šokolāde. Kompozīcija ir kāds. Es vēl tā domāju, cik forši, ka kungu starpā arī ir tāda draudzība un uzticība. Un tik tālu nekādu noslēpumu, ka pat zināmi fakti par to, kāda sabiedrībā zināma persona ir, nu tā, sirdī iekritusi. Ļoti forši. Es domāju, vai man kāda tāda ir, nu, celebrity crush tā saucamais. Nu, nenāk tā uzreiz prātā. Varbūt, ka tev ir ko paturpināt šajā saistībā, bet es tev gribu aizvest uz tirzniecības centru Sāga. Tagad labo vārdu telefonu būdiņā mums atkal ir atcāds kāds audio vēstījums. Klausamies!
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Man ļoti patīk jūsu radio. Pats labākais radio.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
1: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.
4: Radio

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Madara. Rádio SVH, to slabákais laiks ar Madaru Kivkucan.
2: Ticu veiksmei.
3: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
4: No 26. augusta līdz 8. septembrim.

0: Pafija Jakobskronung 500 gramu 6,99 € un šokolāde sola Kinder Surprise 20 gramu 99 centi.
1: Lotrijas atļaujas numurs 9053.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim garu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
6: Kad tad, ja ne tagad, tavs labākais laiks?
7: Radio SVH, tavs labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

kā cits, kā Ryan's Beatles, kalifornietis. Un piedzimis un uzaudzis vispār reliģiozā ģimenē, vēlāk pārcēlējis uz dzīvi Losandželosā un pilnvērtīgi pievērsies mūzikai. Un tā bija viņa svaigākā kompozīcija Secret Language. Šie savukārt ir Blossoms, ziediņi. Tos mēs jau Indijas skatuvē labi pazīstam. Šī ir kompozīcija Carrie.

0: Tavs labākais laiks.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonadēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1,400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
5: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

arvien aktuālā bezrūpības pietura, kur mums Krisija un Justs ir iedziedājuši. Mēs ik pa laikam mēdzam sevi salīdzināt kā tautu, kā valsti ar citām valstīm, un ļoti bieži tas griezums nu nav tas pozitīvākais, vai ne? Bet tagad pilnīgi pretējs stāsts. Domās, oj, cik labi, ka es dzīvoju Latvijā. Nevis, piemēram, kaut kādā Londonā vai Britu salās. Jo ir kāds jauns pētījums, un tas ir atklājis, ka 71% Britu ir piedzīvojuši situāciju, kurā kaija nozog ēdienu, izrauj no rokām. Ai, tas ir, iedomājies, 7 cilvēki no 10, vairāk pat kā 7. Pēc pētnieku aprēķiniem, kaijas Britiem gadā nolaupa pārtiku par aptuveni 200 miljoniem, respektīvi 200 miljonu eiro vērtībā. Vismēr prātam, neaptveram. Vismairāk kājas esot iekārojušas klasiku, un tur tā ir fish and chips. Tās augtais ēdiens 72% aptaujāto piedzīvojuši kājas uzbrukumu. No tiem, kas piedzīvojuši kājas uzbrukumu, norāda, ka kāja tieši šo ēdienu ir izrauvs no rokām ārā. Tālāk sako sviestmaizes un saldējums arī viņām garšojot. Briti jau ir izstrādājuši dažādas stratēģijas cīņai ar šiem spārnotajiem zagļiem. 80% norāda, ka viņu dēļ ir mainījuši to, kur ēd vai kā ēd. Respektīvi, ārā mazāk dodas nekā gribētos. 43% mēģina noslēpt ēdienu no kājas, kaut kā tur zem jakas droši vien ēdas, mēģina vizualizēt tagad, bet kaņā to pašam arī labi sanāk. 30% gadījumu cilvēks atzīst, ka ēdienu kājas dēļ ir nācies pamest, nu vai atstāt vai nomest, nu vai atdot gal galā, jo viņa nu tik uzbāzīgi ir bijusi un tik lielu kumos nokodus, ka tur nemaz vairs nevar paēst no tā atlikuma. Nu tā, interesanti, vai ne? Paskaties, mums lai nu kā, bet nu tā gan mums nav. Man ir gadījies, ka tās kājas šķiet, ka tūlīt uzbruks jo treniņu laikā skrienot pa stadionu. Nu tā pikē, bet varbūt, ka viņas vienkārši dauzās ar mani. Pagaidām esam draudzīgās attiecībās. Jau izmantošu izdevību un sasveicināšu arī šefpavāru koncertu pavāru Renāru Purmali. Sveiciens tev, Renāru, no kolēģa Jāņa. Jums tur Garkalnas pusē, es saprotu, šodien ir šeptīte. Lai nu viena kāja un nedzerī kāda cita dzīve radība neko no rokām laukā nerauj. Ar Harry Styles and Music for a Sushi Restaurant mēs nopaļojam šo stundu un tiekamies pavisam drīz jau pēc dieniem. Sanā, vai cik ātri tas laiks skrien un skrien un skrien.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā šodien starp mākoņiem daudz spīd saule, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksteni vieniem dienāšu ziņām ēterā Agnese Vasarmane. Sveicināti! Nepālā plūdos bojā gājušo skaits ir pieaudzis līdz 469. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Nepāls turismu pārvalda 6 Latvijas turistus oficiāli ir iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču tu minēji, ka Latvijas ārlietu ministrijas konsulārijā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Kopumā Latvijas ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas, tā vēsta sabiedriskais medijs. Latvijas goda konsuls Nepālā Latvijas valsts piederīgo sarakstu nodevis Nepālas iestādēm, kā arī ticies ar iekšlietu ministru. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz vietu nav sakaru. Izglābti iepulcēti Novakotā, kaimiņu provincē un tuvāko divu dienu laikā tiks sākt viņu reģistrāciju un sarakstu publicēšana. Glābšanas dienas ir publicējis izglābto vārdus, pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Savukārt Eiropas Savienība ir aktivizējusi satelītu sistēmu Kopernikus, lai palīdzētu Nepālas operatīvajiem dienestiem meklēšanas un glābšanas darbos. Bloks arī paziņoja, ka ir gatavs piegādāt plašāku palīdzību. Nepāla un Ķīna brīdinājuši arī par jauniem plūdiem, jo abās robežas pusēs izveidojušies divi milzīgi ezeri, kas aizšķērsojuši kalnu upes, un tajos strauji ceļas ūdens līmenis. Ir bažas, ka tie var pārplūst un no jauna apludināt plašas teritorijas. Latvijā pagājušās nedēļas nogales vētras radītā piesārņojuma dēļ ir aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpselā un pie Rumbulas. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavas salā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītē un Baldarājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Oficiālajās peldvietās atkārtotas analīzes tiek ņemtas šodien, rezultāti varētu būt zināmi 1. septembrī. Tāpat analīzes veiktas 20 iedzīvotāju iecienītajās atpūtas vietās pie ūdens un pasliktināti rādītāji ir 4. Ķīžezerā pie Kuģīšu piestātnes, Jūglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņas salas tilta un Buļupē pie Birzes ielas. Tur peldēties tātad arī nav ieteicams. No šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiek ierobežota satiksme 11. novembra Krasmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem saistītas ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krasmalas. Līdzinājies nogriešanās savienojums ar muitas ielu tiek slēgts, un lai no 11. novembra Krasmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas ir paredzētas arī gājēju kustībā. Piecas dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir apmēram 2500 klientu. Lielākie traucējumi Aizkraukles un Jēkabpils novadā. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā, tā sola sadales tīkls. Savukārt kaimiņos Lietuvā vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46000 klientu, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. ASV centrālās izlūkošanas pārvaldes direktors Džons Redklifs vizītēm Maskavā Krievijas amatpersonām norādījis, ka Krievijas ofensība Ukrainā zaudē tempu, bet armijas un ekonomikas resursi tiek izsmelti. Tā vēsta The New York Times. Redklifs ticies ar Krievijas federālā drošības dienesta vadītāju Aleksandru Bortnikovu. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps uz tieši jautājumu, vai Redklifs šonadēļ slepenajā vizītē ir nodevis brīdinājumu neuzbrukt NATO, konkrēti Baltijas valstīm norādījis, ka ir pārliecināts, ka Krievija to nedarīs. Un vēl 89 gadu vecumā mūžībā devies Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš valdīja vairāk nekā 35 gadus un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls 53 gadus vecais kroņprincis Håkons. Pie pils Oslo centrā šodien otro dienu pēc kārtas pulcējis daudz cilvēku, lai noliktu ziedus un viens otru atbalstītu, bet pēc ziņas pēc Haralda V. Tā nāvi, pils karoks ir nolaists pusmastā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasarmane.
1: Tagad ir īstais laiks. Tavs labākais laiks Radio SV.

Čau, kādu laiku sprīdīti pēc pulksteni vieniem. Sveiciens piekdienā, arī priekdienā. Ceru, ka tava sajūta ir absolūti iekategorizējama sajūtās par priekdienu. Vēl kādu brīdi kopā pašaptēsim, pirms sākam doties uz nākošo lokāciju, kas jau mūs ved tuvāk nedēļas nogalei. Un tad šajā stundā maķinīt par brīvdienu iespējām tuvāk un tālāk arī aprunāsimies. Ja vēlies tur ko klāt likt, droši 273 39 33 radies vēl studijā, Madar.

0: aktīvākā vieta uzpildes stācija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieta uzpildes stācijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam
2: no viedas uz viedu.
1: Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: labākais laiks. Rinī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Aveņa tomāti 1,29 € kilogramā. Marinētai cāļa gaļai Bauska atlaida līdz 33%. Armands Rinī karti siers baltais, tukuma piens, divi veidi 500 grami, 3,29 €. Rinī. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
3: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
4: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Spilgtais somu fenomens Kārijārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
6: Sky Newman kompozīcijā Man of the House skanēs šajā pašā mirklī. Un pēc tam mēs aprunājamies par dažiem no brīvdienu plāniem, par dažām iespējām.

Brīvdienās, ko var sadarīt? Brīvdienās jau vispirms jāķer, jācer, ka varēs noķert vasaru aiz astes, vai ne? Sola tur kaut kādas lietas, bet tā solīta arī šodien un vakar. Vismaz Rīgas pusē nebija. To arī novēl mums saulēnas brīvdienas, un ja arī lietus, tad lai saulēnas brīvdienas noskaņojumā. Nu tad iespējams to palīdzēs kāda no šīm idejām, ko var sadarīt šajā nedēļas nogalē. Manā ļoti interesants šķiet pasākums senās uguns nakts. Tradicionāli pēdējā augusta sestdienā tā tiek svinēta. Tas nozīmē, ka lielākajās piekarastes pilsētās rītvakar 29. augustā vakarā notiek dažādi pasākumi, un protams, tas viss rezultējas iekš tā, ka jūras krastā tiek iedegti ļoti daudz ugunskuri, un ai, cik skaisti tas izskatās. Un tāds tradicionālais un viscentrālākais droši vien pasākums šajā kontekstā norisināsies Jūrkalnē. Tur izveidot īpaša dabas koncertu zāli no sienu ruļļiem, un vakar muzikālais notikums būs tautu meitas. Pēc koncerta ugunspļāvā notiks kopīgas sadziedāšanās. Eva un Zaļumbala arī tur būs. Ai, kulustīgi! Kas gan varētu būt brīnišķīgāks kronis vasarē, ko uzlikt kā vien kārtīga Zaļumballe? Tā arī vispār nav sanācis šogad nevienā vēl pabūt. Tad jaunā tradicionālās kultūras un amatniecības centra Īrga atklāšana notiks Vecrīgā. Arī sestdiena Īrga starp citu ir lībiešu valodā vārds, un tas nozīmē sakums. Tur arī amatnieku prasmju paraugu demonstrējumi, gadskārtu tradīciju izzināšana, dziesmas dejas un kopā būšanas norisināsies. Jūrmalā būs Kauguru svētki sestdiena, un vēl es jau to stāstīju kādu reizīt šajā nedēļā sestdiena gaispuļu festivāls Krastmalā norisināsies, kas arī ir brīnišķīga ziņa. Nu, tik tālā pagaidām skaidrs, liekam te komatu, vēl jau kaut ko ieskicēsim arī tuvākajās minūtēs Radio SVK par to, ko brīvdienās sadarīt. Ceru, ka arī tu padalīsies ar saviem brīvdienu plāniem, ja galu galā tur kāds vēl var noderēt. Varbūt tev kartupeļu talka un vajadzīgas palīdzīgas rokas. Es zinu, ka mūsu vidū tādas ir. Tagad turpināsim ar Cat's Eye Animal.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Vakarbuļu pludmalē norisināsies tradicionālā senās ugunsnakts, ar kuru noslēgsies plašā Rīgas vasaras kultūras programma. Pulksten 8:00 vakarā pludmalē tiks iedegti ugunskuri, simboliski godinot uguns spēku un tradīcijas. Pasākuma laikā mākslinieces Elitas Patmalnieces vadībā taps arī vides mākslas objekts Ugunspuķe. No 29. augusta līdz 12. septembrim Rīgas pašvaldības interešu izglītības iestādes un interešu izglītības centri aicina bērnus, jauniešus un viņu vecākus iepazīt daudzveidīgos piedāvājumus igadējā atvērto durvju dienu pasākumā Nāc un piedalies. Ikvienam būs iespēja bez maksas apmeklēt nodarbības un radošās darbnīcas, piedalīties meistarklasēs, vērot priekšnesumus un paraugdemonstrējumus, satikt pedagogus, iepazīt mācību kā arī izvēlēties un pieteikties sev piemērotākajām interešu izglītības nodarbībām. Vairāk intereses LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Viens brīnišķīgs kungs, Kārlis Kazāks, dziesminieks, dziesmu autors, radio profiņš, tam arī viņu gribas nosaukt. Sveiciens kolēģiem centrālajā mājā Rīgas centrālā Latvijas radio aizsūtam. Kārlis Kazāks, rīts ir neparasts.

Sintī, saka paldies par šo atgādinājumu jaunības diskotēkas. Sintī, tas jau nebija nemaz tik sen. Jaunība nekur nav beigusies, nekur nav zudusi. Ar role modeli mēs to šodien pakavēsimies, jo piekdienā būs

0: Mikls Galvanovskis, un tas nebūtu nav viss.
1: Radio SVH. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9.30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.
3: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
4: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
7: Madara.
8: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

3000. Katē, saka tā, koncerts pēc koncerta, notikums pēc notikuma. Cik labs laiks, lai būtu dzīvs! Paldies par tik skaistu perspektīvu. Un kaut kā tā piekdienā nedaudz jāsāk kurināt. Lustra! Skatīties un nu!

0: labākais laiks. Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
3: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
4: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.

Jautājums, ko mēs katrs droši vien sev ik pa laikam uzdodām, vai ne? Kad izdzīsim ikas galva neuzkīs, laiks nopaļoties šai stundai. To darīsim ar britu mākslinieku Masterpiece un kompozīciju Sucker Punch.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņdienas laiks spīd saule, nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 19-23 grādi. Rīgā šodien starp mākoņiem daudz spīd saule, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau, čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: Divas minūtes pāri pulksten diviem dienā ar ziņām eterā Agnese Vasermane. Nepālā ledājas sabrukuma izraisītajos pēkšņajos plūdos gaiš bojā vismaz 547 cilvēki, šādi jaunākie dati. Tādējādi trešdien Nepāls un Tibets pierobežas reģionā notikušās katastrofas kopējais upuru skaits ir sasniedzis 552 cilvēkus. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Nepāls turismu pārvalda sešus, Latvijas turistus oficiāli iekļaus pazudušo sarakstā, taču tuvinieki Latvijas ārlietu ministrijas konsulārijā departamentā ziņojuši par 28 personām, ar ko nav izdevies sazināties kopš katastrofas brīža. Kopumā Latvijas ārlietu ministrija apkopojas informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Tā vēsta sabiedriskais medijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Latvijā pagājušās nedēļas nogales vētras radītā piesārņojuma dēļ ir aizliegta peldēšanās Rīgas peldvietās Daugavā, Ķīpsalā un pie Rumbulas. Savukārt nav ieteicams peldēties abās peldvietās Lucavsalā. Rīgas jūras līča peldvietās, kā arī Bābelītī un Bolderājas karjerā, ūdens kvalitāte ir laba. Pasliktināti analīžu rādītāji ir arī peldvietās Ķīšezerā pie Kuģīšu piestātnes, Jūglas ezerā pretī Braila ielai, Sarkandaugavā pie Kundziņsalas tilta un Buļupē pie Biržas. Sielas. Tur peldēties arī nav ieteicams. No šodienas līdz 25. oktobrim Rīgā tiek ierobežotas satiksme 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Izmaiņas paredzēts arī gājēju kustībā un būvdarbi objektā notiks cauru diennakti. 5 dienas pēc vētras elektroapgādes traucējumi Latvijā joprojām ir apmēram 2500 klientiem. Lielākie traucējumi Aizkrauklis un Jēkabpils novadā. Provizoriski elektroenerģijas piegāde visiem klientiem varētu tikt atjaunota šīs dienas laikā. Tā norāda uzņēmumā sādales tīkls. Kaimiņos Lietuvā vētras pārtrauktā elektroapgāde joprojām nav atjaunota apmēram 46000 klientiem, visvairāk Utenas un Kaunas rajonos. Pat labam Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norādus potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Un tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztvere, ko veicina Kremļa elites pieaugušā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Bet Krievijas attieksme pret rietumvalstīm, tostarp Latviju, kļūst aizvien sāsinātāka un agresīvāka. 89 gadu vecumā mūžībā ir devies Norvēģijas karalis Haralds V. Viņš valdīja vairāk nekā 35 gadus, un kopš Lielbritānijas karalienes Elizabetes II. Nāves bija vecākais tronī esošais monarhs Eiropā. Par nākamo Norvēģijas valdnieku kļūs viņa dēls 53 gadus vecais kroņprincis Håkons. Un septembrī Latvijā bieža līs, dažbrīd gaidāms arī stipras lietus, šādas sinoptiķa prognozes. Vasaras pēdējās trijās dienās daudz viet īslaicīgas lietus, sestdienas pēcpusdienā un naktī uz svētdienu valsti no dienvidrietumiem šķērsos plašāk nokrišņu zona. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zemāk par plus 12-17 grādiem, vien nakts uz sestdienu būs nedaudz vēsāka, bet gaisa temperatūra nākamajās pāris dienās būs vidēji plus 19-24 grādi. Nākamās nedēļas otrajā pusē kļūs vēsāks un pa laikam turpinās līt. Ar ziņām eterā bija Agnese Vasermane.
1: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
2: Jūs visu varat.
1: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
2: Sveiks, mani sauc Tuta.
1: Un atdzīvini leģendas.
3: Es biju varenas.
4: TED Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
5: Madara, madara, madara, madara.
6: Radio SVH – tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

Shawn Mendes, kompozīcija Wonder, iesāk šo stundu. Fināla stundu tavam labākajam laikam šajā piekdienā un no tā izrietoši, protams, arī šajā darbu cēlienā. Un salda tā būs. Ui! To es pilnīgi droši zinu un varu sacīt šajā stundā viedu konkursu spēlēsim. Tas nozīmē, ka kāds no jums tiks pie 50 eiro vārdu dāvanu kartas no vieda. Biznesa aktualitātes klausīsimies un, protams, arī salda mūzika. Palonotini, Candy. Līdz pulksten 3.

skotu dziedātājs. Izklausās pēc itāļa, bet nebūt ne, viņa mūzika bieži skan kazās. Tāpat kā šī

0: precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
1: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pareizs laiks 14 un 17 minūtes.
3: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex. Kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Rodrigo un Roberts Smits kompozīcija What's wrong with me atgādina, ka palaikam gribas katram sev uzdot šo jautājumu un atbildi ir, viss ir kārtībā, tas pilnīgi normāli, tas pie lietas piedarās. Pēc brītiņa turpināsim ar foršu mūziku un ķersimies klātam konkursam ar Vieda.
1: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 eiro. Gumijas zābaki bērniem 8 eiro. Kombinzons bērniem 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
5: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maximā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem, 50% atlaide. Maxima.
6: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt.

0: Divu brīnišķīgu mākslinieču savienībā tapis šis kompozīcija Manhattan, un tā ir mīlestības vēstule Ņujorkai, starp citu. Tagad es tev pienāvēju biznesa aktualitātes uzklausīt, pēc tam mīlestības kontrabandu no Martas, un tad. Nu, tad tikies vaļā. Ladies vienā radio spēlē.
1: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Studijā Agnese Vasermane, Latvijas investīcija un attīstības aģentūra un turisma nozara ir vienojušās par kopīgu rīcību turisma konkurētspējas stiprināšanai. Panākt vienošanās kopīgi sagatavot turisma mārketinga un nozaras atbalsta scenārijus 2027-29. Gadam, izvērtēt praktiski izmantojamas atbalsta programmas izveidi uzņēmumiem un turpināt datos balstītu mārketinga rezultātu novērtēšanu. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šā gada jūnijā Latvijas turistu mītnēs apkalpoti 314 tūkstoši viesu, kas ir par 5% vairāk nekā pagājušā gada jūnijā. Lielākais Latvijas ārvalstu turismu tirgus ir Lietuva. Attīstības finanšu institūcija Altum šogad pirmajā pusgadā strādāja ar peļņu vairāk nekā 10 miljonu eiro apmērā, kas ir par 15% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina kompānijas publiskotā informācija. Altum atbalsta instrumentu bruto portfelis šā gada 30. jūnijā bija 1,7 miljardi eiro, kas ir par ceturdaļu vairāk nekā pirms gada. No tā finanšu instrumentu portfelis veidoja 1,7 miljardus eiro ar 44 207 projektiem. Altum valdes priekšstādātājs Rēnis Bērziņš pārskatā norāda, ka šā gada pirmajos sešos mēnešos Altum saglabāja ļoti augstu darbības tempu, jauno darījumu apmēram pieaugot vairāk nekā par trešdaļu salīdzinājumā ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. Un septembra pirmajā pusē Fórum Cinemas sāks darbību kinoteātrī, kas atrodas tirdzniecības centrā Akropole Alfa. Tā atklāja Fórum Cinemas Latvijas filiāles vadītājs Dinārs Ozols. Procesu sadalīs divos posmos. Pirmais būs tehniskā pārņemšana, lai varētu uzņemt apmeklētājus un nodrošināt kinoteātra darbību, bet pēc tam veiks investīcijas attēlu un skaņas kvalitātē, kā arī lielāka apmeklētāju komforta nodrošināšanai. Pirmās būtiskās pārmaiņas būšot jūtamas nākamā gada pavasarī, vēlākais martā. Kinoteātri Rīgā 13. janvāra ielā plānots saukt par Fórum Cinemas centrs, bet kinoteātri Akropolē Alfa sauks par Fórum Cinemas Alfa.
1: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
3: Biznesam pievilcīga. Kuģošanai droša. Zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: tuvākā viada uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās viada uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no viadas uz viadu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viadas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
0: Tikai šodien viadā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
2: Tieši tā, precīzi, tieši šodien 28. augustā ir viena izdevīga diena ar viadā. Tas nozīmē, ka 15 centu atlaidi par litru visai degvielai tev tur piedāvās. Tik vien kā tev jāuzrāda Vieda plus karta, Vieda Latvija vai Lidl plus lietotne, tāpēc nepalaid garām iespēju uzpildi pilnu bāku jau šodien un atceries, ka Viedā izdevīgi apstāties un atceries, ka mēs reizēm domājam, ko uzdāvināt kādam, kam viss jau ir un tā, tad man liekas, ka šī varētu būt arī laba dāvana uzpildīt kaimiņam vai kādam draugam. Pilnu bāku pirms septembra lielajām braukāšanām, vai ne? Tagad kāds no jums iestartēs uz iespēju laimēt 50 eiro vērtu dāvanu karti no degvielas uzpildes stacijām Viada. Un lielākā daļa no jums jau zina, kā tad tur tas ir jādara tiem, kas ne. Bet tiem, kas vēlas, tiem jāsausās. Es nosaukšu divas degvielas uzpildes stacijas Vieda un tās uzdevums būs pāris kompozīciju garumā aprēķināt vai atrast vai uzminēt pareizu atbildi, kāds ir attālums starp šīm degvielas uzpildes stacijām, braucot ar automašīnu pa kartē iezīmētu tuvāko ceļu. Sarunāts? Nu tad sausamies, šodien mēs braucam no Ignalinas Viedas Lietuvā uz Viedu Vecpiebalgā. Atkārtošu, ja nu sakari kaut kur pārtrūk šajā svarīgajā brīdī, laižam no Ignalinas Viedas, kas Lietuvā, uz Viedu tepat Vecpiebalgā. Gaidīšu tavus aprēķinus, tavus minējumus, tavus ciparus uz 27339933, cik kilometri ir starp šīm degvielas uzpildes stacijām. Un tad jau kādu no jums apbalvosim ar brīnišķīgu dāvanu 50 eiro vērtu dāvanu karti no Viedā. Un labas lietas ne tikai te, bro, tavā labākajā laikā arī Aleksis. Braucam laikā kādu no jums aicinās uz ambrāžu, visus aicinās un kādu apbalvos arī cen.
3: Tas labākais laiks.
2: Bella Barbe.

0: Barb, go to dinner. Šis mākslinieks no Ziemeļlondonas. Kādas satiksmes ziņas man te jāpavēsta īpaši aktuāli tiem, kas galvaspilsētā?
1: Ziņoju, ka sloks jau nedaudz apstājusies tramvaja satiksme, jo ir notikusi sadursme starp vieglo auto un tramvaju. Zinu 100%, jo biju tramvajā.
0: Pēc balsis jau droši vien atpazinā, tas ir neviens cits kā Aleksis Vilciņš, un ja tu domā, ka braucam laiks kaut kur kavēsies, ne, Aleksis jau skrien šurp.
2: Radio SVH 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā. Vairāk ir lētāk! Lielakcija veikalos Maxima no 25. Līdz 31. Augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti pelmeņi Rīgas miestnieks XXL 2 kilogrami 2,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Metālu žnitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnitols uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žnitol metā.
5: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
6: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
7: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
8: Radio SVH piedāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Saņēmu kādu zvanu, es saku, jā, labdien, Radio SVH, man saka, labdien, es uz vieda loteriju. Tas īsti nav precīzi. Pirmkārt, tas ir konkurss, jā, kurā iestartējam, un tad loterijas formātā izlozējam to, kurš ir uzvarējis. Bet atbildēji jābūt precīzai, un atbildēji ir jābūt iesūtītai Radio SVH WhatsApp studijas tālruni 27339933, un precīzi, akurāt vienu kompozīciju vēl laik tev ir aprēķināt attālumu starp iepriekš minētajām dagvielas uzpildes stacijām. Klausamies Likalī! Sick of love!

0: Kā es priecājos, ka man ir ienācis palīgs, kurš palīdzēs man izlozēt, kurš laimīgais tiks pie viada degvielas uzpildes tā dzīves dāvuņa. Yeah. Nerobērtībā tas ir neviens cits kā tramvai pasažieris Aleks Vilciņš.
1: Sveicināt, pat taisno no ceļu satiksmes negadījuma.
0: Pirmkārt.
1: Var smieties, jo es neredzēju nevienu cietušu mašīnu izņemot, bet nu, pats vainīgs, nav ko braukt trācīnu cieti.
0: Nu jā, vai spaidot telefonu vai ne, kas varētu būt vēl viens iemesls, bet gribējās teikt, kam negadās, bet labāk, lai negadās.
1: Jā, nē, nu es nezinu, vai tas būtu atbilstošs teiciens. Kam negadās ieskriet tramvajā uz Slokas ielas? Nu, man negadās.
0: Nu, es
1: tev arī negadās.
0: Tu,
1: bet, nu, mēs acis turam vaļā. Nu, man liekas, ka tur ir tā māksla braucot ar mašīnu patiesībā. Tas ir galvenais, kas cilvēkam ir jādara.
0: Acis, un reizēm arī ausis vaļā.
1: Jā.
0: Bet labi, beigsim tagad gudri spriest.
1: Jā, jā, jā, lai to dara.
0: Palīdzi man izlozēt uzvarētāju.
1: Kas man jādara?
0: Tev jāpasaka, kā tev šķiet, kāds ir attālums no Viedas. Ignalinā līdz Viedai Vecpiebalgā.
1: Kur tā Ignalina?
0: Lietu?
1: Tas nav, nu jā, es teicu, bet teikt, tas ir čārvalstīs.
0: Ārzemē.
1: Simtu?
0: Nē, atā uz redzēšanos. Pareizi atbildi ir 248,7 km un tūlīt raudzīsim, kā mums te gāja ar to rēķināšanu. Es aizvaru acis. Aleks, tu man saki, no augšas vai no apakšas?
1: No apakšas.
0: Aha.
1: No apakšas.
0: Un tagad tu man saki, kādā brīdī stopi, ja?
1: Labi.
0: Tu teiksi vai neteiksi?
1: Es baudu mirkli. Aha. Stop.
0: Ai, viss nepareizā atbilde. Mēģinam vārīt.
1: Vārīt, ok. Stop.
0: Judīte.
1: Judīte, pareizi uzrakstījusi.
0: Siķere, jā, tu Judītei aplausus gribēji. Aha. Judī, un tev paskaties, tev ne tikai 50 eiro vērti dāvanu karti, bet tev arī Alekša Vilciņa aplausi. Super. Judīte, mēs par tev sazināsimies, tad tūlīt piepinoju tevi pārējiem. Man viss ir kaut kas arī foršs sarūpēts. Līdz ar ziņu, ka Aleks vēl kādam no jums to dāvanu karti arī dzene mēģinās piešķirt.
1: Pēc sešiem.
0: Pēc sešiem.
1: Piekdienās man sešos ētras beidzās. Pēc pieciem.
0: Pēc pieciem sarunāts, nu tad tur uzmanīgi viss, kas tramvajos un automašīnās aiziet.

0: Labākais laiks. Radio SVH.
1: Paspēja izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdarīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar mans top karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH diena.
0: Tas labākais laiks.

Paldies par to, ka savu labāko laiku vadi kopā ar Radio SRH. Lielāku komplimentu grūti būtu vēlēties, lai arī tev par tavu darbošanos lieli un forši komplimenti. Un lai skaistas brīvdienas tev, šodien es no tevis atvados, tiekamies takās, mežos, parkos un ar radio starpniecību brīvdienās, kad Marta Grigala tevi modinās. Un tagad, lai forši braucam laiks ar Aleksi Vilciņu, tiekamies pirmdien šai pašā vietā, šai pašā.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonak Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidu austrumu vējš, brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vakarā iespējams lietus, dienas vidū vēja, brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: Divas minūtes pār pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits sasniedzis 552 cilvēkus, liecina jaunākie dati. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalda 6 Latvijas turistus, oficiāli ir iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija apkopojas informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Tā vēsts tas sabiedriskais mēdijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Glābšanas dienas ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Arī šogad Rīgas skolas ieņem līder pozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce, kurā vērtē skolēnu sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinības sacensībās, bet reitingā piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdera Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Tai seko Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija, Rīgas valsts Vācu ģimnāzija. Mazo skolu grupā pirmo vietu saglabā RTU inženierzinātņu vidusskola, otrā Siguldas pirmā pamatskola, bet trešā privātā vidusskola Patnis. Zemgales rajona tiesa Dobelē šodien apšubas krustojuma avārijas lietā noraidīja cietušās pārstāvi lūgumu par papildu tiesu medicīniskās ekspertīzes nozīmēšanu cietušajai. Jau ziņots, ka februārī negadījuma ar autobusu apšubas krustojumā izraisījušais Indijas pilsonis neatzīst vainu apsūdzībā par tiesību neesamību. Viņš apsūdzēts par transporta līdzekļu vadīšanu ar viltotām vadītāju tiesībām un smagas avārijas izraisīšanu. Šorīt kādu uzņēmumu teritorijā Olainē deguši sadzīves atkritumi saskaņā ar pašvaldības ziņoto pirms pusdesmitiem rītā ugunsdzēsības un glābšanas dienestā saņemts izsaukums uz Celtnieku ielu par uzliesmojumu uzņēmumu teritorijā. Atbraucot uz notikumu vietu, konstatēts, ka deg sadzīves atkritumi 30 kvadrātmetru platībā. Drīz darbi pabeigti un iedzīvotāju veselība un dzīvība netika apdraudēta. Pat labam Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmi norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā, tā norāda Satversmes aizsardzības birojā. Tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztver, ko veicina Kremļa elites pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Pēc karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhi kļūs viņa dēls Hokons, kas neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu sabiedrības popularitāti. 53 gadus vecais Hokons par karali automātiski kļūs pēc tēva nāves, sagaidāms, ka šodien viņš arī dos amatu zvērestu valdībai. Un šodien pēc nepilnām divām stundām Rīgā Zirgu ielas koncertzālē oficiāli atklās šā gada dzejas dienas. Pasākumā kauliņa metiens satiksies trīs dažādu paaudžu dzejnieki. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas diena moto ir dzeja dzied. Paredzēts, ka dzejas diena balva tiks pasniegta oficiālajā festivāla noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. Septembrī. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.

0: Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
1: Esiet sveicināti piekdienas braucam laikā, augusts numur 28, 10 minūtes pār 3 pēcpusdienā, un mēs sākam, noslēgsim darba nedēļu visi kopā, brauksim līdz pulkstens 6. Braucam laiks par stundiņu īsāks piekdienas dienā, jo gan jau varbūt arī ātrāk varat no darba notīties piekdienā. 6. Raidījums ar dziesmu par dzīvi, pēc tam rādies vēl kā top 20 ar Arti Volfu. Tāds plāniņš turpmākajām dažām stundām, braucam laikā konkursu šodien. Kā jau labi zināt, ja visu dienu klausāties Radio SVH, mēs braukājam no Viedas uz Viedu. Un kādam no jums arī es gribu 50 eiro dāvanu karti uzdāvināt. Pie tā pieķersimies. Vēl viena dāvanu karta man ir 30 eiro dāvanu karta no Lido. Lidiņš palīdz braucam laikam būt pēdušam un labi skanēt. Paldies Lido par to. Kādu no jums arī šodien apbalvosim. Kas būs jādara, to izstāstīšu. Nākamajā stundā arī segments, ko tu darītu, jā, sadarbībā ar Apollo Kino un, protams, puto lielo laimes ratu. Pēc pulksten 5 mēs griezīsim. Nu tālūk, labi izklaidēsimies, labi pavadīsim laiku, droši nonāksim savos galamērķos, ja redzi satiksmē kādu problēmiņu. 27339933 padot ziņu WhatsAppā, lai varu padot tālāk. Šī ir Cat Burns ar Ghosting.

0: That's when things take time. Apollo brigādā un backseat. Klausīsimies turpinājumā. Rādies vai kā piekdienas braucam laikā, Aleks Silciņš kopā ar tevi. Līdz sešiem vakarā. Kā ar piekdienas sajūtām? Man tāds sajūta, ka man visu dienu tādā skrējienā nedaudz. Varbūt tev ir līdzīgi. 2-7-3-3-9-9-3-3.
1: Braucam laiks.
0: Parunājamies WhatsAppā. Dziesma backseat. Tam arī mūzika no Hollies Humberstones Falling Asleep at the Wheel. Tā nedariet.

0: Saimin, nepazinu. Bagāts būsi.
1: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
0: Ko tad jaunu mācīsies?
1: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Spilgtais somu fenomens Kārijā.
7: Mielenkīto napīna kolādā.
6: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
8: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuves tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17.15 ar Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām palvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām palvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Annas koku skolas izveidotājs Edgars Neilands.
10: Braucam laiks. Oh, yeah.

0: dabūju gatavu. Tas auto vadītājs, kas ieskrēja manā tramvajā uz slokas, braucot uz darbu. Es tā jokojos, jo es redzēju, ka visi kārtībā. Bet braucam prātīgi. Satiksmes ziņa arī no Arvīda uz Valdemāra ielas un Alojas ielas krustojumā. Tur būs sastrēgums minūtes 10. Šobrīd slēgta satiksme, jo uguns dzēsēja koku zāģē. Tas jau labi. Atbrīvojam vēl sevi no vētras sakām. Gāju šodien caurī Vērmanas dārzā. Tur arī stāv tas lielais apgāzušais ozols. Un es saprotu, ka nav vēl izlemts, ko ar to darīt. Man jau liekas, ka viņš tas ir labi piestāv tagad, kad zari ir apzāģēti. Rinaldam šodien ir lieliska diena. Tā viņš raksta. Šodien bija kinoteātrī, tad vakarā dosies izbaudīt kaut kailu koncertu. Manis jau tikko pieminētajā Vērmanas dārzā. Tā tik tiešām forši iespēja kaut kailu paklausīties. Saprotu, ka tas tāds vasaras sezonas noslēgums arī viņiem. Noteikti, ka atmosfēra būs forša un Vērmanas dārzā visi tiekamies. Sākas 17:00, ja nemaldos. Un Andis mīl braucam laiku arī nebraucot. Tā taču drīkst, viņš vaicā. Protams, sapratis Andis, kamēr klausījāmies Balu brigāda, ka viņš atrodās backseat. Nu, tā tad nepie stūres, ja? 27:33:99:33, ja gribi parunāties šajā stundā, nākamajā pusstundā, pareizāk sakot, kādam no jums 30 eiro dāvanu karti no braucam laika labā drauga Lido uzdāvināšu. Par to parunāsim nedaudz vēlāk. Tagad
1: kā piekšā.
2: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
1: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai. Un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
2: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.

0: pjesmu I'm in love. Se ka dhe se ka braco majka Afro Filipini e Shqicels me Smax Linux. Shopping dhe San Diego ustura. Sundra dhe muziku. Ata që do të varda nga se Wasserman e Radim Snova Dubals.
1: Radio SVK Etra Nova Dubals.
2: Studijā Agnese Vasermane. Tā kā pēdējā laikā Ludzā fiksēti vairāki apstādījumi, postīšanas gadījumi, Ludzas novada pašvaldības policijas darbinieki ir veikuši video novērošanas kameru ierakstu pārbaudi. Kā raksta vietējā Latgales avīze par konstatētajiem pārkāpumiem, attiecībā uz pieaugušajiem sāktas vairākas administratīvo pārkāpumu lietas, savukārt ar nepilngadīgajiem pārkāpējiem un viņu vecākiem veiktas preventīvas pārrunas. Tomēr laikrakstam uzsver, ka vienas puķu dobas izveidu un uzturēšana prasa rūpīgu labiekārtošanas speciālistu darbu, kā arī pašvaldības budžeta līdzekļus, un publiskie apstādījumi ir paredzēti visu iedzīvotāju priekam. Laikraksts Liesma šonadēļ izceļ faktu, ka 40 gadus atzīmē Latvijā joprojām gana populārā Valkas pilsētas kapela Bumerangs. Pirmo uzstāšanos tā savulaik piedzīvoja 1986. Gada 9. Augustā, kad tika sapulcēts kāzu muzikantu kvartets. Bumeranga repertoārā bija iekļauti pagājušā gadsimta 30. Gadu Latvijā iemīļoti skaņdarbi, piemēram no Alfreda Vintera un brāļu Laivinieku repertoāra, tāpat spēlēta ziņas un tautas dziesmas pašu kapelas mūziķu aranžējumos, kur īpaši rozīnīti bijusi daudzbalsīga dziedāšana. Valkas muzejā līdz augusta beigām ir aplūkojama Valkas pilsētas kapelas 40 muzicēšanas gadiem veltīta novada pētniecības izstāde. Dodoties Vidzemes virzienā, tur izveidots gastro turisma tīkls Ziemeļvidzemes kots, kas apvieno vietējos māju ražotājus, saimniecības, ēdinātājus, kultūras un dabas pietur vietas. Kā ziņo laikraksts Auseklis, tajā var izraudzīties kādu no 10 tematiskiem maršrutiem un piestāt pie vietējiem ražotājiem, iegādāties produkciju, bet tiem, kuri vēlas uzkavēties ilgāk, daudzas saimniecības piedāvā degustācijas, kā arī satikšanos ar saimniekiem. Par projekta simbolu izvēlēta lācene, reta ziemeļu oga, kas aug vietās, kur daba ir saglabājusi savu īsto raksturu. Bet attiecībā uz Kurzemi, laikraksts Kurzemes vārds šonadēļ ziņo, ka līdz augusta beigām ik viens ir aicināts iesaistīties ceļošanas akcijā Panorāma Kurzeme, iemūžinot ainavas un sev īpašas vietas, daloties ar fotogrāfijām sociālajos medijos. Kā radās ideja par šādu novada popularizēšanas veidu, stāsta akcijas Panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse.
3: Tā ideja radās no prašas projekta būtības. Projekts ir Panorāma, un mēs meklējām šajā projektā iespēju apzināt kaut kādas tādas pavisam neparastākas vietas, skatu vietas. Tas ir nevis parasties skatu toņi, ko mēs esam ieraduši jau uzkāpt un paskatīties kaut kādu skaistu ainavu, bet tieši tādas vietas, kur tu nevar iedomāties, ka tu varētu kaut kur pakāpties un kaut ko neparastu ieraudzīt. Un tie var, piemēram, būt baznīca toņi, ūdens toņi, māju ēku jumti, kilti, līdz šim neierast skatu punkts. Un tad mēs daļu objektu sameklējām paši. Daļu objektus mums ieteica mūsu kolēģi Kurzemē no turista informācijas centriem. Un tad mēs noteikti domājām, ka mums ir šāda akcija kaut kāda jātaisa, jo noteikti ir ļoti daudz vēl objektu, ko mēs vispār nezinām un nenojaušam par tādiem par skatiem. Un to, protams, visvairāk zina vai paši tie vietējie iedzīvotāji, vai tiešām kaut kādi ceļotāji entuziasti, kas meklē, staigā, brien pa mežiem, purviem un tā tālāk, un kas ir noteikti sastapušies ar kaut kādiem neparastiem skatiem. Un tā ideja nāk tieši no šādas tās nepieciešamības sameklēt tādas interesantos skatus, ar ko mēs varētu papildināt savu maršrutu kārti.
2: Jā, nu pirmā akcijas nedēļa ir aizvērtējusi. Cik daudz fotogrāfiju no cilvēkiem jūs esat saņēmuši?
3: Tās fotogrāfiju skaitu noteikti, es nepateikšu, viņu ir daudz, bet pēc tādiem atsevišķiem postiem es teicu, ka viņi ir vairāk kā 20 katrā no sociālajiem tīkliem. Mēs skatījāmies gan Facebooku, gan Instagramu, ko cilvēki ir salikuši, un patiešām gribu pateikties jau tiem aktīvākajiem pirmās nedēļas dalībniekiem, kas izrādīja interesi un palika savas bildes.
2: Tātad jebkurš, kurš šobrīd atrodas Kurzemē, var izvilkt savu telefonu un sākt fotografēt apkārtni.
3: Jā, un es gribu visus iedrošināt un aicināt to darīt, tāpēc, ka tas ir šausmīgi vienkārši. Tas, ko mēs lūdzam, vienīgais izdarīt, ir paņemt to bildīti, ielikt savā Facebook vai Instagram kontā, un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāieliek šī rešķīta, jeb tags, kur jūs pierakstat klāt panorama Kurzeme, tādā veidā mēs šos postus varam atrast un arī apskatīt. Jā, tā kā ārkārtīgi vienkārši.
2: Un kura no līdz šim iesūtītajām Kurzemes fotogrāfijām jums pašiem ir šķitusi tāda visinteresantākā?
3: Jā, es domāju, tas ir tā baigi subjektīvi, bet es to vienu atzīmēšu, kas mums patikās, mums ļoti iepatikās tāds neparastāks skats, ko tiešām nebijām paši, kad iedomājušies. Viņš bija fotografēts jūrmās lidostā pie Tukuma, un viņa bija tāda ainava ar lidmašīnām, kas izstījās tiešām diezgan episki, un viņa vēl tādā kaut kādā tādā noskaņas tipa bildē bija uztaisīta, un tiešām tā mums likās, jo nu, tāda viena no neparastākajām. Bet uz to es teiktu, tā nevajag koncentrēties, jo es teicu, tas ir katram noteikti tas skats savus liekas tāds kaut kāds interesantāks un savādāks un neparastāks, tāpēc jā, tas tā diezgan. Nu, kas jau kuram patīk?
2: Tā akcijas panorāma Kurzeme vadītāja Alisa Lūse. Un aicinot sekot līdzi norisēm visā Latvijā un varbūt izmantot šīs pēdējās vasaras dienas, apceļojot Latvijas novadus, izskan raidījums Novadu balss, kuru veidoja Agnese Vasermane.
1: Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze.
4: Upsā!
5: Te tava mīļākā grupa.
4: Kernelijus! Nu viss ir vislabākajā kārtībā.
6: Tu klausies Radio SVH.
7: Un šis ir Braucam laiks
6: ar Aleksi Vilciņu.

0: Renaissance grupas Carnival Youth. Dziesma Surf.
1: Bet ļoti skan labi joprojām, manuprāt. 41 minūte pār trījiem. Ķeramies pie Lido dāvanu kartes izspēles. Par burgeriem gribēšu ar jums tūdaļ apraudīt.

0: sākam aktivizēt savas garšas kārpiņas un mazliet pasiekalosimies. Jā, šito es gribēju jums atskaņot. Tā, par burgeriem runājam, jo ir tāda burgeru ēra, varētu teikt, lidiņā šajā brīdī. Ir īpaši, ja tu esi Ašais kluba biedrs, par tādu tev vajadzētu tapt, jo Ašais kluba burgeru piedāvājuma noteikumi ir vienkārši. Nopērc jebkuras sešas burgerus un septīto tu dabū par brīvu. Nav jāizvēlas tikai viens favorīts, var baudīt dažādas burgerus. Piedāvājums ir pieejams Lido lietotnē, kuru tev vajadzētu iegūt. Dodies.
1: So good and tasty.
0: Un jautājums šajā reizē ir sakojošs. Burgers tā kā būtu skaidrs, bet ko tu visbiežāk izvēlies blakus burgeram? Tā laikam jāsaka. Kopā ar burgeru, kas ir te, vai tie ir kartupelīši, vai tie būtu salāti? Vēl man ir piedāvājumi. Deserts varbūt tev iet klāt ar burgeru vienmēr, vai kāds augsts dzēriens, vai vēl viens burgers. Ko tu visbiežāk izvēlies kopā ar burgeru? 27339933 gaidu. Es ziņu no tevis kādu brīdi. Atļaušu jums pasūtīt ziņas. Un tad izlosēsim vienu laimīgo, kas tiks pie 30 eiro dāvanu kartas no Lido un varēs kārtīgi lidiņā noēsties.
1: So good and tasty!
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānu.

0: Tomārs Apollo ar dziesmu Evergreen atgādinu, ka Lido konkursiņš mums ir gaisā. 30 eiro dāvanu kārtu man ir uz galda, un to es izlozēšu no visiem, kas man pastāstīs, ko vislabāk blakus burgeriem ēst, kādas kartupelīšas vai kaut ko citu. 27339933 izlozes pēc brīža arī Miley ar Flowers, tagad šis.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, būvmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Laimē sapņu ceļojumu līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
7: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: Flowers.
1: Jau 8 minūtes šajā stundā. Pusdien 4. Agnes Vasarman ir jaunākajām ziņām. Protams, dzirdēsim. Mums jānoslēdz Lido konkurss. 30 eiro dāvanu kārta Lidiņā. Man ir uz galda. Kādam no jums gribu to uzdāvināt?
2: Braucam laiks.
3: So good and tasty.
1: Tas, ko jautāju jums, pirms brītiņa ir, kas tas ir tas pats labākais produktiņš, ko ēst kopā ar burgeru, vai te būtu free? Tas tāds klasiskais variants vai kaut kas cits. Daudzi, daudzi esam sarakstījuši savas domiņas šajā jautājumā. Tā, es Bergmane, nezinu kā, Silva varbūt. Silva, čau. Burgerītes nekad neizpaliek bez kartupelīšiem un zero koliņas, ja? Ja esam taču veselīgi, tāpēc tas zero pareizi ir Silva. Ja burgers ir gana jiftīgs, raksta Elīna, piedevas nav vajadzīgas un puncis tāpat priekā smaida. Arī Elīna to nevar nepiekrist. Kas mums te izvēlās amerikāņu standārtu? Ieva izvēlās amerikāņu standārtu. Blakus Lido burgeram ir free kartupeļi, tomātu mērcīti un, protams, arī koliņi. Tas šis dzēriens daudziem no jums tur ir klāt. Līdz šim neesmu izvēlējies burgeru, Guntis raksta. Tas būtu jāmaina, Gunti. Bet, ja tā notiktu, tu noteikti ņemtu klāt koliņu, lai būtu maksimāls fast food komplekts. Ai, jā. Kāds sierīgus kartupelīšus, augstu Lido kvasiņu, vēl vienu burgeru. Fantastiskas jums tās idejas, tūdaļ veicu izlozi. Skrollēšu jums cauri. Sapratīsim, kuram var uzdāvināt. 30 eiro dāvanu karti no Lido. Normundām ir novēcies šajā piekdienā. Normunda, piekdienas, tavas laimīgās dienas. Normunda numurs beidzas ar 9739. Normundas free kartupeļu, sulu un desertu. Ļoti klasiski. To tad varēs arī noēsties šo dāvanu kartu izmantojot. Normunda, mēs ar tevi sazināsimies, viss būs kārtībā. Drīz jau attapsies Lidiņā, ja aci nepaspēs nomirkšķināt. Drīz jaunākās ziņas. Tagad šis ir braucam laiks.
4: Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 27. augusta līdz 1. septembrim torte cielaviņa, staburadze, 700 gramu, 8,99 eiro. Un līdz 31. augustam ar paldies karti tomātu mērces pilva, 510 gramu, 1,39 eiro. Pārstrādātās gaļas produkcijai RGK 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai Veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: amerikāņu dziedātāji. Uz skatuves un pie mikrofona sauc sevi par Blondšelu. Pēc 27 dienām, 8 stundām, 0 minūtēm viņa gatavojas izdot savu nākamu albumu Violence. 25. septembris tas būs, ja nepaspējāt izrēķināt. Šī dziesma Heart Has to Work So Hard. Tajā atradusi būs savas mājas. Bet tagad precīši 4:00 jaunākās ziņas dodu vārdu Agnesē.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz plus 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
3: Minibanku?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibanku, Minibanku, Minibanku LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
7: Klaus.

0: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir sasniedzis 552 cilvēkus, liecina jaunākie dati. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turisma pārvalde sešus Latvijas turistus oficiāli iekļāvus pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija ir apkopojusi informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Par to vēsta sabiedriskais mēdijs. Šobrīd nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piederīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi un daudz viet nav sakaru. Nepālas glābšanas dienests publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piederīgo. Pat labam, Krievija Latvijai nerada tiešu militāro apdraudējumu, kaut arī virkne pazīmju norāda uz potenciāliem plāniem ilgtermiņā. Tā norāda Satversmes aizsardzības birojā un tā vērtējumā Vladimira Putina režīmā turpina valdīt sagrozīta draudu uztvere, ko veicina Kremļa elitas pieaugošā noslēgtība un iekšēju kritisku viedokļu trūkums. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā ir pastāvīgi augsts, tā brīdina Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristians Kāks. Ēnu flotē ir tankuģi un kravas kuģi, ko Krievija izmanto, lai apietu sankcijas. Šie kuģi bieži izmanto ārvalstu karogus un slēpj savu maršrutu vai kravu izcelsmi. Pēc karaļa Haralda piektā nāves par Norvēģijas monārhu ir kļuvis viņa dēls Hokons, kas neskatoties uz skandāliem ģimenē, bauda lielu popularitāti sabiedrībā. 53 gadus vecais Hokons par karali automātiski kļuvis pēc sava tēva nāves, sagaidāms, ka šodien viņš arī dos amatu zvērestu valdībai. Latvijā tojoties 1. septembrim arī šogad Rīgas skolas ieņem līderu pozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce. Tajā vērtē skolēnu sasniegumus olimpiādēs, zinātniskās pētniecības konferencēs un citās zinību sacensībās. Bet reitingā piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdere ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija. Tā ir sako Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija un Rīgas valsts Vācu ģimnāzija. Mazo skolu grupā pirmo vietu saglabājusi RTU inženierzinātņu vidusskola, otrajā vietā Siguldas pirmā pamatskola, trešajā privātā vidusskola Patnis. Šorīt izcēlies ugunsgrēks kāda uzņēmuma teritorijā Olainē. Saskaņā ar pašvaldības ziņoto pirms pusdesmitiem rītā ugunscēsēji saņēma izsaukumu uz Celtnieku ielu par uzliesmojumu uzņēmuma teritorijā. Tur konstatēja, ka angārā deg iekārta 30 kvadrātmetru platībā, drīz glābšanas darbi pabeigti un cilvēki nav cietuši. Asfaltbetona ieklāšanas, ielu saguma atjaunošanas un apmaļu nomaiņas darbu laikā šonakt Rīgā Daugavgrīvas ielā ir plānoti būvdarbi, kur laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi notiks Daugavgrīvas ielas posmā no mazās ūdens ielas līdz Kuldīgas ielai. Darbi notiks līdz apmēram 1-2 naktī. Bet šodien 5:00 pievakarē Rīgā Zirgvielas koncertzālē oficiāli atklās šī gada dzejas dienas. Pasākumā kauliņu metiens satiksies trīs dažādu paaudžu dzejnieki. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās kopš 1965. Gada, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied. Paredzēts, ka dzejas dienu balvu pasniegs festivāla noslēguma pasākumā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 12. Septembrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu internetu un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
3: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH – braucam laiks.
4: Urā! Urā! Paldies Agnesē Vassermanē par jaunākajām ziņām. Agnes visu braucam laiku arī šajā piekdienā. Kopā ar mums vēstot Latvijas un pasaules aktualitātes. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš līdz 6:00 vakarā. Mēs braucam mājās kopā. 6:00 ir dziesma par dzīvi, 7:00 Radio SVH Top 20 ar Arti Volfu. Tāds ir turpmāko stundu plānā. plāniņš šajā piekdienā. Darba nedēļas noslēgums ir sagaidīts, ar to visus iesaistītos es apsveicu. Ap 16.30 startēsim segmentu, ko tu darītu, ja? Vēl divas biļetes uz Apollo kino un filmu Pēdējā dzīvē man ir pieejamas, un tās arī šodien kādam gribu uzdāvināt.

0: uz jubilāru
1: Šipsi
0: un viņa versiju ap ceļa zemenē.
2: Šodien no Radio SVH diskuskapja.
0: Stundas sākumā Erasure. Balsāmies ar dziesmu Sometimes. Tie, kas stāstāms 27339933, ko visam drīz iemetīšu aci arī, kas galvaspilsētas satiksmē aktuāls, ja to pašam kāda ziņa padod to tālāk. Esiet sveicināti piekdienā!

0: braucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
1: Čau, te Šipsi, un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu. Radio SVH.
2: Kopš bērnu dienām tevi zinu es.

pēc ceļa zemenes tikko izskanēja Radio SVH viļņos un pārējām džungles skaņās. Sākam jau iesaldīt savus radošos fantāziju lidojumus, drīz arī segments, ko tu darītu, ja? Šis ir braucam laiks.

0: aizlasījos laika ziņas, bišķiņi satrūkos. Jo nākamās trīs dienas man tiek sludinātas par trim vasaras pēdējām dienām. Nu, kalendāri tā arī sanāk. Manā pasaulē gan septembris, vien Latvijā vasara vien ir. Turpinās tā vasara, tad oktobrī. Pa septembru pašās beigās domājam par rudeni. Vismaz manā prātā. Bet kaut kādu lietu soli tajās pēdējās trīs dienās. Es domāju, ka šis vakars būtu jāizbauda. Es to saku ar cerību, ka vēl kādu saulītu uzspīdēs. Ceru, ka arī Vērmens darsā, kur kaut kaila koncerts šovakar. Skatāmies, kas galvaspilsētas satiksmē. Labs vai slikts atgadījies. Vislielākais kavējums šobrīd uz Liepājas ielas. 9,5 minūtes rēķina papildus posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Tāpat 10,5 minūtes ceļā pavadīs uz Gustavzēm Galgatves no Ieriķu ielas līdz Brīvības gatvē. 9 minūtes ceļā uz autoceļa P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļam. 7,5 minūtes ceļā uz Silikāta ielas pirms Gaigals ielas. Krusta baznīcas iela posms no Viskaļos līdz Bērstils ielai 6 minūtes prasīs un Daugavgrīvas iela no Raņķa Dambja līdz Durbas ielai 5 minūtes. Turpināmies ar ko jaunu. Šeit rādies VH braucam laikā piekdienās. Es jums nedaudz vairāk jaunas mūzikas atskaņoju. Piekdienas ir tādas jaunās mūzikas dienas. Šī gan nav dziesma, kas šodien iznākusi, bet SVH to neesam vēl klausījušies. Nothing but Thieves 25. septembrī plāno izdot savu jaunu albumu. Un ikla laikam mums uzdāvina kādu gabaliņu no tā. Baby Cool Evelyn klausāmies turpinājumā. Šeit braucam laikā ir 19 minūtes pār 4 pēcpusdienā.
1: Braucam laika jaunu.

0: Baby Cool Evelyn. Šajā kā braucam laikā 25. septembrī gaidām Nothing But Thieves jaunu albumu. Tā noteikti klausīsimies mūziku šeit rādies vai kā. 23 minūtes pār 4.
1: Kaimiņ, nepazinu, bagāts būsi.
2: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu.

0: tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
2: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kg 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasei ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kg 2,59. Lidl ir vērtīgi.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: cantano Singlo Cadu Diano. Perfetto, sì, Pascia Vardi, Pascia Musica, Pascia Vals, Svazzeri Produceis. Absolūts oriģināls darbs no Patrika Petersona. Manuprāt, skan ļoti labi. Šeit rādījies vēkāns. Precīzi puspieci, ķeramies klāt segmentām. Ko tu darītu, ja? Kurā es tev jautāju, kā tu rīkotos kādā manas izdomātā hipotētiskā situācijā. Dažkārt kaut kur tālu fantazējam, dažkārt tāds tīrs atdzīvisks situācijas. Tad jau redzēs, kā būs šoreiz. Segments, ko tu darītu, ja šonedēļ skan kopā no pēdējo dienu ar Apollo Kino un filmu Pēdējie dzīvie. No vakardienas šī filma jau visos Apollo Kino kinoteātros ir skatāma. Kas tur notiek? Tur ir vīruss. Vīruss ir iznīcinājis lielāko daļu cilvēces. Izdzīvojušiem jācīnās ar visu ko, postījumiem, maradieru uzbrukumiem un visādām nelaimēm. Lielā nelaimē nokļuvis arī pilots Hicks, ko Jacobs Elordi attaino. Suns arī viņam pie sāniem un filmā tad paši skatāties, kas tur tālāk notiek. Ja? 27339933 uz šo tālruņa numuru jāsūta balss ziņas. Un jautājums šobat, kā ir skan sekojoši. Ko tu darītu, ja tavs mājdzīvnieks pēkšņi prastu runāt? Filmā arī tur sunītis pie sāniem galveniem varonim. Neesmu filmu redzējis, nezinu, vai viņš runā. Visticamāk, ka nē. Bet par to tevi aicinu pafantazēt šajā piektdienas pievakarē. Ko tu darītu, ja tavs mājdzīvnieks sāktu runāt? 27339933 gaida balss ziņu no tevis. Ja kādas 3 vai 4 spilgtākās stundas beigās paklausīsimies arī šeit Radio SVH Viļņos. Un tad jau izlozes kārtībā noskaidrosim, kurš tiks pie divām biļetēm uz kino.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs – Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks – 16:32.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams kusticams atbalsts. Izvēlies Magneflex – kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozimīnu. Locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex – kustība katrā dzīves posmā. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: role model. Diezgan daudz braucam laikā klausāmies, ja neesat pamanījuši. Song is all you get, dziesma. Tas gan nav kā singles izvirzīta, bet parši dziesma no viņa jaunā albuma. Chuck Timely and the Hourglass. To iesaku noklausīties. 37 minūtes pār 4. Tūdaļ Phoebe Bridgers ar Lost Boys. Pirms tam gandrīz tiešraidē pieslēdzamies tirdzniecības centram Sāga.
1: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
2: Čau, man sauc Marta, un es nosūtu sveicienu savam tētim. Viņš ir pasaulē labākais cilvēks, un bučiņat bučiņas.
3: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
1: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga.
3: Uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu.
1: Ierunā savus labos vārdus.
3: Un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
1: Lai labais vairo labo.

Esam laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

kā braucam laikā vēl pēdējais ceturksnis palicis šajā stundā. Pavisam drīz paklausīsimies, ko jūs labi esat safantazējuši segmentā, ko tu darītu, jā, kur es to šodien prasīju, ko tu darītu, ja mājdzīvnieks tavs pēkšņi sāktu runāt. Raksti, sūti, balss ziņos 27339.

0: 3-3 iespējams tiks pie divām biļetēm uz Apollo kino. Bet nākamajā stundā šis...
1: Tuvākā vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVH visas dienas garumā spēlējam no viedas uz viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas viedas līdz otrai un laimēji dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
3: Ar Aleksi Vilciņu.

0: Got some likes.
1: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
0: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
2: Top, top, top!
3: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37,200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
6: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
7: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT LV.
8: Braucam laiks! Sadarbībā ar Lido. Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
9: Vai zināt, kas notiek aiz galvas pilsētas robežām? Katru nedēļu novadu balss apkopo svarīgāko no visiem Latvijas novadiem. Kļūsti informētāks. Esi daļa no visas Latvijas. Novadu balss Radio SVH ēterā katru piekdienu 15.30 ar atkārtojumu sestdien 13. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Liesma un vietējā Latgales avīze. Radio SVH.

0: The Voice, Dānis Kalniņš, Elizabeth Liepa un Rebeka Rēķe. Arī Kārlis Grimbergs, grupa Tante Gaida. Šeit rādies vai Haviņos klusumā apsēsties ir šīs dziesmas nosākums. Pirmo reizi rādies vai braucam laikā starp citu. 6 minūtes vēl šajā stundā. Pašā stundas beigās apbalvosim kādu no jums ar divām biļetēm uz Apollo kīno. Tagad šis.
1: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.
1: Radio SVH, braucam laiks!

0: sākt runāt. Fantāzijas spēle, ko tu darītu, ja katru braucam laiku mums skan šajā nedēļā kopā ar Apollo Kino. Tāpēc vai nu Kristīnei, vai Vilnim, vai Edgaram, vai Unai es uzdāvināšu divas biļetes uz Apollo Kino filmu Pēdējie dzīvie. Bet pirms tam, protams, paklausīsimies, ko tad šie četri cilvēki labu ir safantazējuši. Kristīne, ko tu darītu, ja sunīts vai kaķīts, kas tev ir, sāktu runāt?
1: Ja mans suns pēkšņi spētu runāt, es noteikti aprunātu kaimiņu suņus, kas visu laiku rej un noskaidrotu, kas viņiem ir par bēdu.
0: Ļoti laba doma. Tenkot par citiem suņiem. Tas ir tas, ko es darītu. Visticamā, Kristīne, paldies tev. Vilni, ko tu darītu?
2: Čau visiem.
0: Čau.
2: Te Vilnis brauc ar ģimeni uz māli Belūku pusē.
0: O?
2: Ja gadījumā mans kaķis prasa runāt, tad mēģināt viņu pierunāt, lai nevienam nestāsta to, ko mājās redzējis.
0: Arī fakts. Arī fakts. Es tā kā novērošanas kamera ar bezgalīgu ieraksta iespēju, kas tur kaķītim sarakstījies iekšā. Oi, Edgar, ko tu darītu?
3: No, pirmām kārtām jau es pajautātu savam mājas dzīvniekam, kādēļ viņš tik ilgi ir izlicies, ka man nesaprot.
0: Uzreiz uz konfliktu Edgars izietu. Uzreiz konfrontācija mājās notiks ar Edgaru un viņa dzīvnieku. Un visbeidzot, Unā, ko tu darītu?
4: Tevi teiktu, es te esmu saimniece. Atbrīvo man gultu, iedod ēst, gribu dzert un vispār es zinu visus tavus noslēpumus.
0: Jā, un atsūtījus arī pašas runātājas fotogrāfiju. Skaista kaķenīte. Skaista orientāls. Kā tāda bija tā šķirne? Una palīdzi man. Labi. Tas gan Unai nekādas priekšrocības nedod, ka es viņus kaķi redzu. Jo es visu šo jūsu četrus vārdus esmu salicis ratā. Es tūdaļ izlēmis, kurš tiks pie divām biļetēm uz Apollo Kino. Griežam augšā. Tiešām. Tomēr tā bilde varbūt visumā tev palīdzēja, Una. Ja tu gribi zināt, Una, savu laimīgo krāsu,

0: pie biļetēm nākamajā stundā. Griezīsim puto lielo laimes ratu un, protams, izbraukāsim vēl vienu reizi no vietas uz viedu. Tas viss man ir plānā nākamajā stundā, bet jau tūdaļ satiksim Agnesi Vasarmani šeit Radio SVK studijā, kura mūs iepazīstinās ar svaigākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Es ļoti gribētu uzprasīt vispār Agnesei, ko viņa darītu, ja viņas maidzīvnieki sāktu runāt. Vai arī izietu, tā kā Edgars, uz konfrontāciju. Todaļ noskaidrosim, Agnes, labdien, mums te konkursiņš bija iepriekš, zini, jautājums sakojoši, ko tu darītu, ja tavs maidzīvnieks sāktu runāt? Tev ir maidzīvnieki vispār?
1: Man bija kādreiz kāmīts vārdā Toms par godu Tomam Pricim.
0: Tiešām?
1: Jā.
0: Un ko šis teiktu?
1: Kurā brīdī, ko viņš teiktu?
0: Nē, nu tad jautājums ir tāda fantāziju spēle, tev jāizdomā, ko tu darītu, ja tev sākt runāt tas dzīvnieks mājā.
1: Kā mēs pēkšņi sākt runāt?
0: Tas ir tas, nu pēc tam nav vairs dzīvnieciņi?
1: Nu pēc tam vairs nav.
0: Nekaķina suņi?
1: Nu mums šobrīd ir daudz zivis, jā, nu tās jau nu gan nerunās, vai arī viņi savā starpā varētu skaļi strīdēties.
0: Caur stiklu nedzirdēs. Man ļoti patīk tos kāmīšus
1: tās. Tik daudz. Oi, tu negribi dzirdēt beigas.
0: Tu beigi kāmīt, jo nemāk normāli aiziet. Tur jāiet ar skandālu. Labi, laiks jaunākajām ziņām.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēcpusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz vietu ir gaidāmas lietus. Dienvidu austrumu vēju brāzmās līdz 10-15 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz 18 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies, vakarā ir iespējams lietus, dienas vidu vēju brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā līdz plus 23 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: divas minūtes pāri pulksten pieciem pievakarē ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Trešdien Nepālas un Tibetas pierobežas reģionā notikušās katastrofas plūdu kopējais upuru skaits ir sasniedzis 552 cilvēkus, liecina jaunākie dati. Vēl vairāk nekā 1400 cilvēku, tajā skaitā simtiem ārvalstu turistu, joprojām ir pazuduši bez vēsts. Nepālas turismu pārvalde sešus Latvijas turistus oficiāli ir iekļāvusi pazudušo sarakstā, taču Latvijas ārlietu ministrija apkopojas informāciju par 39 turistiem no Latvijas. Nav informācijas, ka kāds no Latvijas valsts piedarīgajiem būtu cietis. Reģionā turpinās glābšanas darbi daudz viet nav sakaru. Glābšanas dienests ir publicējis izglābto vārdus, taču pagaidām starp tiem nav Latvijas valsts piedarīgo. Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs šodien atvada vizītē Latvijā uzņēma Igaunijas prezidentu Alaru Karisu un dzīvesbiedri Sirji Karisu. Karis ir atteicies kandidēt uz otru 5-gadu termiņu valsts galvas samatā. Igaunijas parlamenta sēde, kurā vēlēs valsts prezidentu, ir sasaukta jau nākamnedēļ. Maskavas agresīvo aktivitāšu dēļ Krievijas radītais apdraudējums, jo īpaši Baltijas jūrā ir pastāvīgi augsts, tā brīdinājis Vācijas jūras spēku inspektors viceadmirālis Jās Kristians Kāks. Vācija šodien arī paziņoja par plānu izveidot ātrās reaģēšanas vienību, lai novērstu hibrīd apdraudējumu Baltijas jūras reģionā. Zviedrijas armija piedalīsies Somijas teritorijas novērošanā un aizsardzībā ar iznīcinātājiem Gripen un korvetēm vismaz līdz šā gada beigām, tā ziņo Somijas aizsardzības spēki. Somija un Zviedrija, kā zināms, ir divas jaunākās NATO dalībvalstis, un starp tām jau pastāv cieši divpusējā sadarbība aizsardzības jomā. Somijā ir 1340 km gara austrumu robeža ar Krieviju. Latvijā uzņēmuma valsts nekustamie īpašumi izsolē par 2,6 miljoniem eiro ir nosolīta ēka Smilšu ielā Vecrīgā. Izsoles sākuma cena bija 2,2 miljoni eiro un izsolē bija pieteikušies seši interesenti un ēku nosolīja juridiska persona. Ēkā Smilšu ielā 7 atrodas izglītības kvalitātes valsts dienas un daļa ēkas pat laban ir neizmantota. Īpašums atrodas kvartālā, ko veido Smilšu, Mazā Smilšu un Meistaru iela pretī izglītības un zinātnes ministrijai un pulvertonim. Tojoties 1. septembrim arī šogad Rīgas skolas ieņem līderpozīcijas Ata Kronvalda fonda skolu reitingā Lielā pūce. Piešķirto punktu vērtējumā izteikta līdera ir Rīgas valsts pirmā ģimnāzija, taisako Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzija un Rīgas valsts Vācu ģimnāzija. Mazo skolu grupā pirmo vietu saglabājusi RTU inženierzinātņu vidusskola, otrā ir Siguldas pirmā pamatskola, bet trešajā vietā privātā vidusskola Patnis. Asfaltbetona ieklāšanas ielas saguma atjaunošanas un apmaļu nomaiņas darbu laikā šonakt Rīgā Daugavgrīvas ielā plānoti būvdarbi, kur laikā iespējams paaugstināts trokšņu līmenis. Darbi notiks Daugavgrīvas ielas posmā no Mazās ūdens ielas līdz Kuldīgas ielai. Darbi notiks līdz apmēram 1-2 naktī. Bet šajā brīdī Rīgā Zirgvielas koncertzālē oficiāli tiek atklāta šā gada dzejas dienas. Dzejas dienas visā Latvijā norisinās jau kopš 1965. Gada, un šogad dzejas dienu moto ir dzeja dzied. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Braucam mājās. Radio SVH. Braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu.
2: Paldies Agnesei par jaunākajām ziņām un aizkadra stāstiem par to viņas kāmīti. Tas, lai paliek noslēpumā, kā tur kāmītim izgāja. Šis ir Radio SVH. Braucam laiks. Aleksis Vilciņš šeit kopā ar tevi. Vēl stūniņu līdz 16:00. No šī brīža esam redzami arī Radio SVH televīzijā. Stundu braucam laiks ir arī televīzijas raidījums. Pēc tam raidījums ar dziesmu par dzīvi, kuram savukārt sekos Radio SVH Top 20 ar Arti Wolfu, kur šobrīd redzu uzrunā Radio SVH LV klausītājus, bet 8:00 pāriet pāri gaitenim atver divas stikla durvis un uzrunā arī mūsu šeit Radio SVH. Pavisam drīz no vietas uz vietu izbraukāsim, nekur tālu telefonu neaizliedz. Neaizliedz, es domāju. Šajā pustundā dzirdēsim. Somber un My Body Isn't Ready. Amerikāņu mūziķa Somber jaunākais singles. grupa, kas šovakar, 7:00 vakarā, Vērmanas dārzā Rīgā koncertēs. Tur tu vēl vari paspēt ieplānot un aizdoties. Divas stundas vēl līdz tam. Kaut Kylie, dziesma par laimi, arī skanēs.
1: Radio SVH, diskuskāpis ir vaļā.
2: Un no tā, The Cure. Šajā stundā ar Close to Me ir 8 minūtes pār 5. 27339933, ja kas noziņojams, kādu gribi apsveikt, gribu visas gustes un visas augustes šodien apsveikt. Varbūt tev ar kāds īpašais sveiciens nododams. Pavisam drīz tavu iespēju tikai 50 € dāvankartes no viedas.

Saucam laiks sadarbībā ar Lido. Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: šādi skanēs arī Vērmanas dārzā šovakar 7:00. Tur visi tiekamies. Skaisti būs. Tūlīt dziesmu par laimi dziedās kāds, kas laimēs 50 eiro dāvanu kartu no Viedas.
1: Tuvākā Vieda uzpildes stacija pēc 3 minūtēm. Tikai šodien 15 centu atlaida par katru degvielas litru visās Vieda uzpildes stacijās.
2: Ar pilnu bāku un labu garstāvokli šodien Radio SVK visas dienas garumā spēlējam no Viedas uz Viedu. Nosaki, cik kilometru ir no vienas Viedas līdz otrai un laimēj dāvanu karti. Uzpildi mašīnu un uzpildies pats.
1: Tikai šodien Viedā 15 centu atlaide par katru degvielas litru.
0: Oh yeah, Viedas šodien tik tiešām super izdevīga diena, kur iegriezties. Tikai šodien, es jums pateikšu, 28. augustā 15 centu atlaide litrā pilnīgi visai degvielai Viedas degvielas uzpildes stacijās. Akcijas spēkā ir ar sakojušiem nosacījumiem. Tev jābūt ir Vieda plus kartei, jābūt Vieda Latvija un Lidl plus lietotnēm. To visu tu vari dabūt, tas nekas sarežģīts nav, par to nevajag pārdzīvot. Un nevajag garām palaist šo iespēju. Tikt pie pilnas bākas pirms nedēļas nogalas. Man liekas, ka tieši piekdienas taču ir tās dienas, kad vajag uzpildīties, ne? Viedā izdevīgi šodien ir apstāties. Tūdaļ nosaukšu divas nejauši izvēlētas degvielas uzpildes stacijas Vieda. Un tavs uzdevums pateikt man, cik kilometru tuvākais ceļš, braucot ar auto starp šīm divām degvielas uzpildes stacijām Vieda. Par kilometriem beigās mani nesitiet, neies gāju, neies mērīju. Ja? Bet jautājumu uzdodu gan. Šodien mēs braucam no Brīvniekiem, no Kauguru pagasta, no Beverīnas, novada, no Valmieras. Tātad Brīvnieku Vieda. Tur mēs braucam sākam un braucam uz Viedu Grobiņā. Tātad Vieda Brīvnieki Kauguru pagastā Beverīnas novadā Valmierā uz Viedu Grobiņā. Cik tad ir tuvākais ceļš kilometros braucot ar automašīnu starp šīm divām Viedām? 2733-9933 gaidu tavu ziņu, nedaudz laika došu un pēc tam taisīsim lielo izlozi. Šis ir Somber. Ar My Body Isn't Ready ir 18 minūtes pār 5. Beidzam strādāt, braucam mājās.

0: WhatsApps. Vēl pēdējās sekundes tev, lai iesūtītu savu atbildi. Konkursā no Viedas uz Viedu jautājies tev, cik kilometru tuvākais ceļš braucot ar auto. No šī degvielas uzpildes stacijām Viedā sākām Brīvniekos, Kauguru pagastā Bebrīņas novadā Valmierā. Braucam uz Viedu Grobiņu.
1: Tāds.
0: Tas brauciens. Tūdēļ sapratīsim, kurš varēs šo braucienu veikt. Varbūt tieši Brīvniekos vai Viedu Grobiņā jāiepilda būs tie 50 eiro dāvanu karte. Uzreiz gan nesola, ka šovakar tas notiks, bet drīz, jā. Mēs balvas izsniedzam, cik vien ātri varām, saprotiet. Uzreiz jau nav iespējams pirmajā momentā. Jebkurā gadījumā pareizā atbilde manā failā, kurai man jātic, absolūti, ir 316,6 kilometri. Šo kaut kur jūs arī tur spēlējaties. Tur tas attālums ir diezgan liels. Es došu nu, kādus divus stabili kilometrus kļūdas iespēju. Vai pat trīs. Nu, skatīšos, kam es tur loterijas kārtībā uzgriezīšu virsū un paskatīšos, vai būs šausmīgi tālu no patiesības. Vai nebūs tik tālu no patiesības. Ja būs galīgi nepareizi, tad scrollēšu vēlreiz sarunājuši. Un tad es domāju, ka nav ko vilkt garumā. Griežamies visi laimes ratā un saprotam, kurš tiek pie 50 eiro dāvanu kartes. No vietas. Tā. Pareizās atbildes autors tik tiešām pareizi arī ir uzrakstījis. Starp Viedām ir 316 kilometri un redzu, ka visu gadu cītīgi Matīs ir piedalījies šajā konkursā un beidzot Matīsam ir izdevies tikt pie 50 eiro dāvanu kartes. Visādas emoji Matīs tur lika klāt savām atbildēm vispār ļoti pozitīvi. Matīs, kura numurs beidzas ar 7486, mēs ar tevi sazināsimies un 50 eiro dāvanu karte būs tavējā. No Viedas.
2: Radio SVH braucam laiks. Mans mazdāls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
5: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
6: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 29. augusta. Plūmes 1 kilograms 79 centi. Košida mājdzīvnieku preču izlasēji ar kuponu Lidl Plus atlaida 30%. Cālis atdzesēts 1 kilograms 2,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
8: Sveiki! Sakiet, lūdzu, kas ir UFO?
9: Tas ir tas ar bārdu un gandrīz bez matiem?
10: Nē, UFO ir leģendārs radio kas darbinieks.
7: UFO 60. Neticami, bet fakts. Jubilējas izrāde ar dziļu vēstījumu UFO 60 nokrāsas. Pasākums tiem, kas saprot, ka dzīve ir pārāk nopietna, lai to uztvertu.
10: Nopietni.
8: Izrādes visā Latvijā. Biļetes biļešu paradīzē. Atbalsta Radio SVH LV un Radio SVH TV.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
11: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Annas koku skolas izveidotājs Edgars Neilands.
12: Braucam laika jaunums.

0: Festival Popa duet Hot and Freddy a Touch Touch. Pirmo reizi rādījos SVH viņos. Martā Hot and Freddy izlaid savu albumu Big Disgrace. No tā mēs daudz ko klausāmies rādījos SVH viņos. Bet nu, ar jau nākamo singlu Hot and Freddy ir nākuši klajā. Ar šo es noteikti pievienoju braucam laika playlistē. Par vēlmi aizbēgt no ikdienas vienmuļības. To es jums novēlu visiem šajā piekdienas vakarā. Smagumu visu nost, meklējam attelpu, atpūšamies, ja? Bet tagad gan bišķiņ iespringstam.
1: Radio SVH pierāvā. Uzgriez laimīgo frekvenci automazgātuvs tīklu puto lielajā laimes ratā. Katru darba dienu no 17:15 Radio SVH ēterā tev ir iespēja tikt pie lieliskām balvām. Zvani uz studiju, atbildi uz dienas jautājumu un varbūt tieši tu iegriezīsi puto lielo laimes ratu un tiksi pie partneru sarūpētām balvām. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Hurrā! Hurrā! Puto lielais laimes rats ir klāt. Jūs man lūdzu nenokara telefonu, kā tas tika izdarīts vakar. Es gan neticu, ka no jums tas nav atkarīgs. Bet telefons šodien strādā, vismaz šobrīd man tā izskatās. Un tur visam būtu jābūt kārtībā, un šodien varēšu ar jums arī aprunāties. Puto lielajā laimes ratā. Dāvanas no paša Puto, 50 eiro dāvanu karta. Tāpat 50 eiro dāvanu karta arī no kafē Bitītes, no piedzīvojuma parka Tarzāns. Josera vērtīgu produktu grozu uzdāvinās tavam kaķim, sunim vai zirgam. Ceļojuma bode iedos stilīgu čemodānu un iedos īpaši izdevīgu cenu nākamajam ceļojumam. Un Rāmkalnī aplaimos tevi, ja uzgriezīsi ar savu gardumu izlasi. Laimes rats patiešām eksistē, to var redzēt arī Radio SVH televīzijas ekrānā. Tas nav kaut kas hipotētisks izfantazēts, tas tiešām griežas. Lai to iegriezt, tur jāpiezvana 27339933 un pareizi jāatbild uz manu jautājumu. Šobakar varbūt bišķi grūtāks. Varbūt vieglāks, nezinu, tiem, kas ar mūziku saistīti, varētu būt ievērojami vieglāk atbildēt uz šīs piekdienas jautājumu. Halo, braucam laiks!
2: Labdien!
0: Labdien, kā tev sauc?
2: Jolanta,
0: kā tu šitā uztrāpi? Tas ir fascinējoši. Labi, Jolanta, prasu tev. Vai tu esi gatava?
2: Jā.
0: Cik taustiņu ir standarta klavierēm?
2: 26.
0: Nebūs. Baigi pa maz, tur neko diži nevarētu nospēlēt. 27339933, gaidu es tavu zvanu. Halo, braucam laiks.
3: Halo,
0: kā tev sauc?
3: Rolands.
0: Ko?
3: Rolands.
0: Rolands, piedod. Man likās, ka tu saki, ka Jolanta vēlreiz piezvanīja. Roland, kā tev piekdienas vakars?
3: Labi, varētu atkārtot jautājumu.
0: Jā, bet protams, es tev prasīšu tūdēļ. Roland, saki man, cik taustiņu ir standarta klavierēm?
3: Domāju, ka 33
0: varbūt. Arī pamaz, jādomā pa lielākiem skaitļiem, lai kaut ko var arī nospēlēt. Roland, bet liels paldies, ka tu piezvanī man. Mēģini vēl, mums laimes rats vēl nebeigsies, nākamnedēļ visu atsāksim pirmdien. Halo, braucam laiks!
4: 88.
0: Jā, kas zvana?
4: Ilze!
0: Protams.
4: Beidzot, tas ir ļoti grūts konkurs ārprāt. Bišķi
0: jāpamokās. Tu māki Ilze klavieres spēlēt?
4: Diemžēl nē, es ar mūziku vispār uz to es māku parūkt kā lāks. Es to dziedāt nemāk.
0: O, ne, var jau iemācīties. Jā, nu var jau iemācīties. Visu var kādu vienkāršāku dziesmiņu kaut vai nospēlēt.
4: Nē, nu labi. Vārdus es zinu, bet mūzika man iet.
0: Nu jā. Nu zini, Ilzi, katram savi talanti, vai ne?
4: Jā. Tā,
0: nu labi, tu esi gatava griezt, tad es gaidu no tevis aiziet un lai tad mums te griežās.
4: Nu labi, aiziet.
0: Ilza ir laimējusi dāvanu no piedzīvojumu parka Tarzāns.
5: Es tevi apsveicu. 50 eiro dāvanu kartē. Perfekti. Varēs aizdoties. Mēs ar tevi, Ilze, tu jau zini. Sazināsimies. Dāvanu nodosim. Viss būs kārtībā. Ilze, paldies, ka piezvanīji.
6: Paldies. Jautājums.
5: Čau, Ilze. Nu, lūk, laimes rata lietas šonedēļ braucam laikā esam paveikuši. Braucam laiku arī griezīsim, bet laimes ratu griezīsim atkal pirmdien pēc 5:00. Šālieksi ar dziesmu Wink Wink mūs sagaida pavisam drīz. Pirms tam uzmanīgi noklausīsimies arī autoziņas šeit Radio SVH Viļņos 36 minūtes pāri 5:00.
7: Jaunums no Puto.
8: Puto Express.
7: Puto Express. Pilnībā automatizēta bezkontakta mazgātava, kas nodrošina ērtu un kvalitatīvu auto mazgāšanu bez klienta iesaistes. Izvēlies ātro, rūpīgo vai perfekto bezkontakta mazgāšanas programmu un baudi Puto Express priekšrocības.
8: Puto Express.
7: Automazgātavas pieejamas Rīgā un Mārupē. Vairāk informācijas meklē Puto LV. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
9: Radio SVH autoziņas.
10: Studijā Agnese Vasermane. No 7. septembra Rīgā Krišjāņa Valdemāra ielā plānoti lietus kanalizācijas pārbūves un lokāli asfaltbetona seguma atjaunošanas darbi, kuru laikā ierobežos satiksmi. Darbi plānoti posmā no Jēkaba ielas un Kronvalda bulvāra līdz Elizabetes ielai. Būvdarbu laikā tiks sašaurināta brauktuve un slēgta attiecīgā posma labā malējā braukšanas josla. Darbi notiks arī naktīs. Būvdarbu zona Valdemāra ielā ir sadalīta 6 posmos un darbi tiks veikti secīgi no Jēkaba ielas līdz Raiņa bulvārim, no Raiņa bulvāra līdz Kalpaka bulvārim, no Kalpaka bulvāra līdz Elizabetes ielai, no Elizabetes ielas līdz Pumpuru ielai un no Pumpuru ielas līdz Kalpaka bulvārim, kā arī no Kalpaka bulvāra līdz Kronvalda bulvārim. Autovadītājiem šajā laikā jārēķinās ar lēnāku satiksmi un būvdarbus plānots pabeigt apmēram 2 nedēļu laikā. Latvijas valsts policija rosinājusi prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu lietā par viltotas motoreļas ražošanu lielos apmēros Itālijas veikaliem. Likumsargi pagājušā gada janvārī konstatēja, ka Rīgā kādās industriālās telpās tiek ražota viltota motoreļa. Kratīšanas laikā izņemti 140 tūkstoši litru viltotas motoreļas ar General Motors, Mobile One, Castrol un Ford Motorcraft preču zīmēm. Cietušajiem uzņēmumiem nodarīts zaudējums 282 tūkstoši eiro apmērā, aizdomās tiek turēti 2 vīrieši. Un Latvijā ieradušies Škoda jaunākie modeļi Epic un Peak, kuri savu pirmizrādi mūsu tirgu piedzīvos publiskā pasākumā rīt Rīgā gaisa pūķu festivāla laikā, tā ziņo Delfi Auto. Abi automobīļi prezentēti vasaras sākumā paplašinot Škoda elektroauto klāstu. Epic ir mazās klases pilsētas apvidnieks, savukārt Peaks ir lielās klases SUV, kas pieejams ir ar 7 sēdvietām. Pēc Rīgā plānotā gaisa pūķu festivāli jauniešu Škoda apvidnieki nākamnedēļ atsevišķās dienās būs apskatāmi markas dīler centros. Bet pirmie klienti savus spēkratus saņemšot vēlāk rudenī.
9: Tās bija Radio SVH autoziņas. Braucam laiks ar Aleksi Vilcīnu.

laiks sadarbībā ar Lido. Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Radio SVH studijā Aleksis Vilciņš.

0: no mazā zelta un dzīvesliņas jūrmās gatavēja un kaut kā izvairamies. 11 ar mums par pusi minūtes paies ceļā tur. Autoceļš P2 arī lēnāks. 9 ar pusi minūtes no mazās Juglas līdz Rīgas apveceļam. Brauksiet un 12 minūtes brauksiet pa brīvības gatvi no Lielvārdes ielas līdz Šmerļa ielai. Braucam laiks turpinās pēc brīža.
1: Radio SVH.
2: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
3: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
2: Ko tad jaunu mācīsies?
3: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
4: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva.

0: Slikti, ko uzzini vairāk tomec.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūži Tolmetā.
2: Jaudīgas ziņas. Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Teramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņā 204 zirgspēki, tikai no 37200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Teramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
3: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
4: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem. Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, Ju, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
5: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu. Tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79 €. Sviests 200 gramu 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Lai kāda ir tava vasaras diena, garna pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
7: Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH.
8: Jaunums.

0: šodien, 28. augustā, amerikāņu dzirdētājs, arī influenceris skaitās laikam, Alex Warrens, ir laidis klējā savu otro studijas albumu Wild Child. Un tajā šī dziesma arī atrodama. Atrodama arī Radio SVH viņos, Emerald Eyes. Pēc brīža jaunākais no mūsu pašu Martas, kuras koncertā Spīķera koncertzālē mēs visi tiksimies 25. septembrī. Marta un Sleepscore jau pēc pavisam neilgu brītiņu.
1: Precīzais laika paziņojums sadarbībā ar Magneflex Joint Complex. Īstais laiks atbalstīt savas locītavas ar jauno Magneflex Joint Complex. Kustība katrā dzīves posmā.
2: Reklāmas devējs Sijā Lotos Farma. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Pareizs laiks 17:50.
4: Dzīve neapstājas. Mēs kustamies, strādājam, sportojam, dzīvojam uz pilnu jaudu un mūsu locītavas kustas kopā ar mums katrā solī. Taču gadi, slodze un ikdienas temps dara savu, tāpēc locītavām nepieciešams uzticams atbalsts. Izvēlies Magneflex kustību brīvībai katru dienu. Un tagad jaunais Magneflex Joint Complex ar glikozamīnu, locītavu un skrimšļu atbalstam pie lielākas slodzes un dzīves gaitā. Magneflex kustība katrā dzīves posmā. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
6: Čau, te Marta, un tu klausies Radio SVH.

ziņos, Kalnciem tilta centra virzienā avārija ir notikusi, kur būs daudz mašīnu. Ņemam šo vērā pa galvaspilsētu pārvietojoties.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim ar mans Rimi karti tuncis olīveļā Rio Mare 480 gramu iepakojumā 6,99 €. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas miesnieks XL dažādi veidi 700 grami, 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Tualetes papīrs Rimi 40 ruļļi 6,59 €. Rimi.
1: Paspēj izbaudīt kino priekus pirms skolas sākuma. No 24. līdz 28. augustam Back to School atlaižu nedēļa Apollo kino. Īpaši piedāvājumi un izdevīgas biļešu cenas katru dienu. Tiekamies Apollo kino.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašu izmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
5: Praktisks bērnu apģērbs lietainam laikam. Lidl veikalos no ceturtdienas. Kombinzons bērniem 12 €. Gumijas zābaki bērniem 8 €. Kombinzons bērniem 9 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
0: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
8: Lūk, man pienācis laiks teikt to visu labu. Tiksimies mēs loģiski atkal pirmdien 3:00 pēcpusdienā nedēļas nogalē starp 9-12. Marta Grigale, protams, šeit Radio SVH viņus. Par citām izmaiņām programmā nākamnedēļ 7:00. Tevi rīta šovā trādi rīti uzrunās jaunu balsi. Priekš SVH jaunu balsi. Kopumā jau balsi esam dzirdējuši. Lauris Zalāns pievienojas Radio SVH kolektīvam. Par to man liels prieks, Lauri. Lai tev pirmdien no rīta viss baigi labi. 7:00 es vēl nebūšu pamodies. Bet tad, kad pamodīšos, uzslēgšu. Turpinājumā raidījums ar dziesmu par dzīvi. Jāni Šepkevits sarunāsies ar Edgaru Nelandu. Lai jums fantastisks piekdienas vakars. Esat prātīgi uz ceļiem. Skatāties uz ceļu. Nesēžu telefonā. Tad jau viss būs kārtībā. Tiekamies Vārmanītī tur kaut kailu koncertu šovakar. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Paldies par klausīšanos šajā nedēļā. Un tiekamies nākamnedēļa tā.
9: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
10: Šonakt Latvijā bez nokrišņiem, rīt pēc pusdienā un vakarā, sākot no valsts rietumiem, daudz viet gaidāms lietus. Dienvidu dienvidu austrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 10-15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt plus 11-16, rītdienā plus 20-24 grādi, daļā Kurzemes līdz plus 18-19 grādiem. Rīgā rīt mākoņu daudzums pakāpeniski palielināsies un vakarā iespējams lietus. Dienas vidū vēja brāzmas līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 14, rītdienā plus 22-23 grādi.
9: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
11: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
12: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
11: Minibank?
12: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
2: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
13: Minibank, Minibank, Minibank LV.
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Katru reizi, kad izvēlēsies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
1: Jūs visu varat.
0: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
1: Sveiks, mani sauc Tuta.
0: Un atdzīvini leģendas.
2: Es mīļu varenas.
3: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Xiaomi Arena piedāvā.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Labie koki īpašnieks Edgars Neilands. Sveiciens visiem labiem ļaudīm te Jānis Šipkēvits joprojām rādies VH studijā un 33. vasariņa, bet kas tā pa baigo vasariņu mums nu pat kā uznāca virsū, ko tik mēs neesam savā radio lielajā vēsturē piedzīvojuši, pārdzīvojuši gan 50 vēlēšanas, bet viena otra arī dabas parādība mums šā tad ir pārsteigusi. Viss šie 33 gadi ir bijuši ārkārtīgi jaudīgi, piepildīti un mega interesanti, un es ne no vienas dienas negribētu savā dzīvē atteikties, bet ja es varētu, tad es pamainītu divas lietas. Vienu es pateikšu raidījumu laikā, bet tā otra būtu tāda, ka es ātrāk būtu sācis stādīt kokus. Un arī šeit radio mūsu jaunajā mītnē Slokas ielā 65 ir īstenībā piepildījies viens no mūsu visu sapņiem. Mēs esam koku vidū, mēs esam pašā koku viducī, tās ir liepas. Par laimi šobrīd visas izskatās tikpat smuidras, kā tās bija vēl pirms nedēļas, bet šodien ar dziesmu par dzīvi ir pats galvenais Latvijas koku virsaitis, virsnieks, pavēlnieks, aizbildnis un visādā citādā ziņā cilvēks, kurš dzīvo starp kokiem, un tas neviens cits kā Edgars Neilands.
1: Sveicens visiem!
0: Visiem sveiciens.
1: Pārdzīvojuši vētru sveiciens, jā.
0: Jā. Tu jau labi zinot, kā ir ar dziesmu par dzīvi, kad ir jānāk ar savām turziņām, ar dziesmām, un sākumā bija susdungo par tēvu un par dārzu. Kāpēc tev šāda te dziesma ir iekritusi sirdī?
1: Šī ir tāds ļoti, ļoti aktuāls gabals, jo jaunākā meita, kurai 5 gadi, visaktīvākais ģimenes loceklis, kurai ir es kā tēvs, esmu ļoti aktuāls šobrīd.
0: It kā tēvs?
1: Nē, es esmu tēvs. Tur, paskatot uz viņu 30 sekundes, pilnīgi skaidrs, kad es esmu tēvs. To šauba nav. Un viņai ir tēva posms dzīvē tagad, un mīļākā viņas dziesma ir manam tētim ir dārs. Un šī dziesma...
0: Un tas dārs ir manā sirdī.
1: Jā.
0: Tur bija tāda
1: un, vārda. Un meitiņai gan tētis ar savu dārzu, nu, es ceru, mēs jau kā vecāki ceram, ka tās vērtības aizies. Un tā, ka viņa dziedz šo dziesmu, man ir tāda laimes sajūta, ka dārs kā tāds, arī man grāmatu manifests ir par to, ka tas dārs cilvēkiem, kuriem viņš ir vērtība, ka ar tiem es esmu uz vienas lapas. Nu, ka man viegli arī ar tevīm, jā, man viegli runāt, nu, ka tie koki un dārs, un es saprotu, mēs pat varam nerunāt, mēs jau esam vienā lapusē.
0: Tas ir, kad muzikanti runā, viņi jau tur runā par septakordiem, kvintām un tercām, jā, un tieši tāpat mēs varam runāt par to, par priežu siliem, par korķa gobas slimības simptomiem, jā.
1: Jā. Un tas, ja mūsu bērni ten ir iekšā, kas reti tā trāpās, bet tad mazā meita šobrīd dziedot šo dziesmu, ka viņai dārs patīk, puķis patīk un viss. Skatās, ka tas posms pāries un rotās atkal atnāks apakaļ. Un tā, ka viņa dzieda, es jūtos patiešām tuvu laimei vai tādī brīdī. Un es ceru, ka viņa ar to dziesmu uzstāsies kādreiz koku ciemā, padziedās citiem. Mums uzdungo meitenēm patiešām tāds skaists gabals par dārziem, nevis tik daudz gabalu nav. Un šis gabals mani zemapziņā tā ir ietekmējis, nezinu, pēdējo 5 vai cik gadus viņš, kopš viņš ir, kad es esmu kaut ko pabeidzis, kas tenī dziesmā līdz šim man likās smieklīgi. Un tā ir zivtiņas manā strūkla, ka arī ir tēvs, kārtīgs tēvs nodrošina, ka meitai viņas sirdī ir dārs, kurā arī zivtiņas tiek ielaistas, lai meitai prieks. Un man tagad ir tās septiņas zivtiņas un ir tas baseiniņš ar strūklasiņu. Un es domāju, ka šī dziesma patiešām, tādī brīdī, ka man bija jāizvēlās kādu paraugu dāru staisīt, man pateica, kur ir tā strūklaciņa. Un tagad es uzdungo meitenēm sveicens, un mums, manai meitai un ģimenei un komandai, labiem kokiem un visiem viesiem ir gan zivtiņas, gan strūklaciņa, gan basēns.
0: Visi ir, jā. Kā tev sauc meitiņu?
1: Māra, dziesma Mārai, jā.
0: Un kāpēc tad Annas koku skola?
1: Tā ir otra meita, tā ir mums par ēku nosaukumiem, tātad koku ciemā ēkām ir nosaukumi 5 bērni un 5 nosaukumi ēkām. Tātad ir
0: Ānas koks, vispār, jā, Ānas koks lai skola. Varētu orientēties.
1: Jā, jābrauc ekskursijā, tad pusotru stundas laikā var iziet cauri, ir kāļi namiņš.
0: Iziet kontrola punktus.
1: Jā, ir Jēkabā bērnu laukums un bērnu namiņš, Jāņa sēta, kur konsulē komandas strādā, un ir arī Māras staļi. Tas par tiem nosaukumiem un vārdiem un par to, kā bērnus iesaistīt nu, tanīs lietās, kas man ir svarīgas un komandas dzīvē, tad viens no maniem tādiem slepeniem ieročiem paņēmieniem ir, ko es aizguvis kaut kur pasaulē ceļojot, kad arī caur to vārdu došanu. Annas, nevis vienkārši koku skola, jo vienkārši koku skolas jau ir daudz, tās ir koku skolas, kur koki tiek skoloti, trenēti, lai dārzos, parkos, pilsētās varētu augt pēc tam saknes griežu, zarus veido, un tās ir tradicionāli koku skolas, un tāpēc, kas taisīja koku skola, man bija šī, jeb Annas koku skola. Mēs izkāpām ārā, un tikko bija piedzimis Anna, un parasti tas bērns, kurš ir tikko piedzimis vai dzimst, un ies kaut kādus pamats lieku, tad Māras staļiem arī astronauta Māra vēl pie mums trāpījās, un tas būs nākamais stāsts, turši, un ja skrienu notikumiem pa priekšu, bet taisni par...
0: Neskriesim, darīsim tā, kā dabā viss ir, ir secīgi, ja? Vienkārši, es tā iedomājos, ka tu par tiem kokiem un skolu stāsti, nu kā izskatītos tāds bērziņš iet ar portfeli, teiksim, uz skolu, viņš nodūras galvu, zari nolaist, ja, jo viņš zina, ka nav iemācījies, nav apgūst tavus ieteikumus, un tad tu viņu ieperi, ja, tu viņu varbūt apzāģē vai...
1: Jā. Kokiem
0: tā, ir? Vesela multena tāda varētu būt, vai ne? Kā pie tevis iet uz skolu koki?
1: Kokiem ir, jā, lai sadzīvot ar cilvēkiem, kokiem jāiet skolā. Tas ir tieši tik interesanti, jo mēs ar visām savām komunikāciju rakšanām, remontēšanām, asfaltēšanām un visām pārējām lietām, vadiem un nu, ar to, ka mēs kokiem, nu, piemēram, no saules, kaut vai no gaismas viedokļa, mēs novācam konkurentus. Bieži vien, nu, mežā koki ir vienmēr auguši tādā intensīvā konkurencē, un mēs cilvēki esam izveidojuši apstākļus, kur kokam visi zari sākot apakšējiem.
0: Viņiem ir leiputrija.
1: Viņiem ir leiputrija, bet leiputrijā akal tikšu lekciju uzreiz. Nu, tā kā mums cilvēkiem vajadzētu lekciju, ko darīt, ja tu vinnē loterijā miljonu vai 10 vai 100. Mēs jau nemākam uzreiz uzvesties, un koki arī cilvēku izveidotajā leiputrijā par gaismi leiputrijā.
0: Viņi deģenerējās.
1: Un viņiem jāiet ir apgūt pamatus cilvēku leiputrijā. Nu, lai neiekristu kaut kādā. Bet arī tās ir tās vētras sekas, ka pēc pilsētas vidē augušie koki, piemēram, kļavas ļoti lūst, jo viņām ir tās dubultās galotnes, viņas sākās, viņi tie koki nav gājuši skolā, viņi nav skoloti.
0: Viņi nezin, kā uzvesties, kad nav leiputrī, kad ir reālā sūrā dzīve.
1: Viņi tā leiputrī novada pie tā, ka viņi no apakšas sāk audzēt daudz galotnes, un tām galotnēm visām pietiek gaisma, viņi viss arī audzē. Un tā kā atnāk tā vētra, viņas neturās kopā, lūst, un tāpēc tā koku skola, kur kokus izskolu izveido, viņam to stingro mugurkaulu, tāds partieši, jā? Nu, tad, ja bija jākaro, tad arī gāja ilgi un trenējā.
0: 72 stundu izdzīvošanas soma, ja tu viņam iedod saliet šķiekuru 72.
1: Nu, galvenais ir tās kompaktās saknes, nu, kuras vajag, lai viņas varētu pārstādīt tos kokus, un taisnēs tomēr stumbrs, mugurkauls viens, nevis vairāki, un savā starpā sastiprināti normāli zari nelielos leņķos un kaut kā tā.
0: Nu, tu jau te iemeti par to manifestu un par tiem astronautiem. Nu, tagad tad īstais brīdis, ka tev par to tur ierunāties.
1: Jā, ar Māru un ar astronautiem mūs liktenis sēda kopā, jo viņai arī ar tevi, man tāks, mums kaut kā un ar jauno Jāni Šipkevits mūs saveda koku ciemus un koku skolu, un arī Māra bija atbraukusi ierakstīt pie debes savu albumu jauno, pie kur viņa sāk strādāt, un mums tur ir birojus, un es dzirdu visu laiku cauri sienām, kad nāk no tie akordi, un tas mani manifestē bija no diezgan ilgi, no dienu, divas, tāpat tās, kamēr to dziesmu saliek kopā, un viņai tapa dziesma manifestēt Annas koku skolā, mums paralēli esot fonā labo koku cilvēkiem. Tātad dažādas izpausmes koku ciemā notiek, un šis albums Mārai tapa ar komandu pie mums, un viņš kaut kur man arī palika tāpat kā tās zivtiņas uz uzdungo. Jā. Tā no astronauta šī gabala man palika tas, kad kas ir tas, par ko tu gribētu manifestēt, par ko tu gribi citiem pastāstīt, kas varētu izmainīt citu cilvēku dzīvi. Un man likās, man taču ir ko. Un es taču zinu, kā cilvēki kāp uz grābekļiem. Un tad jau nākamais bija jautājums manifestācijas formas. Jā, viens es visu laiku manifestēju ar saviem, nezinu, lekcijām, video. No, ir jau formāti, kā es manifestēju. Man likās, ka nākamā pakāpe varētu būt skatoties uz tevi un visiem čaklejiem, ejot garām grāmatnīcām, ka ir taču skaists formāts grāmata. Un tad Mārai, es domāju, ka es daļai var pateikties paldos par to, ka patiešām grāmata manifests ir tapusi un mūzika tur ir pielikusi savu punktu.
0: Mūzika turpina daudz punktu raidījumā ar dziesmu par dzīvi un viņa izvēle ar Māru tūlīt būs arī jums dzirdama. Tātad astronauti un dziesma manifests.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Annas koku skolas izveidotājs Edgars Neilands. Tikko savilku vēl kopā Mārai grāmatā, vēl diviem cilvēkiem šajā raidījumā ir grāmatas, vai tavuprāt mēs esam jau tik veci kā koki, kuriem vajadzētu tā kā kaut ko dalīties, kaut ko pateikt pārējiem jaunajiem asniem, jaunajiem mējām, ko šajā dzīvē darīt tādu, lai varētu spilventiņus jau pamest un cilvēki nesasistos, neaplaustos tur, bet sasniegt daudz ātrāk tos mērķus, kurus mums ar tevi vajadzēja iziet caur brikšņiem, caur sidraba birzi iet, kamēr nezariņu nenolaust.
1: Nu jā, tas laikam ir mana sievara un arī kolēģi saka, nu, jūs jau vecie krabji, grāmatu rakstītāji, un varbūt tās, ka tas ir tas brīdis, kad nu, kaut kas jāizdara tā, lai tiem nākamiem būtu bišķi vieglāk. Un es domāju, tā visi stāsti, nu, kas ir 10 albumi mūzikas tavā grāmatā, un kur es varu atzīties visu tās, izlasījis manas ievēlēs.
0: Ei, no!
1: Sieva bieži apzina, bet man liekas, tas ir tik forši, ka ir tie stāsti, tāpat kā dziesma, tu noklausies un ir stāsts, un kaut vai pa Indieti un John Lennon, nu, kad ir tas atsevišķi stāsts, un tas ir tās dienas stāsts, ar kur tu dzīvo un izcēlojies viss, kā tas Lennons iet caur savam vēstulēm cauri, un es tikai tāds, ka tādi atsevišķi stāsti, un arī man, nu, skatoties no dārzēm, ir tie atsevišķie stāsti un arī Mārai grāmata, tev grāmata, ka mums ir tie stāsti, kuri var palīdzēt mūsu bērniem, mēs viņu pastāstam bērniem vai tad kādam klientam un saprot, ka tu jau eji uz riņķi un tie cilvēki ir tī daudz, ka vienīgais formāts ir kaut kā to tirežēt un tad saliekot, veltot tam ārkārtīgi daudz laika, es nu, stādos, tagad stādos priekšā, cik tu esi iztērējis laiku. Nu,
0: jo, 3 gadus.
1: Jo saturs tev ir divreiz vairāk, kā man pilnīgi noteikti. Nu, tā, skatoties no tā, ka tev bildes ir maziņākas un man tās bildes ir arī puse no grāmatas.
0: Jo, bet tev ir krāsaināks. Tev bildes ir rudens lapu toņos. Ja, un es uzreiz gribu pateikt, ka pirmais, kas man tavā grāmatā iekrita acīs, ka gandrīz visās bildēs, kurās nu, it kā var runāt par dabu, parkiem, kokiem, tātad tur kaut ko, ka tu pamani, tam vismaz ir 30, 40, 60 gadu, bet šeit visur ir bērni, ja, un viņi atdzīvina jebkuru bildi, kurā tu rādi kādu pamodināmu dārzu vai vietu, un tie bērniņu klātbūtne, nu, es domāju, tā ir ārkārtīgi svarīga, jo viņi jau būs tie, kuri atveldzēsies tajā koku ēnā, kurus mēs ar tevi iestādām, un viņi sapratīs, ka tas koks ir skābekļu rūpnīcā, ka tas ir estētiskas vides pamats, ko tie stādītāji ir gribējuši padarīt.
1: Jo tas man prasa ir kāds 20 gadus, līdz es sapratu, kad
0: 20 gadus šo rakstīju?
1: Ne, grāmatas uzrakstīju nepilnos, nu, gads un druscītiņu. Bet, ka man prasīja 20 gadus apmēram profesionālajā nozarē saprast, kad visi mani klienti saprotot to paši vai nesaprotot, bet taisa dāru saviem bērniem. Nu, ka mēs rūpējoties par nākamajiem to daram. Nu, protams, kāds varbūt tās ir nu, kaut kādā agregāta stāvoklī drusiņ, ka viņš vairāk par sevi domā, bet tāpat tās loģiski ir, ka viņš to kādam atstās, jo dārs jau nav ātri, tas ir process. Un tad beigās es to esmu tā sazipojis, ka nu, tā ir mūsu veids, kā mēs rūpējamies pie jauno paaudzi. Ja mēs neesam klāt, tad tā vide audzina viņus un rāda, kas ir labi tie piemēri, tā smarža, tā garša, tā bilde, tie pieskārieni, tās tekstūras un materiāli, ka tie jau bērniem iemāca mūsu vērtības, iemāca, kas ir vide, kas ir Latvija, kas ir jā, mūsu ģimenē, mūsu dzimtā.
0: Nu, tev tagad līdz ir arī Jēkabs. Nu, es domāju, ka viņš pat tā īsti nenojauš. Jēkab, tu dzirdi vispār, ko mēs runājam šeit, jā? Varbūt panāca mazliet pie tēta,
1: jā? Atnāca uz mikrofonu, jā. Klases
0: man interesē, jā, izņem austiņas. Ko tu tur skaties tagad tajā internetā? Kas tur bija?
2: Zīmē.
0: Kas?
1: Viņa zīmē.
0: Zīmē, jā, okay. Tev ir bijusi tā laime augt visu laiku faktiski starp kokiem un mežā. Tev ir kaut kāds mīļākais koks?
2: Nu, Kārļa Ozols vai Jānis Ozols, tur var vienkārši tā kā uzkāpt augstu un vienkārši viens pats kaut ko.
0: Tas ir taviem brāļiem, māsām ir jā, koki kaut jā. Kādi, ja? Un kas ir tavējais?
2: Nu, Jākab Namiņš.
0: Jākab Namiņš.
2: Jā.
0: Ok, vai tu esi arī uzaudzis kokā?
2: Nu,
0: tev ir bijis štāps tur augšā?
3: Nokritis no koka, jā.
2: Jā.
0: Nokrit.
3: Kaut kad mēs pārstāvējušiem nokrit vienreiz, ne?
2: Nu, jā, no viena koka, bet stvaigi nesāpēt, ja tas nebija ļoti augsts.
0: Jā, bet tev nav bijis savs štāps kokā?
2: Nu, tā kā, nu, tā jā.
3: Diškabā
2: jā. Jā.
3: Viškabādī mums viens bija, kas ir sabojājies tagad sapūšu dēļ, bija mums jātaisa no jauniņš, viņš ir procesā kā pārbūvēt, jā?
0: Mm-hmm. Kas tev patīk mežā? Ko tu pirmais pamani?
2: Nu, tā kā...
3: Aizvakar, jā?
2: Jā, tā kā sūnas vai kādi koku, nu, tā kā koki, kuros ir tā viegli uzkāpt vai kaut kas tāds, un, jā, tā kā, kur var štābu taisīt.
0: Mm-hmm. Ja tev teiktu... tētim piedāvā dzīvoklī Rīgas klusajā centrā, kur voltu šitie motobraucēji un kosmopolitiskā sabiedrība un neviena faktiski tā dabas prieka nebūtu. Tu mainītos?
2: Nu, es nezinu, varbūt drusciņ, bet...
0: Varbūt vēlāk kaut kad, jā?
2: Jā, tā kā.
0: Ok, pasveicini savu Namiņu, jā, Jēkabu, un pasveicinu savus, cik tev brāļu māsas ir?
2: Divi brāļi, divas māsas.
0: Tu esi piektais?
2: Trešais.
0: Nē, nu kopā jūs esat pieci, jā?
2: Jā.
0: Ok, paldies, ej tālāk turpina zīmēt savu dabas skatu vai ainavu, ko viņš ir zīmē?
1: Nu, parādīs beigās, ko es sazīmēs.
0: Jā, tātad tu esi daudz bērnu tēvs, jā? Nu, mēs labi uz tevi iedarbojas ar kundzi, jā?
1: Jā, tiek tās, nu, es pasniedzu jau 30 gadus, un tad, kad tās lekcijas lasi, tad tu mēģi sazipot to, un es vienā brīdī sapratu, ka kokiem dzīvē tikai viens, nu, galvenais prioritātes uzdevums ir sataisīt bērnus, un vispārējā dzīve viņa pakārtotam. Un tā, ka to visu laiku stāst, tad saprot, ka savas prioritātes arī jāsakrāmē kaut kā tā, ka nu, tie bērni ir pirmais, nu, cik viņus var pavilkt. Pieci mums bija, nu, tāda maksimums. Lai gan, ja jaunāk sāk, rūtās arī septiņus pavilkt, bet, nu, pie mūsu droši vien visiem tiem ritman dzīves ir pagrūti. Bet pieci mēs patiešām velkam, es domāju, ka nebūs ko nožēlot, nu, ka pa vieglu nodzīvojuši esam vai kaut kā tā. Un to es arī no kokiem iemācījos, ka tie bērni taisa daudz, jo, nu, tā ir tā prioritāte numur viens, jā.
0: Absolūti, jā, un es domāju, ja mēs salīdzinām grāmatas, kokus un cilvēkus, tad īstenībā viņi šie abi, gan grāmatas, gan koki pārdzīvos mūs, un tā ir tā arī viena lieta, kas pēc jā. Tam varbūt viņu bērni tavu grāmatu parādīs, jā, varbūt mani mazbērni, es viņiem parādīšu, viņi paskatīsies grāmatu tavu ar tavu ierakstu, jā, un pajautās, kas tas neila, tas ir slavenais koku vecis Latvijā. Tur ir tā lieta, ka tie koki pārdzīvo visus, un grāmatas pārdzīvo visus.
1: Nu jā, pa grāmatām, es vēl, man, nu, tā, tev jau ir drusku ilgāk, nu, kaut kāda, man, mēs vēl tā lēnām, nu, to atgrieznisko saiti lēnām Vācijā. Un...
0: Tu jau atsauksums kaut kādas, nu, tā saņem, vai tev, nezinu,
1: man interesanti,
0: arboristu biedrība vai vienkārši klienti?
1: Man tā statistika nav graujoša, nu, tā, kad arī savā komandā es uzdāvināju katram grāmatu, un tā, ka es sapulcēju kādā paprasam, nu, mēs tur kaut ko pieminam par grāmatu, un kurš ir izlasījis, un tad tā, un es varu līdz galam.
0: Es zinu,
1: ja tu esi vēl kā paprasījis.
0: Visi zina, ka tas ir iznācis, bet, nu,
1: izlasīt līdz galam grūti, jā.
0: Nav.
1: Un atgriezniskā saite ir, kad arī pa tavu grāmatas var pateikt, ka viņi ir vienlīdz interesanti gan man, gan manai sievai, kas man liekas, un arī tā, ka es viņu pirku, man liekas, kas tā bija Zvaigznē ABC vai Rozes grāmatnīca, man liekas, lielveikalā pirku, un es prasu, kur es nevaru atrast, un viņi tā saka, atrod kaut kur to grāmatu, un viņi saka, ļoti interesanti, es tā lasu, katrs stāsts interesants, un kad dažādām paudzēm, man liekas, bija kundze gados bijā, nu, kurai katrs tavs stāsts arī ļoti interesanti noformulē to visu, un man liekas, nu, tevi satiekot, var saprast, ka tev ir interesanta dzīve, bet, nu, viss tas bērnība un tā, un tas priekšstats arī par Jāni Šipkevicu saliekās tā, nu, viens ir ar dziesmām, bet otrs ar tiem stāstiem, kad Un tāds tad beigās sanāca.
4: Es arī nekad nebiju domājis, ka man būs nodaļa par kokiem, ka es varēšu minēt kādus 25 kokus. Ja kā es izstāstīšu, kā no tevis pie manis atsoļoja vācu ozolu divi. Ja, un es skatos, arī tavā grāmatā ir šie.
1: Jākabam Jāni dārs arī tādi paši tie jumtiņu ozoli ir katram savs.
4: Redz, mēs jau visu kopā rakstam kaut kādu savu grāmatu, un īstenībā tu paskaties Latvijā uz katru cilvēku, nu, katrā ir iekšā vismaz 3-4 grāmatas. Jautājums ir, vai tu saņemies un to izliec uz lapas, un vai kāds arī nopērk to, jo tu pieminēji tās grāmatnīcas vienu brīdi, mans puji, kuram bija 11 gadi, kā mēs gājām grāmatnīcē, viņš pats fiks iekšā skatās, vai tā mana grāmata ir kaut kur vai nav. Un tad, kad es ieraugu, ka jaunumu nodaļā stāv Jānis Šipkevits, Edgars Neilants, kopā ar Jāni Peteru, ja?
1: Jā.
4: Tā var pateikt, ka dzīvi no nocīvot velti.
1: Jā, tā sajūta ir diezgan interesanta. Un arī, protams, kad radi draugi visi sūta, kur viņi jāredz veikalā, un ka viņi nopirkuši, un ko izlasījuši, un tad ir fani, kas izlas viņu vienā vakarā, un tik daudz atsaucas, vai brālēns viens tāds attēlāks, tad zvana, un nu, pilnīgi citā nozarē mēs ļoti reti satiekamies, viņš saka, pats izlasīja tavu grāmatu, un reku tev traktors ar atlaidi, viņš traktoru biznesā, un viņš saka, tev noteikti, tu vienkārši tu kaut kāds tik labs darījums un tā, un nu, kad tā, kā, uz kuru tas ietekmē un kā iedarbojās ir, bet kad ir cilvēki, kuriem tas kaut ko dzīvē pamaina, ir droši vien rakstīšanas vērts, un nu, kaut vai tie, man tādā grāmatā tie 10 baušļi, kad es sazipoju, mēģināju tos stāstus uztaisīt, un arī tagad es jūtu, kad mēs aizējam pie klienta, un klients pirms mums pasauc ir, nu, piemēram, vecstārs meža parkā iztīra visu tur veci augi, kas tur ir, un sāk no nulles, un mēs sakam, bāc, bet tur taču bija tādas vērtības, un tas viens no baušļiem, kad novērtē, nomierinies to, kas tev ir, un no tā var izcelt kaut ko, un viņš saka, jā, bet jums jau tad darba nebūtu, un kaut kā tā, protams, bet ir ļoti bieži, kad mēs upurējam ātrumā savas steidzamību, nu, steidzīgās dabas vai ritma, kas mums mūsdienās ir, rezultātā zaudējam daudz, tas viens no tiem baušļiem, ka novērtē to, kas mums ir vai no mantojumā, vai mēs esam nopirkuši no iepriekšiem cilvēkiem kaut kas, bet puse no tā, kas tur ir palicis, iespējams palīdzēs, nu, veidot jauno dārzu un tās tādas lielas dabas vērtības, nu, par diškokiem nemaz nerunājot, vai nenobruģēt visu, un tie stāsti, es nezinu, vai tu esi izlasījis manifestu.
4: Es jau esmu izskatījis visas bildes, jā.
1: Tas ir labi.
4: Jā.
1: Tas ir līdzinies manai komandai tagad, ka es paprasu.
4: Un man bija, zina, ar ko man bija jānodarbojas, man bija jāsameklē vēl kļūdiņas šajā grāmatā, jo izdevniecība tūlīt būs tā saucamā piedruka. Vēlreiz mana grāmata nāks mīkstos vākos.
1: Aha.
4: Pirmkārt, lai pasargātu tos kokus, kas ir cietajos vākos izmantoti.
1: Tad tev jau ir izpirta grāmata, tu esi...
4: Jā, tagad paisa. Es eju pie nākošā metiena. Tāpēc es tūlīt pievienošos tavam lasītāju lokam, un iespējams arī tev vajadzēs soļot uz piedrukas pusi.
1: Man, jā, šobrīd par to piedruku ir nu, daudz tās idejas, ko vēl vajadzētu stāstīt, un es arī tev zinu, ka tev viss neslīd grāmatā, vai ne? Un man tāks, ka tā ir tā grāmata rakstītāja ir nākamā sadaļa, vai apstājās, vai turpina rakstīt, jo man ir, nu tā patās uz galda ir aizmeņķi vēl vismaz, nezinu, 5-7 grāmatām.
4: Jā.
1: Un nu, tā tāda cita tēma, jā, par to drukāšanu vēl.
4: Kad tu esi uzrakstījis grāmatu, tad tu zini, ka tu vairs dzīvē nekad vairs nebūsi viens. Un tu jau pat neesi viens, jo tā ir kaut kāda liecība, kuru, nu, ar kuru var īstenībā katrs, ja viņš grib, padalīties. Un tu izej laukā, un ir tavi koki, un es atnāku uz radio, un man ir mani mīļie kolēģi, un mēs tagad runājam mikrofonā, un otrā pusē ir jauni stādi, veci koki, ieplīsuši koki, vētrā izturējuši koki, un arī tā ir tā cilvēces daļa, kura saprot, ka mēs nekad, nu, vien principā, tas nav normāli mums būt vienam. Vienmēr mēs būsim starp kaut ko, starp citām dzīvām būtnēm, bet ja tie ir koki. Un es saprotu no tevis, ka koki ir dzīves būtnes.
1: Jā, tas ir pirmais bauslīts. Mēs dabā Manifestā, nu, bez dabas mēs nekur nevaram un nekad neesam varējuši, un arī nākotnē es neredzu. Nu, lai cik daudz dzelzs, betona, stikls un putuplēs mums apkārt būs, mūsu mājas, mūsu mamma ir daba, un tur mēs jutīsimies.
4: Kā indiāņi teica, tikai tad mēs sapratīsim, ka naudu nevar ēst.
1: Jā.
4: Ne? Ar dziesmu par dzīvi, Edgars Neilands, Jānis Šipkevits un Edgara izvēlētā mūzika.

0: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Dabas pētnieks un aizstāvis Edgars Neilants.
1: Edgars Neilants. Latvija.
2: Ir Latvija.
1: Anna skola, labie koki.
2: Jā. Par šo dziesmu tā mūsu ģimenē izpratni par latvijas kvalitatīvo mūziku un kosmosu un instrumentu. Un juniors Šipkēvits Jānis ir arī maniem bērniem. Man tā liekas, nu, to upes gultni veidojas kaut kur. Un vecākā meita, es domāju, ka viņa varbūt pat neapzinās, bet no tā, kā viņa bērnībā ar dziedāšanu līdzi un klausīšanos, tagad pabeidzot mūzikas skolu, ka viņa iestājusies doma, Rīgas doma korskolā. Un taisnība tā balss spēja un ietekmēt mūsu ir, man liekas, nu, arī šī dziesma ir veidojusi, jā, savā ziņā, nu, piemēram, manas meitas, man liekas, nākotne vai par to, ko viņa, par ko izaug. Un tā ir arī savā veidā mūzika, mūsu skolo veido, un par to es pateicīgs, jā.
1: Mm-hmm. Tie ir ļoti, ļoti, nu, teiksim, vecākiem patīkami vienmēr vārdi, ka tu, nu, tā kā tāds vec ozols stāmi, un tu redzi, ka tev nāk tās mazās atvases, jā. Un tad ir viens brīdis, ka viņš tev aiziet garām. Un es ļoti labi atceros to. Mēs ar puiku spēlējām basketbolu, mums bija Rādio SVH sava komanda. Un nu, mazie puikas, tā kā Jēkabs, ka tavi tīņi, ja sāk arī spēlēt, un, protams, viņu večiem neko nevar izdarīt. Un tad ir viens brīdis, kad tu saproti, bāc, tev noceļ. Bāc, tu vairs nevar apiet viņu. Bāc, viņš tev aiziet garām. Un tā mužīgā. Mužīgā vecāku traģēdiju un
2: laime.
1: Un laime.
2: Ja nedod Dievs, ka neaiziet garām, tas vēl ir daudz sliktāk. Un arī komanda, nu man labo koku komanda ir arī mana ģimene paplašinājums, un tur arī es pirmkārt, kad nākās darbā, es vienmēr prasu, ar ko viņš ir labāks par mani, jau nu, kaut kāds potenciāls, ar ko viņš man var pārspēt, un tad, kad es redzu, kā tie jaunieši atnāk un arī kaut vai tāpat tie kāpšana kokos vai sarežģītas situācijas vai zāģēt vai braukt kādu tehniku vai zīmēt dārzu, ka viņi mani apsteidz tur un ka tā sajūta, ka viņi aiziet, nu jā, viņi aug cauri zarja un
1: no
2: pārņem, bet tā ir no vienas puses ir, nu tā pirmā kaut kāda bailīte, kur ko tad es, bet man ir dominējoši tā laimes sajūta, jā, nu kad
1: absolūti, jā, un tas mēs varam priecāties par to, ka bērni iet. Ja ne mūsu pēdās, tad viņi iet savu ceļu un iet ļoti veiksmīgi. Un tas nav kā tagad, ka es burtiski dzintaru koncertu zālē sēžu, skatos foršu koncertu, absolūti elegants koncerts, un aiziet turbulence blakus, ir vētra, un milzīga prieda, vienkārši ņēmot šīģi!
2: Tu biji līdzīgajā koncertā.
1: Jā, burtiski, nu tur 5 metru no skatītājiem. Un tad tu atceries Raini. Vēš augstākās priedes nolauzi, kas kāpā pie jūrmalas stāvēja.
2: Jā.
1: Bet tur bija tā pretvara, pret kuru tu vari mūs blaust, tu vari mūs liekt, bet mēs sasniegsim tāles, kur saule tur aust. Ja? Bet mēs gluži otrādi. Mums tā nav pretvara, kas lauž tās priedes. Mēs varam būt priecīgi, ka mūsu atvases smierīgi mums aiziet garām. Ar šo es gribēju pateikt, ka burtiski 22. un 23. augustā šīs divas dienas, kad Latvija pāršalca nu vētra, vai tu esi dusmīgs uz šādu vētru, vai tu esi tās vētras sabiedrotājs?
2: Nu, daudz domā, ka mēs esam sabiedroti. Arī tikko man atsūtīja bildi, kur Rīgas nam pārvaldnieks pasniedz mums nu, torti par to, ka mēs un sabiedrības acīs liekas arī, tu man prasīt, nu jums gan daudz darba ar tādu, nu, kad mēs nopelnām vai ka mums tas ir izdevīgi, tās vētras mēs roku rokājam. Bet pirms diviem gadiem tā, kas bija 29. jūlijā, tā vētra, tā bija mūsu uzņēmuma viena no trakākajiem brīžiem pastāvēšanas laikā, 18 gadu laikā. Nu, tā emocionāli spēku izsīkums, saslēgti līgumi, lai līgumos vinnētu, iedod to cenu uz tiem darbiem, kas nenotiek, ir tie milzīgie koki un liek tur to vienību un tie cēlumi. Un bija tādi darbi, kurus, lai mēs izdarītu, bieži vien mēs nopelnījām 200 eiro, iztērējām 2000 uz vienu tā koka savākšanu, kas tur mājais ar logiem piektā stāvā iegāzies dzīvokli un dalbūt to visu ārā, ka mēs sabiedrība uztverdus, ka tas ir mūsu biznes, bet mums tā bija finansiāli, emocionāli spēku izsīkums, tehnikas pārslodze. Un, Un šai vētrai mēs bijām sagrupējušies. Mēs tajā brīdī uztaisījām uzņēmumā rekontu, nu, ka mēs pirmkārt nevar tik daudz iepirkumos piedalīties. Jā. Nu, kad ir tie iepirkumi uz vētrām, kad tu saproti, ka mēs esam lielākā komanda. Bet
1: iepirkumi uz vētrām
2: ir pašvaldība komunālajiem dienestiem ir iepirkums, ja ir vētra un izgāž kokus, tad ieliec cenu, ka tu, nezinu, 25 vai 55 vai kaut kāda eiro stundā vari vai diametrā koku.
1: Novērst to.
2: Un tur, lai virinātos iepirkums, protams, ka jāliek ir lētākās, un tad ir kaut kādi koku, tu saproti no pieredzes normāli, ka viņam ir stāvus, un viņi tur nokals, un diametri jau nav baigi lieli, bet vētrās parādās kaut kāda specifika, un toreiz tā bija tik liela mums spēku izsīkums, ka mēs varam nevar tik daudzos iepirkumos piedalīties, nevar tik lēti piedalīties, un ir, mums tagad ir mazāk iepirkumu, un mēs patiešām, kāpēc tas Rīgas namsaimnieks mums dod, jo cilvēki ir sajūsmā, mēs braucam ātri, tās arī svētdienā uzreiz četras brigādes. Vispirms ir nevis tie, kas emocionāli, bet tiem, kam ir līgums, mēs braucam, tātad ir saslēgta līgumi ar apjomu, ko mēs vētras laikā varam izdarīt, visi atsaukt no atvaļinājumiem, brauc un patiešām darbi notiek. Un arī tas Rīgas namsaimnieks, ka viņš domā, ka viņam būs jāgaida nes cik ilgi, bet mēs esam, nu, tur, kur mēs esam apsolījuši, mēs to izdarījām ļoti daudz izdarījām svētdien, pirmajā dienā. Cilvēki tikko kā pazen un mēs četras brigādes tink vien adres pēc otras un tāpēc šī vētra, es domāju, ka mūsu komandai, protams, ir grūti, ir smagi, bet mēs viņai esam gatavi, nav nekādi radi draugi, pilsētu vadītāji, kas zvana, bet manai mammai jūs aizbraucat pirmajai pakaļ un tad emocionāli viņš pazena un tu zvani komandai, saka, tas nekas, ka jūs neesat pabeiguši tur mammu iesprūdus braucat, ka mēs esam salikuši viens cilvēks saliek dienas kārtību, puišus nerausta. Kas notika iepriekšreiz, mēs viņi nepabeidz kaut kur skrieni, kaut kur, un tāds nekas nav trakāks arī visās tās x stundās kā haoss, jā, un esmu tik priecīgs, ka labie koki ir sakārtojušies, ka mums haoss nav, viss sakoncentrējās, dara to, ko viņi māk, zvanu centri uzreiz ir papildus cilvēks, visu reģistrējam un atzvanam un sarunājam, un es, jā,

0: 8. un 9. janvārī, un tagad 22. un 23. augustā atkal sestdienā.
1: Nu, vētrām ir kaut kas padomā.
0: Uzdzīvot brīvdienās.
1: Darbdienās viņam nav laika. Jā.
0: Pārbaudi gatavību cilvēkiem, ne?
1: Nu, jā, jo, protams, ka darba dienā būtu vieglāk sagaidīt vētru, īstenībā sestdienā tas ir.
0: Jā, nu visi, ģimenes... visi dienesti, viņiem jābūt no rīta ir darbā gatavībā, jā.
1: Interesanti, to es nekad tā nebija domājis. Mm-hmm. Bet, no Lietuvā viņa vai kaut kur Vācijā, no kurienes viņa nāca, tomēr viņa sanāk, ka piekdiena jau bija, ne, vai kaut kā.
0: Nu jā. Es pamanīju tavā, tavā pagājušajā nedēļā, tu biji ielicis tādu baigi fošo ekskursiju pa tūlīt pēc vētras par to, kad ir ozols nokritis. Botāniskā dārzā, jā, un tu tik forši tagad staigā, zini, tagad tāds daktērs pa palātu, tagad pasaka tā, šitam kokam, principā vajadzētu tablets izrakstīt, tiem ir izsitumi mazliet, nu, tur zari nokrituši, bet būs dzīvotājs, bet, principā, viss dārs ir mazliet noguris, jā. Tas man tā daktēra aikāsā pat atgādināja, nu, baigi fašais tavs tāds ceļojums pa pēc vētras botānisko dārzu.
1: Tā bija nakts muzejā. Es biju apsolījis botāniskam dārzam, bet es aizbraukšu. Mēs tur neesam vienējuši to iepirkumu, ka mēs neesam bijuši lētākie tenī šī iepirkuma reize botāniskam dārzam, bet viņi tāpat gribēja uzaicināt un saprast, ko darīt. Un es vienīgais brīdis, kad es tiku, bija jau tā, ka botāniskais, viņš tāpat bija ciet, bet pēc darba laika. Un viņi bija tik atsaucīgi, ka palika gan galvenā ainu arhitekta, gan saimniecības daļas vadītājs. Izvadāju, mēs bijām, man liekas, pirms 9 beidzās tas pasākums. No kādiem 6 līdz 9 bija arī kāds no bērniem līdz. Mums bija nakts muzejā botāniskais dārs. Vakarā iet un visi koki sagāsti, mūsu visur izvadā cauri visām slepenajām vietām parāda. Un par to... Nu, kas bija interesanti arī beigās, kur man bija sasaistē ar tevīm. Es par tiem kokiem varētu ilgi runāt, ko un kā. Un
0: mēs varam seriālos laist vecīt.
1: Bet tas ir... bija interesanti, ko es gribētu pateikt, ka man rekurtaisni botāniskā dārza bilde ir. Jā, rekur ir tās liepas, kur mēs pirms 5-6 gadiem, tas ir par tiem kokiem Olē. Stāsts, ka tev viņus vajag, ja tu viņus investē un sakop, tad pēc tām vētrām mums...
0: Šitā palīk.
1: Šitā ir labo koku un... Galvenie labie koki alējā kādreiz dzīvoklī mēs taisījām pie manīm ballītes. Nu, tāds vienreiz gadā, ka visus labos kokus uzaicināja, tā nebija vietas, un tad mēs skolu uzbūvējām, kur varam visi sanākt kopā. Bet atgriežoties pie tiem kokiem, ka labākais ir pēc šīm vētrām arī pagājušās vētras, ka mums ir viss lielākais kompliments. Jūs mums sakopāt un visiem kaimiņiem nogāst koku, un mums visi stāv. Un tas ir tas, ka tu profesionāli tāds novērtējums. Mm-hmm. Bet šeit, potāns, kādā mēs staigām, nakts muzijā beidzās mums, un zvanā neparast svešais numurs, un manu numuru nedod komanda, bet kaut kur viņš ir aizgājis un kāds iedod. Un tad man vidēji vētras laikā tagad 10 svešu numuru dienas laikā zvana, un zvana jau tur 9 vakarā, nezinu, kurš vēl, bet paceļu. Un tev Uldis zvana, un es tā sarunas laikā saprotu, ka Uldis Marhielēvičs, klavieru meistars, es viņam prasu, vai klavieru meistars, viņš saka, jā, māku klavieru spēlēt.
0: Klavieru skaņotāji.
1: Un es prasu, kurā brīdī viņš man jā, teiks, ka viņam ir uzgāzies uz garāžu šo uz mājas, tas koks, nu, ko visi man zvana un saka. Un viņš, nē, līdz sarunas beigām tā nekas nav uzgāzies, viņš saka, es pie Jāņa Šukēvica aizbraucu, un viņam tik skaists parks, un viņam tāda baltā skaudība, nu, viņš tā saviem vārdiem to aprakstīja, bet saprotu, ka viņam ļoti patika, viņš tā iedvesmojas par tavu koku kolekciju, un viņš par to grib ar manīm parunāt, nu, un mēs kaut kad vēl sazvanīsimies un sarunāsim, bet tas, kad...
0: Uldis ir ļoti emocionāls, un viņš to var just arī, nu, viņš ir ļoti azartisks, un ja viņam kaut kas uzrunā, kaut kas aizķer, ja, tad momentā vai nu muzikāls, vai kāda cita darbība, un otrs, viņš, nu kā jau Liepājnieks, dabu un kokus ļoti mīl, tā kā...
1: To es sajūtu, un arī to, ka tavs dārs un parks uz viņu bija atstājis ļoti emocionālu, nu, labu iespēju.
0: Un nācās tev reklamēt, saprot.
1: Un viņš zvana vētra, visā Latvijā vētra, viņš zvana, viņš ir vienīgais zvans, kas mani pazvanīs, un ka nav kaut kas nogāsts. Nu, paldies par to.
0: Šajā brīdī mums vajadzētu Uldā Markalēviča lūgumu atskaņot, jā, dzīves. Bet... klasiku visi zinu, un Uldis skan īstenībā 24 reizes diennaktī, jo viņa galviņa SVH, tā ir Ulda pirkstu, un viņa iedvesmas auglis, bet es gribu atskaņot vienu dziesmu, Melnais caurums, kur vēl viens absolūti, nu, diezgan nezināms solists sev mēģināja

0: Oh, biznesā. Šodien viņš man sēž pretī ar platmali, acīm redzot, viņam ir nērti par šo.
1: Jā, viņam ir nērti, bet es vai nu pēc, vai pirms es pastāstīju, kāpēc viņu iekļauju dziesmu sarakstā. Mm-hmm. Tu man tagad jau ļaujies pēc tam?
0: Es domāju tagad, jo tad mēs nesapratīsim, kāpēc mēs vispār to skatāmies.
1: Jā, kāpēc mēs skatāmies vai klausāmies. Un tas ir par... Ir tāds, man bērniem arī šodien mazāko vedu uz golfu, viņš saka, man ir priekbailes. Mēs no Norvēģi vienas filmas iemācījāmies prieks, tas ir prieks, mēs saprotam, kas ir un arī tas ir bailes, saprotam, bet Norvēģi tajā filmā, bērnu filmā bija salikts kopā, ka bērnu, kā bērnam šobrīd ir priekbailes. Un tā ir tāda īpaša sajūta, ko latviešu lodā mēs tā neliekam to kopā, bet tā ir mums visiem zināma sajūta, ka mēs gribam tur būt, bet mums drusku baila. Viņš braucot uz golfu, viņam ir priekbailes, viņš zina, ka būs forši, bet drusku atkal tur sveši, un kaut kas man meita, ejot uz to tagad domu, ko ar skolu, ka viņa saka, viņa ir milzīgs priekbailes, viņa tā grib, tā gribēt drusku bailu un viss tas nezināmais. Un par mūsu izglītības sistēmu. Man liekas, ka tā ir tā lieta, ko man ir izdevies iemācīties būt gatavam priekbēlēm. Un tās labākās zāles, ja labākā man tādākās, ja to varētu visās pamatskolās, vidusskolās mācīt, tā improvizācijas teātris, ka tu esi gatavs jebkam. Jo viena lieta, ko es nemāku, un to var visi pierādīt, nemāku dziedāt. Un nu, kas ir vissliktākais, kur tu vari nonākt, ir nonācis radiostacijā, kur tev kā nedziedošam cilvēkam saka dziedi, un par ko dziedi?
0: Prime time'ā,
1: rīta programmā, un tev vēl pasaka, par ko dziedāt, tu nezini, melodiju
0: bet
1: nezini,
0: dziedi,
1: un dziedi. Un tas ir spēc sebi izlikt tātad no komforta, atrast tanī visā, tātad bailes tur lielas, bet atrast tanī visā arī prieku, un beigās tu esi gatavs dzīvei. Un nav svarīgi, vai tu esi pasniedzējis, vai dakteris, vai politiķis, vai radio vadītājs, ka tā improvizācijas spēja mums visiem ir, bet viņi drusko vajag uztrenēt. Un ja to skolās iedod, un tagad skola tojās, visi bērni vairāk vai mazāk saprot, ka priekbailes ir arī, nu, daudz gribās, maz gribās skolu, un tas šī dziesma Melnais caurums ir manai ģimenei, maniem bērniem atgādājums, ka tētis arī ir gatavs
0: izaicinājumiem,
1: un arī jums, es ceru, ka jūs būsiet visiem Latvijas jauniešiem bērniem, esat gatavi izaicinājumiem.
0: Mīļie, ar dziesmu par dzīvi skatītāji, klausītāji, tūlīt jūs redzēsiet, kā BB Brokstīs pie Fredo un UFO tiek iemests šajā show biznesa atmosfērā viens jauns cilvēks bez platmales, un kā viņš ķepurosies ārā, tas šobrīd ir viens melnais caurums.
1: Jā.
2: Mazie greizie rati,
3: oh, yeah.
2: Tur man divi plati,
3: oh, yeah.
2: Lielais piena ceļš, tas ir pats
3: labākais.
2: Kas tad tas?

0: pusdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavo.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jauna vieta kultūrai. Salaspilī tiks atklāta jauna koncertzāle. Esi klāt atklāšanas koncertā. 19. septembrī jaunajā Salaspils koncertzālē uz vienas skatuves uzstāsies Linda Līn, Mariena Umava, Music un Vidzemes kameraorķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Koncerta vadītāja Madara Kilkucāne. Tiekamies 19. septembrī Salaspilī. Salaspils koncertzāles atklāšanas koncertā. Savukārt decembrī kabare uzvedumā neatļautais flirts nenokavē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Xiaomi Arena piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Koku un dabas advokāts Edgars Neilāns. Nu, advokāts arī uz vietas atcerēja vārdus, ja turpat
3: dzimā. Jā, tas interesantais improvizācijas teātrī, kad tu nezini, tev mums pazvanīja, pateica, tā tad, es neatceros, tas ieteikums bija YouTube var nosīties vai no, tā tad zvanīja dzejnieku dienas bija un kāds zvanīja un te teica, nu, par kosmosu lai dziesme, un kad tu tos vārdus saceri, un tas interesantais, tā tad pianists nezina, kurā virzienā tas ies, mēs dziedām divatā, tā tad tev ir pirmkārt to kolēģi jābūt uz vienu viļņas, acu skatiens, vēl kaut kas, tā tad jūs dziedat dziesmu kopā, bet vārdi nav uzrastīti, melodija nav skaidra.
2: To nezin ko.
3: Un, man liekas, tās ir tās mācības, ja mēs ejam caur tā improvizācijas teātrim cauri, kad tas ir vēlreiz, man liekas, labākais, kas manā dzīvē ir noticis, kas man ir pilnveidojis un sagatavojis, un tās mācības, kad caur ko mēs izējam, lai pēc tam arī šeit atnākot, ir vienmēr mazs lampu drudzītis, ka mēs nonākam televīzijā vai kameru priekšā un arī Jēkabs, kas pienākas.
2: Tu nospied vienu šo pogu un tu vairs neesi viens. Tu izēji publiski uz dīvānu armiju, kuri tev sēž pretī un tagad saka, kas viņam tā padāda stulbu cepuris?
3: Jā,
2: viņš vairs nezin, ko jā, tu esi labi izdarījis.
3: Jo arī Madara sēž komfortā, reku tur, bet tiklīdz, ja viņai būtu jāatnāk, te viņai uzreiz būtu tāds cits pārslēgts ar Jēkabs.
2: Bet tā nebūtu Madara, tad šeit viņa jau būtu šoubiznesā dalībnieks, bet bez Madaras atkal nekas mums neskanētu un neviens neko neredzētu.
3: Bet, nu, ja mēs iesauktu viņu uzreiz, temps no sirdsdarbībai palielinās ar Jēkabs, pienākot uzreiz stāja viss, ka mēs, un man tas improvizācijas teātris palīdzēja stāstīt par kokiem, nonākot domēs pilsēt, nonākot lielu uzņēmumu vai konfliktu situācijās, man visur dzīvē, tas ir, nu, mēs varam angļu valodu iemācīties, un tas palīdz, ka mēs runājam ar angliski runājušiem cilvēkiem, bet improvizācijas teātris palūdz gan ar angliski, gan ar traktoru valodas runājušiem, gan ar naudas runājušiem cilvēkiem visur justies daudz maz gatavam. Ip kas, kas nāks. Vēlreiz, jaunieši skolotāji atrodam laiku dzīvē improvizēt, būt gataviem. Mūsu, mēs dzīvojam juku laikos, viss tā AI robota vispārreiz. Mēs varam mācību programmas rakstīt, bet mēs nezinām, kā būs, tā kā pabeigsim skolu. Tas tāds, šī dziesma bija skolotājām, skolotājiem un skolniekiem.
2: Jā, nu, skolotāji ir tie, kuri mums parāda, ka augšā vajag pacelt acis, tur ir ko galotnes, tur ir debesis, tur ir zvaigznes, jā, un tikai muļķi skatās nevis uz to, bet skatās uz pirkstu, jā, kuru rāda, un un es domāju, ka šī arī ir viena liela koku nopelns, ka mums ir jāskatās augšā. Viņi mums, nu, liek augs viņiem līdzi, un īstenībā, no otras puses, es ļoti ieraugot 20 metrīgu egli, nu, 15, ok, kur es esmu iestādījis šādu, un es saprotu, ka bāc, bet es taču esmu tikpat vec, un drīz tūlīt sāks zari ļodzīties un miza lobīties. Un tā ir atkal tā, nu, tā stādītāja nelaime, ka tu redzi, priecājies pa savu koku, bet saproti, ka tu jaunāks nepaliec. Tev nav tāda sajūta, ka tu tur staigā.
3: Ar kokiem, man tāks tā ir taisni tā savi, ko tu sākumā raidījumu teici, kad vajadzēja viņu stādīt vairāk. Un man arī tā novecošana vairs nav tik briesmīga, ja tu esi sastaisījis, nu, gan tos bērnus, gan sastaisījis tos kokus, ka tad ir tik, man tas process ļoti patīk, jā, aizbraucot uz kādu vecu dārzu, ka tu, un, nu, tā pati egle, ka tu tie tevi darbi jau te paliks, tie koki paliks. Un par kokiem runāt, man liekas, mums cilvēkiem un īpaši vīriešiem ir, nu, tā Nu, tā daba parasti ir tik, ka mēs viņu varam ietekmēt, ka tie koki ir, paldies Dievam, ka viņi ir tik lieli spēlētāji, ka mums cilvēkiem vajag, nu, jā, ka pasīties uz kaut ko augstāk, tā kā uz tādiem vecākiem, nu, ka mēs kā bērni skatāmies, ka tas ir kaut kas tik varants, tik spēcīgs, tik liels, un arī tā vētra, kad, lai kādi mēs esam inženieri vai speciālisti, kad, nu, tā vētra kombinācija ar to dabas spēku, kas ir koki, mums tomēr, nu, ir jārespektē, ir, un, tā cieņa vai bijība, jeb pazemība dabas priekšā mums ir vajadzīga. Nu, sadāk, mēs esam visas pasaules radības kronis, mēs visu varam izaudzēt, nokaut un apēst, un tad ir tie koki, kas drusītiņi izaug lielāki, mēs viņus iestādām, bet viņi izaug vēl lielāk, nekā mēs bijām plānojuši, vēl tuvāk mājai, un tad mums ir drusītiņi, nu, parādās tā lepnuma baile, varētu saukt, tā ir prieka baile, tā ir
2: prieka baile, lepnuma baile. Jā. Paši, tu noformulēji ļoti, ļoti pareizi, kāpēc cilvēki, kuri raksta par savu dzīvi, kāpēc viņiem parādās jauna nodaļa, es un koki. To es atceros no tavas, kur mēs pirmoreiz satikāmies Cēs vienā radošajā kaut kādā seminārā, kur tu uzstājies, un es pa savām lietām uzstājos, un tu tur izmet tādu frāzi, ka nu, cilvēks par dārziem un kokiem sāka interesēties tad, kad viņš ir bišķiņ sakārtojis savu dzīvi.
3: Tā ir, jā. Tādā Maslova piramīdā ir...
2: Un tā ir tā lieta, ko varbūt mēs varam novēlēt visiem skatītājiem, klausītājiem, sakārtosimies...
3: Tik tālu.
2: Tik tālu, lai mēs pamanītu kokus, lai mēs saprastu, ka mēs dabā esam tikai spēlētāji, un ka īstenībā, kā saka, avīzes nāk pilnīgi uz citām dzīvām būtnēm, un koki ir mūsu... Reinkarnācija, nu, tas ir tas, ko mēs atstāsim pēc saviem, nu, cik mēs tur 80, 90, 5 gadus, nu, Raimonds Paulis droši vien 105, bet pēc tā, nu, jā, pēc kokiem spriedīsā mēs kaut ko esam darījuši tajā savā dzīvē.
3: Koki būs viena, no.
2: Paldies, ka atnāci, paldies, ka tu biji, esi un būsi. Noteikti Marhilam palīdz ar tiem kokiem. Viņš ir nopelnījis sev vienu ozola, puru ozola ienākšanu Pāvilos sētā.
3: Sarudāsim.
2: Un ar dziesmu par dzīvi. Tā bija Edgara Neilanda izvēlēta mūzika, kurā pēdējo akordu pieliks Hospitāļu iela ar tavu stāstu.
3: Stāsts ir, tā ir... Jaunība tā ir pirms precēšanās laiks, pirms bērniem laiks, un Hospitāļu iela ar Edgaru patiešām liels posms manā dzīvē bija bezrūpība.
2: Un, bezrūpība.
3: Un ar to var šī grupa asociēs.
2: Ar to mēs varam arī bērt šīs dienas raidījuma durvis. Durvis ir arī mūsu grāmatā. Lasiet, baudies kokus, klausieties mūziku, un viss būs.
3: Un viss būs. Bērta pāries.

0: Signet banka piedāvā
1: Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada
0: Piekdienās 19. Ar Arti Volfu Sadarbībā ar Signet banku Vietējo banku biznesa izaugsmei un attīstībai
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
4: Esiet sveicināti un labs vakars atkal Dižmega Hercos Radio SVH Top 20. Artis Volfs ir klāt, raidījums ar dziesmu par dzīvi ir noslēdzies. Mēs varam sākt ieskatīties populārākajās dziesmās valstī. Kādi jaunumi? Kādas dziesmas pamet Radio SVH Top 20. Un sāksim ar tām dziesmām, kuras pamet Radio SVH Top 20. Krisi un Justs ar bezrūpības pieturu ir projām. Viņi 8 nedēļas bija Radio SVH Top 20. Uzturējās. Nu un 6 nedēļas topā bijusi Stella Lefty ar Boston. Viņi šonadēļ ir prom. Pagājušā nedēļā numur 1.
2: Viens!
4: Tu zini mani no galvas, velc no stoka laitu. Muzika un tikāši sakāma atgriezušies pirmajā pozīcijā. Redzēsim, kā viņiem šonadēļ ies. To, protams, noskaidrosim raidījumu pašā noslēgumā, pašās beigās. Pirmais jaunums. Petal. Arians Grandes jaunākais albums iznāca jūlijā pašās beigās. Viena dziesma Hate That I Made You Love Me jau ir bijusi Radio SVH Top 20. Otrā startē titulgavals Petal Ariana Grande.
1: Numur 20.
2: Jaunums.

0: Ariana Grande ar Petal startē 20. pozīcijā Radio SVH Top 20. Otrais jaunums. Zebrena, es gribu palikt dzīves. Dziesmas teksts vēsta nevis par cīņu ar apkārtējo pasauli, bet par mēģinājumu sazīvot ar sevi, par apziņu, ka no sevis aizbēgt nav iespējams, un vienīgais ceļš ir iemācīties pieņemt visas savas šķautnes. Tik bieži mēs dzenamies pēc statusa, sasniegumiem un lietām, ka aizmirstam uzdot pašu svarīgāko jautājumu, kāpēc mēs vispār esam šeit. Kāpēc mēs vispār esam šeit? Es gribu palikt dzīves. Zebrene, 19. vietā.
1: Jauroms! Hei, tu Zebrene, un tu klausies Radio SVH. 19. Kur tu suns ir aprakst?

0: Otrais jaunums šonadēļ ir RSVH Top 20 Zebrene. Es gribu palikt dzīves 19. vietā.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 18.
0: 18. pozīcijā mīnus 2 pozīcijas, tā ir Baby Rose ar Better.
2: Numur 17.
0: Vieta saglabājas joprojām 17. vietā Somber ar My Body Isn't Ready.
2: 16.
0: Šķiet, ka lielākais kritums, jā, tiešām lielākais kritums šajā nedēļā mīnus 6 pozīcijas Temper City ar Self-Aware dziesmu, kas savulaik bijusi numur 1 ar RSVK Top 20.
2: 15.
0: 4 vietas uz augšu. 15. pozīcijā ir Inters Busuls ar Pie vārtiem.
2: Numur 14.
0: Plus viena pozīcija, jo projām mazsālīto gurķu laiks turpinās. Tūlīt jau beigsies patiesībā. Bet labi, kas zina, kas zina. Labvēlīgais tips mazsālīto gurķu laikā, plus viena pozīcija.
2: 13.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā, plus 7 pozīcijas. Norvēģi The Bosa ar Magnetic.
2: 12.
0: Minus 3 pozīcijas no 9. uz 12. noslīdējis Šipsī ar Zemenes.
2: Numur 11.
0: Nomādā jau pāris dienas. Regulējis. Medību lauki, ja Provans Čē, plus 3 pozīcijas viņam.

0: Pirmais desmitnieks rādījis VH Top 20, kāpjam iekšā tajā un atkal atgriezušies pirmajā desmitniekā. Pagājušo nedēļu viņi bija 12. Vietā. Kaut kaili, dziesmi par laimi, kāpums par divām pozīcijām.
1: Sveiks, dārgais klausītājs!
2: Mēs esam kaut kaili.
3: Un mēs peldamies vanā.
1: Kur ir labais? Rādījis VH.

0: nedēļu uz augšu par divām pozīcijām. 10. vietā kaut kā Kylie ar dziesmu par laimi.
1: Top 20. Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
2: Klausies, ko tu teikti, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
3: Tas ir kaut kāds burju triks?
2: Nē, taču tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
3: Interesanti. Pastāsti vairāk.
2: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
3: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
2: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Uzmanību Latvijā! Šis ir vienreizējs gadījums. Veikals Cita santehnika tiek slēgts. Vēlies labāko santehniku gandrīz par pašizmaksu? Lūdzu! Izdevīgas atlaides līdz pat 70%. Izpārdodam visu. Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Pasteidzies, preču skaits ir ierobežots. Cita santehnika. Tagad pēdējā iespēja pirkt izdevīgi.
5: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
6: Jaudīgas ziņas! Latvijas gada auto uzvarētājs Cupra Terramar pieejams uzreiz no noliktavas. Pilnpiedziņa, 204 zirgspēki, tikai no 37 200 eiro. Plus kasko, dāvanā, vairāk jaudas, vairāk kontroles, vairāk braukšanas prieka. Cupra Terramar pieejams uzreiz tikai Autobrava motors. Nenokavē, brauc ar uzvarētāju. Rezervē testa braucieru Autobrava LV un laipni lūdzam salonā. Rīgā, Kārļa Ulmaņa gatavē 96 un Krasta 42.
7: 29. augustā Suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo Suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties Suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju kartumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
0: Top 20. 9. pozīcija ir ASVH Top

0: sekundes par četrām pozīcijām, savukārt 8. vietā mīnus viena pozīcija un jau 20 nedēļas radies VK Top 20 medību lauki ar miera pīpe.
1: Radio SVH Top 20.
2: Hei, čau, te medību lauki.
3: Medību lauki.
2: Cauri dzīvē kā debils trausos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Stipe 8. vietā, mīnus viena pozīcija šonadēļ Rolandam.
1: 7. vietā.
0: Olivija Rodrigo šonadēļ pakāpusies uz augšu par vienu pozīciju, 7. ar A Stupid Song.

0: šonadēļ 7. pozīcija Olivia Rodrigo ar Stupid Song. Savukārt 6. vietā minus 2 pozīcijas Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In.
1: Signet banka piedāvā.
2: Tradīcijām pagātākais Latvijas tops. Radio SVK Top 20.

0: Sam Spenders, Olivia Dean šodien sastie mīnus divas pozīcijas, Rain Me In.
1: Top 20.
0: Šonadēļ uz augšu par vienu pozīciju šīs vasaras galvenais deju gravējs. Hugo, Emil Angel un Alternate and Moving to the Sun piektajā vietā.
1: Numur

0: šonadēļ 5. Hugo, Emil, Angel un Alternator Moving to the Sun. Savukārt 4. Pozīcijā izkrituši ārā no pirmā trīnieka Prāta vētra un Piņķis ar Dārznieks Volume 2.
1: Radio SVH Top 20.
2: Sveiki! Mēs esam Prāta vētra un jūs klausāties Radio SVH.
3: Ajē!
1: Es esmu prātā. Jā, un jūs klausāties. Radio SVH.

0: Vēl pavisam nesen viņa bija pozīcijā numur 1 prāta vētra un Fiņķis ar dārznieks volume 2 šonadēļ 4. Vietā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās 50% atlaide formula vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide ortomol produktu izlasē. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanās Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.

0: operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes biļešu servis LV.
1: Signet banka piedāvā.
2: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
1: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
2: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
3: It kā jau neliels kāpums plus divas pozīcijas, bet ļoti būtisks kāpums. Beidzot pirmajā trīniekā Dubra, Ozols, Krisi un DJ Rūds. Ar kaut kas dēk!
4: Čavinieki, te Ozols, jūs klausāties Radio SVH.
2: Numur

0: Dubra, Ozols, Krisija un, protams, arī DJ Rūt. Kaut kas deg, plus divas pozīcijas, trešajā vietā.
1: Radio SVH Top 20.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
1: Otrā vieta.
0: Šonadēļ otrā pozīcija. Dons un sirdsbals. Viņam kāpums par vienu pozīciju uz augšu.

0: Dons sāk mītus papēžiem pirmajai pozīcijai. Šonadēļ otrajā vietā Dons un sirdsbals.
1: Top 20. Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kg 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu eiro 9. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
2: Signet banka piedāvā
3: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
2: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
3: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV 10. vieta.
4: Plus divas pozīcijas šonadēļ kaut kaili ar dziesmu par laimi. Uz augšu par četrām vietām Shakira un Burna Boy ar Die Die.
3: Numur 8.
4: Mīnus viena pozīcija Medību lauki ar Miera pīpe.
3: 7. vieta.
4: Plus viena pozīcija tā ir Olivia Rodrigo ar Stupid Song.
3: 6.
4: Uz lai par divām pozīcijām Sam Spenders un Olivia Dean ar Rain Me In, un viņi jau 13 nedēļas atrodas rādēs VK Top 20.
3: Numur 5.
4: Uz augšu par vienu pozīciju Hugel, Emil, Angel un Alternate ar Moving to the Sun.
3: 4. vieta.
4: Izkrituši ārā no pirmā trīnieka, prāt vētra un Fiņķis ar Dārznieks Volume 2.
3: Numur 3.
4: Plus divas pozīcijas – Dubra, Ozols, Krisī un DJ Rūda ar Kaut kas deg.
3: 2. vieta.
4: Uz augšu par vienu pozīciju – tas ir Dons un Sirdsbals.

0: draugi, tas nozīmē tikai to, ka pirmajā vietā it nekas nav mainījies. Jau 12 nedēļas, nu ne jau gluži pirmajā vietā, vispār topā atrodas muzīka, tik ašas ir kamār, tu zini no mani no galvas, ir man no galvas. Bet nu jau atkal otro nedēļu pēc kārtas viņi ir numur viens. Līdz ar to, tagad pozīcija numur viens un mēs tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Rādēs VH. Paldies, ka pieslēdzies Rādēs VH top 20. Atā!
1: Šā visiem šeit tik kaša sakama un tu klausies Radio SVH. Numur viens!

piedāvā Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Ārti Volfu. Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai. Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH

0: Storēna tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storēna obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētu uz 10% gadā. Investē no 25. Augusta līdz 10. Septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top, top, top!
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
6: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.

0: lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas noder dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
2: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piedarumiem 50% atlaide. Maksimā.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH diena.

0: 29. augustā suiti brauc uz Rīgu. Nāc uz Brīvdabas muzeja Kurzemes sētu un piedzīvo vērienīgo suitu kultūras dienu. Meistarklasēs apgūsti prievīšu pīšanu, mauču adīšanu, kā arī grazno krādziņu un pērlīšu kranču darināšanu. Te skanēs dziesmas un dejas, varēsi ieterpties suitu tērpā, iegādāties amatnieku darbus un nogaršot mairažotāju gardumus. Tiekamies Kurzemes sētā no 2 līdz 6 pēcpusdienā.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Klausies, ko tu teiktu, ja 1000 eiro gada laikā pārvērstos par 1100?
5: Tas ir kaut kāds burju triks?
4: Nē, taču, tās ir Storrent obligācijas ar iespēju garantēti pelnīt fiksētus 10% gadā.
5: Interesanti. Pastāsti vairāk.
4: Tu vari investēt sākot no 100 eiro. Storrent ir strauji augošs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums. Darbojas jau 6 valstīs, turklāt arī ASV.
5: Liekas, ka tā būtu gudra investīcija.
4: Protams, nav ko turēt kontā. Naudai ir jāļauj strādāt. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dēdas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksimā. Lai nekā netrūktu.

Es nenākšu mājās, es nenākšu, negaidi mani nekā. Man jābūt Bilbao, kur dzīvo daudz kaķu un nerūsē sirds. Es nenākšu mājās, es nenākšu, negaidi mani nekad. Mani gaida Bilbao.

0: vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maxima no 25. līdz 31. augustam. Banāni 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Tio, vaniļas vai karameļu 75 vai 80 gramu 39 centi. Ar paldies karti maltā kafija Jakobs Kronung iepakojumā 2500 gramu vienības 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.